0: Það og slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemming. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin er alltaf í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eiganda sem víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
6: Sko til áramóta í þessu matrubransa er svolítið langt. Já. Það er rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf, sko, alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
4: Reykjavík síðdegis.
0: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
7: Þetta er besta
8: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
2: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin að fætur. Í dag mánudagur, í dag 50. oktober, Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítumdu klukkan 10.
1: Velkomin aftur.
0: Já, kæra þakir.
1: Hvernig var?
0: Frábært.
1: Á nokkar. Í heila viku.
0: Þetta var bara fínt. Já, já. Þið eru ágætt sko, kannski ekki svona góð
1: Nei, grín Það ætti ekki að vera með okkur öllum stundum
0: Nei, nei, maður verið víst að nota fríin sín
1: Já, já, það nöðsynlegt Já Svo þú brennir ekki inni með þig
0: Nei
2: Fórst á sjóræningaskip sko
0: Já, á það matir Ég fór nú á sama stað og við vorum á fyrir 5 árum Af því að við gátum ekki mikið síðan Ég fjall nú eila fyrir þessu stað
1: Já
0: Svo ég nota þetta ekki færið og hérna
1: Böðstinni heittar sko
0: Böðkonni, já, og þetta er bara frábæða ferð bara á það aðeinslita verða
1: sko,
0: skoða eigina vel og
1: það var einhver sem að papara sagði þig á sjóræningaskipi
2: já, við fengum mynd
0: já, já, já, einmitt, ég sá það ég leit nú út eins og ég væri sjóveikur
2: mjög sjó
0: já, hingað til ef ég nú ekki mátt horfa á sjó en það var nú alveg lengt sko þannig að þetta var bara það besta ferð sko mjög skemmtilegt
1: það var svolítið Madeira, beintflug
0: já, já,
1: já,
0: þetta var svona eftirlíking af hérna heitir ekki, hvað heitir það, Santa Maria hefða,
2: sem að Kolumbus
0: notaði ég nú ekki mikill sögumaður
1: Nei.
0: En það veit reyndar held ég engin alveg nákvæmlega hvernig skipi leit út sko.
1: En gæti hafa leitir svona
0: já, og þetta skipi ég held mér skilst að einhverju sjö einstaklega, fimm frekar en sjö einstaklega kannski, já, sem gerði ekki annað í held ára en að smíða þetta skip
2: Já, þess eftirlíkingu
0: Já,
1: ok
0: Og það var mjög gaman Þeir hérna, dróðu niður seglin Heldur niður seglin og leiðin tilbaka og síldu bara seglum þöndum þegar heim var haldið og þetta bara frábært Mikið
1: að
0: gaman
1: Æslað.
0: Margt að sjá í einni
1: og Þú ert endur nærður
0: Já, ég held það
1: Já, gott
0: Kannski verið með ykkur í tvota og svo þar ég að fara í fíð
1: Kannski við veitum það ekki Kannski bara verður hérna Svona ferskur og góður Það er alþjóðadagur kennar í dag Til að mikið með daginn kennar 5. oktober hvert ár Það er alþjóðadagur kennar
0: Og hvað fá kennar að gera í tilmið dagsins?
1: Það er góð spurning, sko
2: Það talaði um að makarnir eiga veikjaðu með bakkelsi og heitu kakói og svona og
0: Krakkandi kannski að vera
2: Eins og þú gerðir í morgun
0: Henni Getur kennar þessi? Getur þið hugsað hvað er kennari?
1: Ég held ég getið aldrei Ég bara, ja, ja. Nei, ja, hvort, á hvaða stigi skóla sem það væri sko.
2: Ég var nú einu sinni beðin að íhuga kennslu og ég athugaði hvað ég þyrfti að bæta miklu við mig í námi en ákvað bara ég myndi frekar fara í Rocket Science svona með við tímann sem átti að fara í þetta viðbóta nám
0: Var það í hverju var það þá?
2: Það var bara í smíðum sko
0: Þurftur að taka kennslu réttin
2: Já og bæta alveg heilmiklu með viðum
0: Var þetta mörg ára?
2: Já, mér fannst það að vera full mikið
1: Ok, mér bauðst einu svona að kenna Ég var bara 19 ára kenna spænsku, þá þurfti ég engin réttindi
0: 19 ára?
1: Já, það var fáránlega þegar Það var mjög skrýti, ég afþakkaði það bara Ég var ekki það góð í spænsku sko. En nei, ég held að ég ber mikla virðingu fyrir þessu starfi Móður mín var að kenna alla sem æfi sko. Hún er hætt að vinna núna Þetta er ekki auðvelt starf
2: Nei
1: Alveg sama, ég veit hún rosa mekkit hvort það eitthvað erfiðar í dag að það var fyrir 20, 30, 40 árum sko. Ég átti mig ekki að ég bara öðru sig
0: Ég held að sem er erfiðar sko.
1: Mögulega
0: er flóknara, sko. Ég kendi nú eitt veitur og hérna Já, reynda gaman að því, en já, jú, ég held að það sé nú flóknar að starfi í dag, sko sem meira lagt og kennir í dag
2: Það er bara svo erfitt að vera með þolinmæði fyrir leiðilegum börnum sem maður á ekki sjálfur, sko ef við tölum íslensku Það er alveg sérstök skapgjart sem þarf í slíkt
1: Já, og, og mikla þolinmæði og jafna ekki, sko Og náttúrulega hæfilega til þess að miðla
2: Það er eins og bara starffræði kennsla Það eru töfrar að geta miðla því Eitt er að kunna, það er allt annað að kenna sko.
0: Já, Ég held að við getum öll sagt frá því sem við farið í gegnum skóla og þar eru náttúrulega fólk mjög misjaflega hæfileikaríkt í því að miðla
1: Mjög
0: Það er bara eins og sko, það er og við munum náttúrulega mjög vel eftir okkar bestu kennurum Er það ekki?
1: Jú,
0: langflest held ég
1: Jú, en maður mannsamdilega, allan sem við tala fyrir mig þá er ferskar í minni sko, allt hitt fólki sem var að vinna í skólanum sko, sem var að vinna bókasafnu
2: eða
1: að vinna í mötuneytinu eða á skrifstofunni, á símanum svona fólk sem maður leitaði til
2: já. Já, sem betur verið áttum við nú kennara sem að eru mann í fersku minni
0: já,
2: eins og hún Katrín sem kendi mér í FSU
0: já.
2: Hún hafði svo mikinn áhuga á íslenskunar og vendur íslenskunar og það kveikti bara algjör að nista hún var alltaf að fara yfir sko og sjá því hvað tungumál er að þrengjast fyrir 20 árum notuðu svona mörg orðum þennan ákveðna hlut þetta voru orð sem að þekkti, þetta voru engin svona fornaldar orð en núna í dag erum við bara farin að nota sko 2-3 orð og það var alveg rétt þannig og þetta hefur vestna síðan sko, hvað þetta var
0: það? Hjó eftir einu orð sem hún notaðir, eldmóð þannig ef að kennar hafa eldmóð ef að kennarnir brenna fyrir því sem er að kenna þá smitar það þetta en sumir þar af því miður koma ekki með eldmóðin inn í stofuna
1: þannig bara eins og í, á öðrum vinnustöð sumir er með eldmóð, aðrir ekki þannig er það bara
2: en svo er það ekki líka bara það getur eldmóður einn mánuðin og svo er þetta bara upp og niður þessu lífið í öllum sko svo getur eldurinn slokna hjá fólki eftir ákveðin
0: tíma það er bara eins og þess að vinnu hér við mætum nú misjaflega vel upplöð
1: já, það heldur betur
0: það er bara eðlilegt
2: okkur var nú rósa hérna í síðustu viku í fjárveru þinni vera svona frekar létt á mótana sko góð í samstarfi sko
0: já.
2: þú er nú ekki rósa okkur mikið en
0: átta
2: eftir
0: Hver gerði það?
1: Já,
2: það var hann Bjössi
0: nú. Já, Bjössi sem að leist um að hérna. Hrósaði hann ykkur.
1: Já, hann var mjög imponerað.
0: Ég þurfti að tala með hann fyrst.
1: Ég verið okkur störðum hér.
0: Ég þurfti aðeins að tala með hann fyrst.
1: Það var bara svona áttað með sig á því hverju maður hefur verið að fara mis við, sko.
0: Já.
1: Í rauninni.
0: Já, það er gott.
1: Nei, svona öllu grunnsleftur bara til hafa mikið með daginn kennar og ég vona bara innilega að sé eitthvað gert úr þessum degi sko, í skólum landsins sama á hvað stíð þær það má alveg haldi upp á svona dag
0: já, en ég en að mamma á ekki víkja frá landinu þá er alltaf einhver stórfrétt sem gerist Gulli Helga sagði þetta ef ég fór ekki frið þá gerist alltaf einhver stórkostleitt það var afsök fórstjóra landsvirkjunar
1: fyrst það
0: stórkostleitt? Já, nei, ekki
1: Já, það var bara núna fyrir helgi
0: Já, og það var náttúrulega þegar að stað orðrómur hvort að ég að selja landsvirkjun bútana niður og svo framvegis Ég get bara einhvern veginn ekki sé það fyrir mér að þjóðin myndi samþykja það
1: einhver stjórnmálamaður á þeirri skoðum í fyrsta lagi
0: Það var þó gaman að hann myndi bara hreinlega stíða fram
2: En það líkur ljóst fyrir að vera eitthvað ósætti myndi stjórnar og forstjóri það ekki Já, og við erum gænt að fengja að vita hvað það er það er ekki svolítið skrítið, ég held að þessu er svarað yfir helgina
0: Já, af því við eigum fyrirtæki þá segir nú fólk því að maður séð á Facebook að það er kröf á því að vita það hvað er gangi
1: Já.
0: Ég veit nú ekki alveg hvort að það sé endilega rétt
1: En er ekki alltaf að þetta kom bara upp á borðið og það getur nú alltaf verið Sko, það var svo sem búin að fara af stað einhvers konar orðrómur að hann væri íhuga að hætta áður en þetta kom svo í ljós að það væri eitthvað ósættið þarna
0: sem er svo sem ekki skrítið, var hann ekki 17 ára þarna Jú, það kom fram að það væri eitthvað ósættið þarna Finnst ykkur að þið er rétt og þið vita hvert það er?
1: Mér finnst það, já
0: Ég veit ekki hver venjan er en ég er sammála Mér finnst að við ættum að fá að vita það
1: Ég meina, er ekki flesti sammála að Hörður hafi gengtastu starfi bara með príði Þannig að ef hann er ósáttur við eitthvað sem stjórnin segir þá ímynda maður sér að það sé ekki ákveðt
0: Nei, og það er ný stjórn Nýlega tekið við Þannig að, já, jú Það var áhugavert að
1: Hvað fyrst þér?
0: Ég er sammála því, mér finnst að við að fá að heyra það Meðan það er ekki einhverja persónlegar upplýsingar sem að þú líki dagsljósi
1: Nákvæmlega, en fáum fréttir
3: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar Fjörður Verslunarmiðstöð Nú er það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
4: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við Við þrýfum

0: Rennur hreinsun Glersýn
1: Veturinn á næsta leiti Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu Tímanlega N1
2: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
3: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax Komdu núna, nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning frá íbúa í gær að tveir menn hefðu stungið höfðinu inn glugga dóttur hans. Í dagbók lögreglu segir að lögreglumenn hafi farið á vettvang en ekki eru veittar nánari upplýsingar gang mála þar. Atvikið var á borði lögreglumanna að lögreglustöð var eitt sem sér útköll í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnanesi. Tilkynnt var ungmenni til vandræða í strætisvagni og fór lögreglan á varðsvæði 3 sem sér Kópavog og Breiðholt á svæðið. Lögreglan þar sinnti einnig útkalli þar sem kom til ágreinings vegna bílakaupa og lagði leið sína í heimahús til að biðja húsráðanda að lækka eftir tilkynningu hávaða. Kona á fertugsaldri var í gær handtekin í Bandaríkinum grunuð njósnir fyrir kínverska ríki. Wang Ying Sang talin hafa elt son forseta Taiwan í fyrra þegar hann ferðaðist til Seattle-borgar í Washington ríki. Hún sögð hafa sent ljósmyndir og aðrar upplýsingar á yfirvöldi í Kína. Sang var á leiðum borði í flugvél til Kína þegar hún var handtekin. Kínverjar hafa lengi gert tilkall til Taiwan en þrátt fyrir að Bandaríkjamenn hafi slitið formlegum tengslum við Taiwan fyrir tæpum 50 árum eru ríkin miklir bandamenn. Kínverjar vilja taka yfir eyríkið með hervaldi en Bandaríkjamenn vilja það ekki. Sang sögð hafa brotið alríkislög með gjörðum sínum og mun hún koma fyrir dómara í dag. Í fæslu á samfélagsmiðlum fagnaði Kash Patel yfirmaður alríkislögreglu Bandaríkjanna handtökunni. Sagði hann þetta skýr skilaboð til erlendra andstæðinga Bandaríkjanna að það væri ekki hægt að stunda njósnir í Bandaríkjunum. Bæjarstjórnar meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar í Suðurnesjabæ sprungin. Ekki liggur fyrir hvers vegna meiri hlutin sprakk en MBL greinir frá því að annar maður á lista sjálfstæðisflokksins hafi átt í þreifingum við bæjarfulltrúa minni hlutan sem mögulega myndun nýs meiri hluta. Samfylkingin fekk 3 menn kjörna í kosningunum í vor og sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og framsóknarflokkur allir 2 menn. Minnstum átti muna að síði upp úr í leik Írlands og Ísrael í gærkvöldi í þjóðadeildinni í fótbolta. Eftir leik biðlaði Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska liðsins, til Evrópska knattspyrnusambandsins að koma í veg fyrir að þjóðirnar mættust aftur í framtíðinni. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli en þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik, þegar Írar voru 1-0 yfir var allt á suðupunkti samkvæmt írskum miðlum. Blaðamenn Irish Times og Irish Independent segja að Damian Doyle, einn aðstormanna Heimis, hafi sakað leikmann Ísraels að hrækja á sig. Þessu hafi serbneskir öryggisverðir orði vitni að. Spænski dómarinn Juan Munuera mun svo hafa skorist í leikinn og hvatt báða hópa til að sína stillingu og hafa vita á að koma sér inn í búningsklefa. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 8 að þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
5: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kort.

0: fyrir austan, austurlandi, austfjörðum.
1: Allan fjallvegirnir getu verið eitthvað pínlítið hvítir.
0: En svo ömurlegt veður hérna á 50 daginn.
1: Já, þá kemur, já, kemur læð með hita það ekki.
0: Með hita og sko úr hellisrigning og roki.
1: Já.
0: Ertu að sjá?
1: Já, ég sá þetta ekki. Já, já. En þetta er ekki, það, við þú hvernig verður, þetta verður snjó á landinu, snjókoma með þessu. Þetta er ekki hita, meira minna rigning bara.
0: Rigning.
1: Og
0: rok.
2: Það, það er ekkert í lagi heimur. Rigning er bara alveg óþólandi til lengdar.
1: Viltu frekar snjó?
2: Já.
0: Já.
2: Já, já, já.
0: Oft farið yfir þetta heimur. Ekki láta þess að aldrei heist þetta fyrir.
1: Nei, ég held ég væri búin að breyta ykkur. Nei, tekist.
0: Þú ert ekki búin að breyta
1: ykkur. Nei, ok.
0: Takk fyrir. Þessu, en ýmislega framöndan í okkur, við ætlum að kynna okkur fyrirtæki sem heitir Optize, sem er að taka þátt í, í að mjög áhugaverð svona frumkvöðla keppni í Bandaríkjunum.
1: Já, það sérstaklega verið valið í það.
0: Já, af Tech Crunch sem margir kannast örugglega við. Vigni Jónsson er teknistjóri Optize og Anna Bregn Jónsdóttir leiðir viðmóts forritun. Mm. Það ætla að koma til okkur hérna hálf áttaleitið og fara yfir hvað þetta fyrirtæki er einu.
1: Já, mjög áhugavert. Og kannski getur það rutt einhverja leið fyrir íslensk fyrirtæki.
0: Það getur verið.
1: Nú, svo er þetta með fástjóra landsverkjunar, ekki bara það að, að hörður hætti heldur hver tekur við.
0: Mm, það er ekki að gerast líka svolítið fljótt.
1: Ég getum trúa því, já.
0: Viltum að velta yfir vöngum með því, hver er næsti fástjóra landsverkjunar með Andrési Jónssyni almannatengli?
1: Já, bókun 35 verður svo til umræðu hérna eftir klukkan 8, með þá mæta til okkar Pavel Bartosek frá Viðreisn og Sigríður Andersen frá Miðflokki.
0: Já.
1: Hvað snýst hún? Ég nú svo sem gísk á það að enn eru nú einhverjir tölvöld margir kannski, ég vil úti þarna sem að við ekki nákvæmlega hvað hún snýst.
0: Og þurfum við núna sko, á, á að þvinga okkur þessi samþykjana, þurfum við kannski bara ekki þetta samþykjana, í hvað gerist í samskiptum við ESA, dómstólin ef við samþykjum hana ekki.
1: Já.
0: Margar spurningar.
1: Já, einmitt, jafnvel einhverja samsæriskenningar lotti.
0: Já, alveg fullt af þeim líka.
1: Já.
0: Svo ætlum við að slá á þráðin á Messenger til Teddans okkar, Theodór Francis Bryggjusson hjá lausninni. Mm-hmm. Við ætlum að ræða samskipti við fyrirrandi.
1: Einmitt, og svo er spurt hérna líka fyrir nýju af hverju þekki við íslenska tónlistamenn með nafni en síður fólk sem hannar heimilin okkar, fötin okkar. Og borgin okkar, þetta er bara mjög fín spurning.
0: Þetta er það, þetta er svolítið merkilegt. Sko. Við ætlum að ræða íslensku hönnun við Eyjól Pálsson, stofnanda Ebal og Höllu Helgadóttur, framkvæmdastjóra miðstöðvar hönnunar og arkitektur.
1: Akkurat, og svo er ýmislegt í gangi milli 9 og 10.
0: Já, við höldum kannski áfram svona með íslenska þema, það eru íslenskar húfur sem er að slá í gegn. Hólmfríður Einarsdóttir, framkvæmdastjóra Blue Lagoon Skin Science, kíkir til okkar.
1: Já. En mitt og svo er það heimildamynd sem ætlum að ræðum hérna mann Ingimar Eydal, við Ingimar Eydal.
0: Já, yngri.
1: Já.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta

0: Þetta var Eyvi.
1: Þetta var Eyvi.
2: Þetta var Eyvi, já.
0: Fyrsta lagið sem hann samdi.
2: Já, hann samdi þetta 14 ára. Myndi miklum elo árum, eins og hann segir sjálfur, það heyrist náttúrulega.
1: Já, já.
2: Ég gaman að þess. Gaman að
1: heila. Gert, já.
0: Hvernig kemur nýja platan út? Er hún komin út?
2: Hún er komin út.
0: Já.
1: Ertu búin að hlusta á hana?
2: Ég er búin að hlusta á eitthvað af hana, já.
1: Ok, ég þarf að hlusta á hana.
0: Mm-hmm. En hafið þið heyrt bíómyndina Hamramr?
1: Hamramr?
2: Nei.
1: Hamramr.
0: Þetta er sérst, sko, Hamramr er þýðir að vera sterkur eða öflugur. Þetta er víkingamynd sem er tekin upp á Íslandi. Hún er að slá í gegn á YouTube.
1: Hamramr.
0: Já. Þannig að Hamram, hún er 18 mínúta löng,
1: okay.
0: Gerist á Íslandi á víkingaöld og fjallar Ekkilinn Egil sem heldur í hefndarför. En hún var gefin út á YouTube á föstudag og það er þessi greini skrifin á RÚV sem bara í síðdegis í gær. Það voru 75.000 manns búin að horfa á þessu mynd. Og sá sem er leikstjóri handritshöfundur og framleiðandi er ungverjinn Daniel Puskas. Hann hefur búið hér í 11 ár og hann fjármagnaði þessa framleiðslu alfarður einu ása.
1: Talandi það á ádjómyndur, ég hef nefnilega rekið augun í myndir sem er með svona 10-20 mínútur og þetta farið að aukast á YouTube.
0: Já, svona stuttmyndir einhverjar.
1: Já, og ég meina sko mjög stuttmyndir eins og þessi. Ætli þetta sé einhvers konar framtíð þegar fólk ekki lengur þólum það í 90 mínútur.
0: Já, eða það bara tækifæri fyrir fleiri kvikmyndagerðamenn að svona sinna sínum hugðarefnum, sko.
1: Ég held að sé, og svo gætu þær orðið ef hann á vinsaldum orðis sko lengri myndir.
0: Ég meina að RÚV ríkisjónvarpi sínir oft stuttmyndir, sko, sem til dæmis er unnar í kvikmyndaskólan, hann akkur ekki að sína Hamramr.
1: Já.
0: Bara
1: ég held að það sé svolítið sniðugt, sko. Ég var að haldið fram að þessu eða fram, þangað til bara núna nýlega að svona kannski bíómyndir innan gæslappa myndir nú kannski ekki nota vinsalda svona stuttar en það er öðru nær, fólk horfir að það.
0: Já. Fólk vill láta skemmta sér.
1: Já, við erum nú svo sem tekið við tölvið framhaldsskólanema sem hefur verið að gera svona stuttar myndir með þess að framhaldsmyndir.
0: Akkur segir ekki stuttmyndir?
1: Já, stuttmyndir. Því að þetta er eiginlega mjög öðra stuttmyndir.
0: Nei, átjánmynda mynd.
1: Nei, ég er nú ekki að tala það, ég er að tala þess að tveggjamynda myndir.
0: Já,
1: framhalds þetta.
0: Ör, serían, þú ert að tala skólan.
1: Já, ég sagði það, framhalds skóla hérna.
2: Er þetta ekki bara ágætt sem mótvæði við sumar bíómyndir sem hafa verið í kvikmyndahúsum, þar sem þú þarft hálfan dag af þínu lífi til að horfa á myndina. Þessi mynd er 5 klukkutíma. Já. Það er ógulega mikil skuldbinding tímalega sé, sko.
0: Já, það er það nefnilega.
1: En samt, myndir sem haldaður og verður til í þetta langa tíma.
2: Já, en þú veist, þetta er ekki beint að skella sér í bíó. Þú þarft, þú veist, það þarf ykkur að hugsa heimilið og það þarf að fara út með hundinn og þú veist, það er bara
0: ímyndin.
2: Það er bara ráðstafanir sem það er að gera. Það er alltaf svona lengi í bíó,
1: sko. Nei, ég er líka veltaði fyrir mig hvort þetta sé svona. Ég veit ekki, er þetta partur af þessu óþóli sem við höfum núna eða kynslóðinnar sem er að vaksa á grasi fyrir, það má ekki vera langt, það er alltaf að vera stutt, með þessu lög með ekki vera löng.
2: Nei, þetta er alveg ákveðin punktur.
0: Ég veit ekki, þá er samt svolítið svona skítur skökku við að myndir sér alltaf að lengjast, sko. Þannig að ég veit ekki með
1: nei, það. Nei, ég er að meina að nú er það að ríða sér þrjum svona stuttmyndir, sko.
0: Það er alltaf verið vinsalar, mjög vinsalt form, sko, sérstaklega fyrir þá sem maður kannski er með minna milli handana í framleiðslu.
1: Hafa það ekki verið svona kannski hálftími 40-50 mínútur eða?
0: Nei,
1: hafa það verið svona stuttar?
0: Allir gangur að því, sko.
1: Ok, ég veit ekki.
0: Já.
1: En ég meðist það bara frábært form, ég að segja það.
0: Já, en sáuðu hérna könnun HMS sem að fór nú lítið fyrir henni, hún birtist fyrir helgi og það var svona verið að kanna hvernig fólk vill búa. Og þetta var í vor sem að þessi könnun var lögð fyrir rúmlega 4.000 manns sem helmingur svaraði. En sem sagt, fólk vill að meðaltali hafa 2 bílastæði við heimili sitt, óskahúsið er að meðaltali 2 hæðir og þau sem svöruðu töldu að meðaltali eftir 5 ár myndu búi 124 fermetra íbúð. En þau sem sá fyrir sér að búi í fjölbýlishúsi vildu langflest búa í litlu eða meðalstóru fjölbýli. Aðeins 8% sá fyrir sér að búa í stóru fjölbýli þar sem húsum er 17 íbúð með fleiri en 83% af því sem er nú í byggingu er nákvæmlega það. Stór fjölbýlishús með 17 íbúð með fleiri. Mér varst þetta algjörlega stór merkilegt, sko.
1: Og eru menn ekkert að kanna það þá hann að byrja að byggja?
2: Það er engin þarfagreining á markaðinn.
0: Mér varst þetta bara svo undarlegt, bara hapítur næst, sko, 83% húsnæðis í byggingu er eitthvað sem engin vill.
1: En fólk neyðist þá kannski í svona
0: Ég frussaði bara hérna á mikrofónum, ég var svo æsti við þessu. Já, ég meina, auðvitað getur maður að geta alltaf valið drauma húsið, sko, ég meina, það er nú ekki þannig.
1: En kannski mættu menn taka þetta sérta fyrirmyndar, eða
0: þessast að
1: marka þessu.
0: Já, og við erum kannski ekki droslega hrifin af einhverjum háum fjölbýlishúsum, sko.
1: Nei, ég, það sé nú langfæstir, þetta er nú ekki fallega byggingar yfir auðu, sko.
0: Nei, ja, það getur hún svo sem verið ágætar, það er kannski bara líka okkar hefð hér það er ekki líka að tala það út af birtuskilurum hérna að við megum bara hennilega ekki byggja svona hátt sko.
1: Ég veit ekki, bentum við einhverja fallega blokk sem er með sko 20 íbúum fleiri, ég bara misti
0: það á Íslandi teki. Eða einhverja
1: ælendis
0: okay. Það er mjög margar í Hollandi og þú nú bjóst nú í
1: Hollandi já, það er nú yfirleitt ekki flott sko.
0: Flottum að hafa þessu þar
1: já, já, er það en bæja stjórna meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfélkingar, hann er bara sprungin í sjöfnum, bara, er bara, hvað er nokkri mánuði liðnir að kemst tímfélun þetta myndir maður það bara þegar að vera að rekka stjóra og reynska boltan bara eftir 2-3 tapleiki
0: þetta er svolítið svo leiðis, hvað gerist þarna?
1: Já, það er góð spurning en hérna verið að spjalla við hana Bergnýju Jónu Sævarsdóttur annar bæjarfulltrúa og samfylkingarinnar í Morgunblaðinu og hún segir að svo stöddu geti nú bara ekki dveitt frekar upplýsingar á málið en heimildi Morgunblaðs sem sagði að fulltrúa og samfylkingar hafi slitið samstarfinu vegna trúnaðabress
0: eitthvað drama en Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna er væntanlegur hingað í dag til að ræða við ráðamönnum samvinn og sviði efnahags og öryggismála hann væntanlega heitir Þorgerði Katrínu og einhverja fleiri embættismenn.
1: Hvað ætli þetta þýði?
0: Þetta er nú búið að standa til einhver tíma eða svona samt, þetta var nú bara ég held að hann bara gefið þetta út nú Þorgerði Katrínu núna fyrir helgi, hann væri væntanlegur en hann fer sinni stutta heimsókn til Portugal hérna, eftir þetta.
1: Já.
2: Búið að semja Grænland og nú er komið okkur.
1: Já, fór ekki líka fréttur af því að Þorgerður hafði nú verið að reyna að hitta menn hann úti í Washington sem að...
0: Já, einhvern tímann fyrra árinu.
1: Já, þetta hún hefði nú ekki fengið nema bara fundið einhverja sem voru neðalega í kokkunaröðinni.
0: Já,
1: já. Já, spurning hvernig, hérna... Já, hvernig þessi fundið fer?
0: Það kemur ljós væntalega í dag og morgun.
1: Veitum við, já, nú með eitthvað meira hérna morgun, en já, ég var að tala, ég rakka um þetta fiskvinnslu fyrirtæki rekst frá Reykjanesbæs og sá ég hérna að nú vera að skrifa um þetta hérna, allir steinskrifa um þetta hérna í morgun blæðin dag og það vera að spjalla hérna við Gylfa Markússon framkvæmda stjóra fiskvinnslu fyrirtæki sinns premium of Iceland í Reykjanesbæ en það sem hann segir hérna við erum búin að standa í stappi við heilbrigðis eftirlit Suðurnesja í nokkur ár sko að fá starfsemin að skráða en þeir hafa ítrekkað hafnað því að þeim grundallega það samrýmist ekki aðalskipulagi það er bara ekki rétt, segir hann og það er nú þarna að það verðist ekki verið að leysa málin öðruvísum svo að fyrirtæki þarf sennilega bara yfirgefa bæinn
0: það er bara svoleiðis það er ekki nóg gott sko það er dagskrá þingsins í dag hann var kjördæmavika í síðustu viku þannig að það er svolítið mikið á döfinni í þinginu
1: já.
0: En það ætti að fara fram umræður um nýtt frumvarp um húsaleigu og það stendur til að koma á svo kallari leigubremsu og svo á að vera með einhverja varnagla í þessu frumvarp um takmarkanir á hækkun á húsaleigu verði hann Ragnar Þór húsnæðismálaráðherra, hann satt nú í það hjá okkur fyrir ekki svo löngu síðan fór yfir þetta.
1: Sagðiru húsaleigu bremsu?
0: Já, leigubremsu, já.
1: Leigubremsu, því að það var nú eitthvað sem fjármálaráðherra gat ekki, hann var nú eiginlega búin að segja það, hann virkaði nú ekki alltaf vel.
0: Nei.
1: Hann var nú eiginlega búin pílunum, búin að blása hann út á báðum.
0: Hann sagði nú reynda líka að lækkunum verið svo gá bensín, væri að pissi skóin sinni, sko, en svo var það gert. Þannig að það er kannilega einhverja mismöndu skoðanir þannig.
1: Þú var þetta skota fjármálaráður þeirra? Okkur?
0: Alls ekki. Hvað meinar? Það lítur nú að geta þola smá skot.
1: Nei,
0: smá
1: segi, sásöka. Hann segir í mig slett en það er ekkit að marka það.
0: Nei.
1: En, okay,
0: það var nú ekki þannig mig. En ég vildum bara bæta við að leiðin samtökinu og hæst ána með þetta frá.
1: Já. Það er það ekki það sem skiptir máli?
0: Ég með myndi nú halda það. Þetta er fólki sem að lifir og hrærist á leigumarkaði.
1: En aðeins hérna að lokum og nokkrumlæðinu, fyrir umhverfis og skipulagsráði Reykjavíkuborgar liggur tillaga að fari verði í gagngerar úrbætur á gatnamótum, veitir þið hvað gatnamótum? Höfðabakk og bæjarhús.
0: Já.
1: En eftir breytinga var sem vinstri meirhlutin í borgarstjórnum réðast í fyrir fáunum mánuðum hefur umferðar öngþveiti skapast þar á álagstíma og afgreiðslu málsins var frestað til næsta fundar en það er semst ákveðið að breyta þessu núna. Það var líka mikil ónæg með þetta.
0: Mjög, mjög mikil.
1: Ekki bara í pólitíkinni.
0: Nei. Deva fyrir að rifja hérna upp sögu stráksins í plastinu. Boy in the Bubble, David Better, bandaríska sem að fættist á 1971.
1: Akkurat.
0: og hann var bara, bara um leið og hann bara eða nokkrum sekundum eftir hann fættist og hann settur í svona sóttreins að einangrunstöðu plasti. Hann var sérst með eitthvað sem heitir SCID, gríðarlega alvarlegur ónæmisgalli sem gera verkum að líka menn er algjörlega ófærum að takast af sýningar. Þannig að bara það kannski heilsa einhverjum handabandi hefði getað banað.
1: Já, og ég man eftir þessu.
0: Og NASA bjóð þarna til sérstakam búning fyrir hann, svo hann geti farið úr plastinu. En svo þegar hann var 12 ára þá gekkst hann undir í beinmerksskipti, hann fekk beinmerk sýstu sinni. En í beinmerknum lindist Epstein-Barr veira, sem læknandi fundegi.
1: Okay.
0: Þannig að David fekk eitlakrabbamein og dó 13. aldurs ári. Já. Þá gat móðir hans faðmað hann í fyrsta og eina skiptið án þess að vera með hanska, þetta er alltaf hræðileg saga
1: ríkalegt, sko.
0: En ástæðan fyrir að vera rifjað upp á DFH og í erlendum fjölmiðlum segir núna að þetta alltaf vakti margar svona siðferðislega spurningar að geyma hann inn í þessum plasti en þetta stutta lífans lagði mikið að mörkum til framfara hvað var þar þróun ónæmisfræði og ígræslulifja þannig að það nú kannski verið að halda líka nafni hans svona á lofti.
1: Já.
0: Og heiðir hann.
1: Nei, mitt,
0: það sé
1: bara mjög gott. Bara alveg í blálókin, við verðum að fagna þessu því að í dag klukkan 14 þá verður opnað fyrir umferð á Arnarnesvegi, milli
0: Rúknavegar
1: í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík.
0: Frábært.
1: Er það ekki bara fínt?
0: Ég vonandi verður þetta bara mikið lukku skref.
1: Nú skulum sjá hvort þetta gangi allt saman vel, vegna að það var nú deilt það hvernig þetta endaði allt saman, en við skulum bara bíða, sjá hvernig þetta gengur.
0: Algjörlega.
3: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér, hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Netlagersala hjá Lindesign, alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
6: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
7: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
8: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökrulaus verðmætasköpun.
11: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
12: Hýsland skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
13: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
14: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
16: Vaknaðu með okkur,
17: virka morgnar frá 6.50 til 9.00.

0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þá klukkan alveg verða 7:30 og til sprotafyrirtæki sem heitir Optize sem að við höfum nú ekki teist fyrir bara núna helgina. Það stefnir í harða keppni Vestanhavs í næstu viku sem heitir þetta sérst keppni á vegum TechCrunch, er kannski margir sem kannast það svona fréttavitum í teknigeirunum. Þeir eru með keppni sem heitir Startup Battlefield, mörg þúsund fyrirtæki sækjum, bara nokkur hvað 200 koma stað og það er meðal Optize, fyrst íslenskra fyrirtæki.
2: Já, þetta held ég sé keppni sem hefur staðið yfir 20 ár og margir þekkja og kannast þið. Frábært afrek að koma stað inn. Vigni Jónsson er komið hérna, hann er teknistjóri og Anna Berglind Jónsdóttir er leiðir viðmóts forritun eða lead frontend engineer, held ég, ef ég er rétt með.
3: Passar.
2: Við ekki hvað ég var að segja reyndar?
3: Nei, það var allt í
2: góð. Eru velkomin að hann alltaf ástæð bara til að bjóða þessi óskaku til að hafa mikið með þetta? Því að þetta er náttúrulega eins og við segjum, alveg ótrúlega árangur.
3: Takk fyrir.
4: Takk hérlega.
3: Takk fyrir að bjóða okkur.
2: Eru þið búin að meika það eins og gíði?
3: Já, kláða eins og.
1: En þetta er alveg magna. Ég meina, byggust þið við þessu þegar þið sækið að þið eru hvað ársgamalt fyrirtæki það ber?
4: Já, ég svona verða tveggjara í loka árs en hérna, já, nei, alls ekki við byggum ekki við þessu hérna, var svona vorum bara á síðast sérns með að sækja á sínum tíma sko, og svo fengum við hér inn í simtala hérna, við vorum á Kastrup núna bara í lok ágúst að við höfum komist inn sko.
2: Já, frábært, en út á hvað gengur fyrirtækið, hver er starfsemin?
3: Þetta er svona vefsíðukerfi fyrir B2B fyrirtæki sem eru svo sagt fyrirtæki sem að selja öðrum fyrirtækjum vörur og okkar svona markmið er að þetta geri allt fyrir þig út af því að vanalega eru kannski markaðsfólk sem að sjá vefsíðunar í fyrirtækinum og þau hafa kannski ekki beint verið í vefsíðuskóla þannig að þegar þau þurfa að gera breytingar á vefsíðun sinni hefur það hingað til verið bara smá bras. Þetta eru kannski þau þurfa að hafa samband við forritara sem að þurfa að gera breytingar sem er bæði dýrt og tímafrægt eða þá þau eru sjálf með eitthvað kerfi sem að eru kannski meira hönnuð fyrir einhverja sem að tæknifólk bara og þurfa svolítið að vita hvað þau eru að gera. Þannig að okkar kerfi er eiginlega svona að hjálpa þeim að gera þetta sjálf og þannig að við stingum upp á breytingum og hjálpum að betrum bæta og að halda síðan er svolítið kannski meira lifandi því eins og bara yfir 90% fyrirtæk í dag eru farin að nota gervigreindina til að hjálpa sér til að kaupa hugbúnað sem við lásum og ef að gervigreindin skilur ekki síðanina, gervigreindin alltaf ekki með augu þannig ef að gervigreindin skilur ekki síðanina þá mynd þú ekki birtast á listum gervigreindinar.
1: Þannig að er þetta þá einhvers konar viðbót sem ég set inn á vefsíðan menna er þetta hugbúnað?
3: Nei, þetta er nefnilega bara vefsíðan þín nema við sjáum allt fyrir þig, við erum bæði hýsum hana, búum til viðmótið, pössum að all tæknilega atriði sér í lægi og svo ef þú þarft að gera einhverja breytingar eða jafnvel gera breytingar sem þú veist ekki af, þá stingum við upp á þeim því að við erum með svona það sem við kallum leynir hráefni okkar er að við höfum öll verið lengi í bæði B2B fyrirtækjum og erum með flest tæknimentuð þannig að við höfum svona ágætan grunn að því við vitum hvernig þess að síður eiga að vera og hvernig það er eiga að virka og erum þá að segja ykkur bara með hjálp gervigreindarinnar hvað þið eiga að gera
1: fyrir það sem kannski er einmitt ekki kunnir B2B eða fyrirtæki til fyrirtæki, svo getur nefnt dæmi
3: Já, við erum til dæmis með Syndis og Héðin og þetta er bara
2: ólík fyrirtæki.
3: Mjög ólík fyrirtæki algjörlega.
2: En er það þá þannig hjá fyrirtækjum að vefsíðunar auðvitað ferða eftir viðskiptun með fyrirtækinu sjálfu að þessi sko fyrirtækja vefsíður, þar sem fyrirtækja vefsíður geta verið að breytast og þurfa að vera svolítið lifandi.
3: Já, og það því að gervigreindin fílar betur þegar eitthvað er sífælt, eða þú veist þegar eitthvað er að koma inn á vefsíðun og veit líka gervigreindin að þetta fyrirtæki er virt.
1: Já,
3: og
1: það er starfsemi þarna.
3: Já, akkurat.
4: Og svo er þetta rauninni líka bara að fyrirtæki þróa þjónustu sína og veru framboði yfir tíma og það þarf að passa að henni sé uppfært og vefsíðan sé uppfærið í samræmi sko.
2: Og hafa fyrirtæki átt í erfiðleikum með vefsíðunar?
3: Já,
4: ég sko svona, hingað til að hefur þetta oft verið þannig að hérna, þetta er kannski verkefni sem farið í yfirleitt er þetta þá endur hönnun á vefsíðu kannski á 3 ára fresti
2: sem kosta
4: sitt og þá er kannski tekin einhver skurkur í því að hérna, setja fram vöruframboði og fleira.
2: En það eru þið sífellt að endurnýja.
4: Já.
2: Ég giska á líka að þið getið þó kannski samfært fyrirtæki að þetta sparaði en peninga. Gætu hafa verið að tapa peningum á þessu.
4: Já, já, klála. Og við erum í raun að hanna kerfið þannig að það stingur upp á viðbótum og breytingum til þess að hámarka tekjur í rauninni. Við erum að horfa á í rauninni hvernig notendur fara í gegn og hérna, síðuna og reyna að fá það til þess að taka ákvarðanir um að fylla út form eða eitthvað álíka kaupa þjónustu.
1: Gæti þetta ekki virka fyrir allar vefsíður? Líka bara, ég hugsa bara vefverslanir sko, að geta einhvern veginn hagrætt í þeim rekstri væri rúglega rosa fínt fyrir marga.
4: Já, já. Við svo sem tekið ákvörðun það að einblýna svolítið á B2B vefsíður, þær fylgja ákveðnu formi og eru svona einsleitar að mörgu leiti.
1: Eitthvað sem þið þekki náttúrulega já, alveg 100%
2: já. Er. En er það þá fyrirtæki allur stærðum og gerðum þá? Bara?
4: Já, og við erum að fókusa kannski mest megnis á hérna, svona smá og upp í miðlungsfyrirtæki, kannski svona, ég mynda sér kannski 20 upp í 250 starfsmenn eða eitthvað leis ágætis viðmið og erum að fókusa svona mest megnis á þessi fyrirtæki. En
2: hvernig hafa sko viðskiptin eða ykkar fyrirtæki, hvernig hefur það gengið?
4: Bara mjög vel í raunni sko, við hérna erum að sjá alveg sko, bæði vöxt í fjölda hérna, heimsókna á vefsíðunar og í raunni fjölda ákvarðana sem eru teknar á vefsíðinni allt upp í 250% hækkun sko.
1: Já, þannig að vefsíðan er ekki dauð?
4: Nei,
3: alls ekki. En nú, ég held að hlutverkarnar breytist alveg klálega það kannski er ekki allir sem að endilega fara inn á vefsíðina sem menn heldur þessir erindrekar eða AI agents sem að eru að fara inn á vefsíðina eina heldur en kannski nákvæmlega fólkið sjálft.
1: Áhugaverð.
3: Og þá er svo ótrúlega mikilvægt að síðan þín sé rétt tæknilega uppsett þannig að gervigreindin skiljana.
2: Já, hvað vinna margir hjá Optas núna?
4: Við erum sjö samtals.
2: Og sjáu það fyrir ykkur að þurfa að bæta við?
4: Já, alveg klálega.
2: Ok. Er annað fyrirtæki sem er í samkeimni við ykkur eitthvað svona sem þurfa að fylgjast með?
4: Svona, þessi markaður er kannski svona dreifður af mörgu leiti. Við erum í rauninni í samkeppni við mörg tól að mörguleiti en við erum að reyna að hjálpa fyrirtækjum að draga það saman þurfi gerin að vera með fullt af tólum í einu og tengja það allt saman og svo leist þannig að við erum að reyna að svona heilda sín á vefsíðina og hérna, hvernig við bestum hann.
1: Þessi keppni í hvað San Francisco í næstu viku, hvað þýðir þetta fyrir ykkur?
4: Kannski í fyrsta lagi þá er þetta bara mjög flott viðkenning á því sem við erum að gera og ákveðið svona já, validation á því sem við erum að gera og vekur í rauninni athygli á okkur út af við, svo náttúrulega er þetta keppni þannig að við hérna
2: en má ekki segja að þessi náttúrulega stór sigur hafa komist að dinna valin sko þúsundu fyrirtækja í hóp 200 það er nú
1: sko það eru fyrirtæki sem hafa tekið þátt sem hafa ekki unnið til dæmis Dropbox og Trello og Fitbit
4: ég man ekki nákvæmlega hvernig hérna, það fór en
1: allan að internetið segir mér að þau hefur ekki unnið.
3: Nú ok, þannig að þau bara komst þannig gegn.
1: Þannig að það þarf ekki að vera sko aðalmáli að vinna.
3: Já, ég sá þessi nefnum, ég ákvað bara þetta lítur að unnið. Þannig já, greinlega gott að bara komast inn sko.
1: Já, ég meni þetta lítur að opna sko líka bara fyrir fjárfesta þannig úti.
4: Já,
2: þannig að þið náttúrulega er að reyna að sækja ykkur vandalega einhverju fjárfesta?
4: Já, já, við erum að fara inn í ákveðna svona fjárfestingalótu þannig að þetta hjálpa klálega þar.
1: Getur maður fylst einhversta með eða er þetta bara einhver svona lokum rýmum þessi keppni þar að segja?
4: Þetta er náttúrulega, já, þessi ráðstefna er í rauninni, þetta eru 10.000 manns sem að ráðallega mæti í ár, en þetta eru, þú veist, við erum bæði með þess að bás, þannig að fólk getur bara labbað til okkar og svo er þetta svona svið sem að við pitsum á. Við munum síðan reyna að uppfara okkar við einn vefsíðu til þess að hérna, segja frá hvað er að gerast.
3: Og LinkedIn og sjálfsög.
1: Okay.
3: En þetta er alveg svona frekar intens því að hann fær bara þarna, tvær mínútur og sviði og má ekki vera með neitt og enga glærur og neitt og það er að sannfæra dómnundina að þetta sé málið.
2: Með að komast áfram.
3: Já, til að komast áfram.
1: Og hvað er það á fimmtudaginn sem úrslitin verða kunngjörð þetta?
4: Já, ég held það, en hérna, þetta fer úr 200 í 20 sem að fara á þá stærra svið og pizza í rauninni aftur. Sko.
1: Ok, mm-hmm. Ok, við fylgjast með ykkur þá á öllum hæstum meðum, er það ekki bara optice.is?
3: Jú,
4: og .com.
2: Áfram Ísland síðan.
1: Að sjálfsögðu?
3: Já, áfram Ísland.
1: Vigný Jónsson, tæknistjóri optice og Anna Berglind Jónsdóttir sem leiðir viðmóts forritun hjá fyrirtækinu. Takk fyrir spjalli, gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir.
4: Takk.
0: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin. Inni er ævintýri. It's oh so quiet. Í dag er síðasti dagur Kringlukastsins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
6: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
7: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í Körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
9: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir, að afskrá samningin, allt leigumál og meira til á hms.is.
10: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í tjóni. Þetta er bara ég að fyrta. Þetta er fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll. Punkturis.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
9: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
10: Þetta meika bara meir sens.
11: Þetta enda vel í hraðan dag.
12: 20 grunar prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
13: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
15: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún að þyngja svona jæmt og þétt sínist mér og það komin dágóð teppa hérna við N1 hringdókið í Hafnarfirði og svo hún líka farin að þyngjast alls svakalega úr Mosfellsbæ inn til Reykjavíkur, þannig að fari bara varlega þarna úti. Ef ég kíkja á landið allt þá sé ég að það komin hálkumerki hér og þar á Vesturlandi, Norðurlandi, Austurlandi, á einhverjum fjallvegum gæti verið hálka nefnilega, þannig að við mælum bara með því að þið kynni ykkur aðstæður ef þið eru á ferðum landi, kíkja inn á umferðin.is eða hringi í þjónustu sem að vega gerðana sem 1777.
16: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
17: Þá var þetta klukkuna 15 mínútur í 8. Já, vakti aðtilli þegar að fórstjóri landsvirkjunar ákvaða hætta, Arnar Arnarsson. En það var strax farið að spá í það hverju getur mögulega tekið við.
15: Já.
17: Hverju kemur til greina.
15: Nákvæmlega, við fengum fréttabréf frá hlaðvarpinu Ræðum það og það Andrés Jónsson, almannatengill sem stjórnar þessu hlaðvarpi og hann nefnir 6 stjórnendur í þennan stólaleik. Andrés er sérstjórnir hjá okkur, velkominn.
18: Takk, hæ.
17: 6 stjórnendur, Andrés, hvernig lendur á þeim en ekki einhverjum öðrum?
18: Já, bara við fórum að staða svona eins og maður gerir oft þegar það einhver spennandi stólaskipti í gangi. Hann heitur stóll sem búin að vera hérna, mannaði lengi og hérna, jú, það var nokkuð kannski svona frekar ljós nöfn. Ekki þarfum sagt að þetta sé eitthvað endilega fara að vera niðurstaðan eða eitthvað gálega en hvað annað en Ragnar Dóttir sem var aðstofforstjóri, núna forstjóri Landsnets, svo konur sem hafa verið þarna, Birna Ósk Einarsdóttir, Stefanía Guðrún Halldórsdóttir, sem hafa verið í þessu svona erfiða hlutverki að semja við risa álfyrirtækin sem að kaupa í alla orku sem við framlegum, 80% af orkunni fer beint til álvera aðalega. Og svo ein sem er í því hlutverki núna Tinna Traustadóttir hjá Landsvirkjun. Svo Ásta Fjellsteð, kannski ekki margir sem vita en hún verkfræðingur og svona þetta kannski er ekkit jafnfjarrinn og maður myndi halda hann fóstir festis í dag, kannski líklegt samt hún þau vilja haldi inn að þar og svo Tómas Már Sigurðsson sem er kannski öllum hinum ólöstuðum hvað reyndastir sem svona stjórnandi í stóriði og orku gerir þetta. Er alltaf tvær hliðar á einum pening, sama peningur en nokkurn veginn. Þessar stóru versmiður þar borguðu fyrir okkur þessar virkjanir eða sem sagt gerðum við okkur langtíma samninga.
15: En hvað finnst þið vega þingst þegar þú ert að skoða svona upp? Sko, hvað er mikilvægast fyrir næsta forstjóra að hafa? Er það aðalega reynsla í þessum geira?
18: Ég myndi að halda já í þessum geira það sem að þetta snýst mjög mikið um að þetta er ekki til til að þetta er til til að fáir viðskiptavinir að hérna að þá skiptir miklu máli að svona vita hvað hérna hvað hagsmunir þar eru að tefla. En það er sem ekki þessu nauðsýlega því ég hef líka sagt að minna, stjórnun er líka bara fag og að hafa stjórnanda sem að getur fengið aðra til þess að fungara vel sérfræðinga á sínu sviðum það er þetta kannski númer eitt en jú að hafa og svo þetta sem að Hörður hefur sýnt hversu mikið þetta er, hann snýri trösti almenning sá sér fyrirtæki við frá því hann tók við að láta fólk upplifa að það sé verið að fara vel með
17: Og lítið sem ekkert umdeldur fórstjóri, ég má segja kannski.
18: Nei, hann, það er helst hagsmunöflin sem að voru að semja við hann, sem voru svona eitthvað að reyna kasta rýrið á hann á tíðanbili, en það má segja að gefa bæði honum og stjórnmálamönunum sem að hérna, voru á vaktinni þeirra á þessum tíðanbili, að þeir stóðust þann frýsting, það var ýmsi sem að fannst að vera erfiðljár í þjúfi, hann hækkaði verð.
17: Já,
18: á orkunni og hérna og það voru alls konar aðlega sem hefur hagsmuna því að verði lækkaði
17: Þannig að hann hefur reynst kannski í þessu starfi íslensku þjóðinni vel, má segja
18: ekki spurning
17: og þar að leiðandi er þetta stóru mál fyrir stjórnina að það tækist vel að ráða koma fóstra sem getur haldið þessu starfi áfram þetta er það mikil ábyrgð sem fylgir því
18: Já, það eru þetta samanburður sem að verður gerður og ef að nýjum fóstra tekst ekki Já, vel, í svona þessu samtali, þessu millilega lösa samtali við þjóðina, ég, hérna, mér finnst það alltaf að vera eitthvað sem að stundum fórstjóri ríkisfyrirtækja, jafnvel ríkisstofnana gleyma, þeir hugsa ómikið ráðherran sinn og hafa hann góðan og vilja nú helst ekki tjá sig að því að ráðherran geta þetta aðra skoðun eða vilja sjálfur fara inn í málið eitthvað mín upplýðin svo að almenningur vilja einhver sem stýrir mikilværi stofnun eða mikilværi ríkisfyrirtæki, hann eigir svona millilega löst samtal við þjóðina og taki umbúðsett einhver leiti bara frá almenningsálutinu
15: Já, þannig að setja í pólitíkina til hliðar en þá væntalega er mikilvægt að við förum þá ekki aftur í einhvers konar pólitíska ráðningar eins og til dæmis þetta embætti
18: Já, já, og það verður örugglega einhver þrýstingur þetta fyrirtæki er í eðlisunum taldi pólitíst og pólitíkarsar hafa skoðun á því og það sem er vel gert frá síðustu ríkisjóðn, ekki þessari sem lagði fram frumvarpum að stjórn landsvirkjana er ekki lengur pólitískt valin, hún er enda pólitískt valin að þegar það er fjármálaráðherra hver sinni sem velur hana en það er valið úr hæfu stjórnafólki sem gefur kosta sér og hæfnisnefnd sem fyrir það áður, þannig að hérna, jú, ég held að það sé mjög mikið að fara ekki aftur að fara ekki aftur bak
17: en það, sko menn lupu nú fram á Facebook margir hverjir og fór að pæla og ég hefur með samsæðiskenningar að nú staði nú til að nú væri komið að því sem að margir hafa óttast að ætti að breytja niður fyrirtækið og selja það einhver aðilum hvað segir það?
18: Ég hef enga trú á því sko ég held að, en auðvitað er eðlilegt að þegar svona þú veist, breyting verður að fara sko kenningar stað og það er auðvitað erfitt fyrir stjórna því ég hlusta að ná okkur hérna strax í bítið alveg í bítið í morgun þegar því voru að ræða þetta eitthvað á milli og því voru að tala um það já, hérna það veri erfitt fyrir stjórnina að lenda upp á kant við þennan farsæla forstjóra og ég held að það sé alltaf þegar þú ert með einhvern sem er svona þekkt star nýtur okkur hins traust og lendir í deili við hann þá hallast almenningur að því að trúa hérna, þeim sem það þekkir og tristir og síður þeim sem eru kannski andlýslausir og nýir og eitthvað svolítið sko. En ég held að það, ef að þetta væri þannig deilverfni sem þarna hefur komið á milli þá myndum við nú líklega vita það eða þá myndi allavega Kristín Frostadóttir vita það ég satt nú á veitingastað það sem ég sá hörð hérna labba niður hverfskötunni í átta stjórnarráðinu klættur í svona hann var í svona ljósum jakkafötum eins og Obama gerði fræ hérna sem tíma tan suit og hann var með leðutösku með sér og hann var eitthvað í göngulegin og holningun á hann sem sagði mér að ég var ekki múin að sjá fréttinnar að maður var að hætta að hann væri á leiðina mikið við hann fundi og þetta var annarkvæmt fórstisáþar eða ríkisjóðnir öll
15: Vá, þú lasta bara úr jakkafötur á töskunni og göngulegin
18: Þið veitir bara við erum þannig skepnur, við getum séð hann sem mikið við göngulegin
17: En þú er ekki, eða staðist freistinguna sit ekki fyrir honum, þannig kemur út aftur og spurtan
18: Já, ég fór bara netið og fattaði fljótlega hvað þetta snýrist en ég held að hann hefði nú örglega sagt já ef það staði til að selja landsjökin eða væri eitthvað svona dramatíst ég held að meira þetta sé einhverja, eins og hefur verið líst af stjórnarformanninum, þú veist, áherslu munur líka bara hvenær hann þetta, þetta gætist nú stöða hvenær hann ætla að hætta mm-hmm. hann hefur verið að gefa svona það, það hefur leikið út að hann hefur svona verið byrjar að huga starfslokum
17: sem er kannski ekki skrítið, sko 17 ár
18: og... Nei, mm-hmm. kannski vildi hann setja 18 eða vildi hætta okkur um okkur degi og stjórnin mm-hmm. vitandi að einhver væri komin í burtu í huganum vildi kannski gera þetta fyrr þá, það, satt, hey, þá hætti ég bara núna
15: mm-hmm. en
18: Jú, já, eins og segi, ég hefði ekki rálegt en kannski herði að gera það nema þetta væri, þú veist, að því að hann hefur haft þetta farsalan feril og þetta svona setur mm-hmm. setur ákveði svona neikvæðan stimpil á þetta
17: mm-hmm. en Andrés, hvað með næsta fórstjóra, hver svo sem tekur við mm-hmm. hefur eitthvað ráð fyrir hann?
18: Já, ég myndi segja að gæta sín, þetta er náttúrulega mjög stórt fyrirtæki, það er með framlega 70% af allir orku á Íslandi Orkuveitan, HS Orka þessar litlu smávirkjanir, Norður Orka allar þessar orku hérna, öll þessar orku fyrirtæki framlega miklu minna þannig að þú þarft að gæta þín nú komin svona meiri samkeppnis umgjörð þennan raforkumarka, þannig að þetta svona stíga varlega til jarðar svo verður að viðhalda þessu trausti hjá almenningi mm-hmm. og það felst líka í því að fara ekki offari í flottræfilsætti mm. við sáum það með orkuveitunum sín tíma umdelda höfustöðar voru komin með myndlistasapp voru komin með stefnu, bara alls konar málum og það er ákveðin tilneying þegar þú setur á svona peningum sem að flæða inn því að orku framleiðslega er bara mjög arbar í dag að svona því finnist þú mjög mikið að þú ákveður hvað verður um alla þessa peninga mm. ég held að það sé mjög mikið að nýr fórstur í segir bara hérna, það er bara alþingis og stjórnvalda og almennings að hérna höndla með sér verðmæti, hvort sem það er fyrirtæki sjálft eða það, þessi arður sem verður til
15: ekki vera að spreða í einhverja
18: ekki vera að spreða mikið, nú er það að fara að byggja sér nýjar höfustöðar hérna, við hliðin á Sprengisandi á hérna það sem voru hesthús áður og það er alltaf að byggja nýjar höfustöðar og eiga þær, þú veist, frekar en að leiða endilega en hafa svona aðeins ákveð
17: Ef ég heyri það á því rétt að svona kannski nýr fórstjóri farið inn í þetta starf svona með svona ákveðna auðbyggt í huga kannski.
18: Já, ég held að sé alltaf mikið að þeir eru gegnum svona stóru starfi og með því við heldur við trausti og þá hefur ákveði líka meira athafnarými þannig að það er yfirleitt bara þannig að hérna með því að við heldur trausti þá farðu áttu og tristu þeir lengra þannig að núna þú skellur í hurðum og við trúum að, hérna, að það hefur ekki verið að þú hefur verið vanhæfur
15: Mm-hmm. Skildi ég rétt á bara rétt á hann og hvernig þið sko finnst þér Tómas Már Sigurðsson forstjóri HS Orku vera líklegasti kandidatinn af þeim sem að þú settir á listan?
18: Nei, ég var bara að segja mér finnst hann að sumileiti er hann ólíklegur af því að hann er með þess að tengingu við sjálfstæðisflokkin og núna er sjálfstæðisflokkin ekki völd og hann hefur svona valdaflokkur
17: en smá pólitík skiptir máli
18: getur alveg skipt máli og stjórnin þurfti að vera hugrökk til að ráða þekktan sjálfstæðismann en hann er fyrst og fremst held ég bara fagmaður og er vel í einn stjórnandi hvort hann er rétt í stjórnandi þetta HS Orka er miklu minna fyrirtæki hann er stíð stórum ég held að þetta verður hæfur stjórnandi og ekkit endileitna þessum sex
15: spennandi, mm-hmm. Andrés Jónsson, almanntekir takk hérlega fyrir spjallið
19: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggður miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér, hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
20: Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendarnámskeið.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráður norður. Sýnileika fatnaður, Vassvirkin vinnuföt skemmu við í 48. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáum það Subway.
4: BMW EX3. Verðlunabíl með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Saltreifarar og snjótennur. Vendel. Tangarhöfða 1. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
12: Þú færði allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, boðaði skyndilega til þingkosninga í sjónvarpsútsendingu í morgun. Húsnæðiskreppa í landinu hefur valdið ríkisstjórninni vandræðum. Sánchez hélt ræðu í beinni sjónvarpsútsendingu í morgun þar sem hann tilkynnti spænsku þjóðinni að þingkosningar yrðu þann 20. og 9. nóvember næstkomandi. Til stóð að halda næstu kosningar sumarið 2027. Ríkisstjórn Sánchez, sem minnihluta ríkisstjórn, hefur verið undir vaxandi þrýstingi síðustu viku. Sem jókst þegar hún tapaði atkvæðagreiðslu á þinginu húsnæðisráðstafanir. Ráðstafanirnar voru lagðar fyrir þingið eftir að mál 87 ára konu sem var borin út af heimili sínu vakti mikla athygli. Konan hafði ekki getað greitt fyrir mikla húsaleigu hækkun en töluverð húsnæðiskreppa í landinu. Íbúar hafa leitað út á götur og mótmælt stöðu mála. Sánchez tók við embætti forsætisráðherra í júní 2018 og lenti sósíalistaflokkurinn hans síðan í öðru sæti í þingkosningunum 2023. Íhaldsamari lýðflokkurinn hlaut flesta þingmenn í kosningunum en náði ekki að mynda meirihluta. Skoðanakannanir benda til þess að lýðflokkurinn muni líklega verða aftur stærsti flokkurinn í næstu kosningum. Til skoðunar að bæta aftur við beygjuafrein við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls eftir umdeildar breytingar þar síðasta sumar. Til að þess efnis var frá meirihlutaflokkum borgarstjórnar auk Miðflokks var kynnt á fundi umhverfis og skipulagsráðs í síðustu viku. Í tillögunni einnig gert ráð fyrir breyttri agreina skipan og lengri agreinum vegna mikils umferðarþunga sem á gatnamótunum á háanna tíma eftir breytinguna. Ari Edvald Oddviti Miðflokksins segir í samtali við fréttastofu að framkvæmdirnar í fyrra sumar hafi verið gerðar án nægilegs undirbúnings. Kona á fertugsaldri var í gær handtekin í Bandaríkjunum grunuð njósnir fyrir kínverska ríkið. Wang Yingshang talin hafa elt son forseta Taiwan í fyrra þegar hann ferðaðist til Seattle-borgar í Washington-ríki. Hún sögð hafa sent ljósmyndir og aðrar upplýsingar á yfirvöldi í Kína. Sang var á leiðum borði í flugvél til Kína þegar hún var handtekin. Kínverjar hafa lengi gert tilkall til Taiwan en þrátt fyrir að Bandaríkjamenn hafi slitið formlegum tengslum við Taiwan fyrir tæpum 50 árum eru ríkin miklir bandamenn. Kínverjar vilja taka yfir eyríkið með hervaldi en Bandaríkjamenn vilja ekki að það veri gert. Sang er sögð hafa brotið alríkislög með gjörðum sínum og mun hún koma fyrir dómara í dag. Í færslu á samfélagsmiðlum fagnaði Kaspar Tell yfirmaður alríkislögreglu Bandaríkjanna handtökunni. Sagði hann þetta vera skýr skilaboð til erlendra andstæðinga Bandaríkjanna að það væri ekki hægt að stunda njósnir í Bandaríkjunum. Bæjarstjórnar meirihluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar í Suðurnesjabæ er sprungin. Í yfirlýsingu frá samfylkingunni segir að ákvörðunina megi rekja til trúnaðarbrests í samstarfinu sem ekki var hægt að líta hjá. MBL greinir frá því að annar maður á lista sjálfstæðisflokks hafi átt í þreifingum við bæjarfulltrúa minnihlutan sem mögulega myndun nýs meirihluta. Samfylkingin fékk þrjá menn kjörna í kosningunum í vor og sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og framsóknarflokkur allir tvo menn. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist hafa stofnað nýja verkefnastjórn sem á að sjá málefni gervigreindar í Bandaríkjunum. Þetta gerir hann nokkrum dögum eftir að hann undirritaði tilskipun þess efnis að gervigreind myndi frekar bera heitið ofurgreind. Forsvarsmenn gervigreindar fyrirtækja hafa kallað eftir því að hægt verði á þróun gervigreindar af öryggis ástæðum. Trump greinir frá vendingunum í fæslu á samfélagsmiðlum. Þar segir hann að verkefnastjórnin muni bera heitið ofurgreindarsveitin og mun Jay Clayton yfirmaður leyniþjónustumála leiða stjórnina. Markmiði verður að tryggja að Bandaríkin haldi áfram að vera í forystu í þróun gervigreindar.

0: að spænski dómarinn Juan Munuera mun svo hafa skorist í leikinn og hvatt báða hópa til að sýna stillingu og hafa vita á því að koma sér inn í búningsklefa. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 9, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu Ali skinku í nestið.
2: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylgjunni.
4: Góðan og blessanda einn kæri vinir og vinkonur, velkomin og fætur ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútu gengin í 9, það komin mánudagur, það 5. október og við hér í bítinu til 10 Ómar Heimur Lilja,
5: Já,
4: ég var að fá mynd úr esjunni, takk fyrir
5: Nú, bítu snjór?
4: Ég,
5: Nei
4: Snæ við þakin, já
5: Óvalega þá,
4: vantar Já, og svona, tegir sinni, við sjáum það nú við getum alveg holt hérna út, sko Já, já
5: Þetta sem algjör ófæra
4: Já, ég sagði bara úf En ég kannski betur bara holt út og gluggan í morgun
5: Já, eða líka Margt og mikið framönda hérna hjá okkur Sann Theodor Francis verður hérna hjá okkur klukkan 8:30
4: Já, við ætlum að tala samskipti við fyrrverandi Já Nú ýmislegt sem við þurfum að tala þar
5: Já, og svo það að það verður spurning sem spurt Við spyrjum hér réttur nýju Af hverju þekkjum við íslenska tónlistamenn með nafni En síður kannski fólki sem hannar heimilin okkar Fötin okkar og jafnvel borgin okkar
4: Já, þetta góð spurning Eyjólf Pálsson, stofnandi Ebal og Halla Helgadóttir Framkvæmdastjóri miðstöðvar hönnun og arkitekturs Verða hérna hjá okkur réttur nýju
5: Akkurat, og svo spurning í hvort að norrænar húðvörur sé að taka yfir markaðinn
4: Já, það getur bara verið allafan að hafa húfvörurnar eða vörurnar frá Blue Lagoon Skin Science hlotið mörg alþjóðleg velun hún Hólmfríður Einarsdóttir þar framkvæmdastjóri hún kíkir til okkar eftir klukkan 9
5: Akkurat, og svo það heimildamenn sem við ætlum að ræða hérna Ingimar Eydal við
4: Ingimar Eydal, barnabarn Ingimars Eydal en nú ætlum við svo að fara við í annað það var nú kjördæmavika í síðustu viku þannig við vorum Já, held ég bara ekki með einasta þingmann hér Manstu það Ómar, var það nokkuð?
6: Nei, held ekki
4: Held ekki, þeir voru bara út kvipin og kvapin í sínu kjördæmi
5: Þannig að við ákveðum að bjóða teimur núna
4: Já, aðraðum bókum 35, við leggjum ekki meira á okkur Pavel Bartosen frá Viðreisn og Sigríður Andersen frá Miðflokki og sérst hérna, velkomin bara tvö
7: Takk fyrir, voruð þau auglýsað að þetta eru umræðefni þetta fyrir frétti, það er alltaf engin við fjóðum nema hann á
8: Þið hefur þetta að segja, við byrjum á léttunóttunum
7: Þetta er skemmtilegt efni, þetta er ekki svona leiðilegt, fólk á ekkert að henda sér í fóstustellinguna þegar það heyrir þetta Þetta er mjög áhugavert umræðefni í bæði pólitísku og lögfræðilegu og svona, svona hvað maður að segja, fullveldistilliti
5: Já, þetta er líka hitamál, þeir sem að hafa kynnt sér þetta og eru að ræða þetta til þessu fjörspókinu það eru mikil hit í umræðinni og menn hafa nú, já, sína skoðan að þessu en við byrjum nú yfirleitt á því þegar við ræðum bóku 35 að beða fólkum að útskýra hvað það snýst því að ég held að almenningu sem ennþá að reyna að átta sig á því eða raunverulega hvað bókun 35 snýst
7: og ég gera það,
5: já, gerða,
7: sko, þegar við skrifundum EES-samningin, þá voru nokkuð margir svona í lögfræðheiminum sem að sögða bara EES-samningunum stangaðist á við stjórnarskrá að því leiti að það þyrfti að vera ákvæði í stjórnarskráinu sem að heimilaði svona framsal á valdi sem að EES-samningurinn kveður á að þeirra mati Já, og svona eitthvað svona skilda og skuldbindingar að taka inn alls konar reglur þá kom aðrir lögfræðingar og sögðu við höfum lausn á þessu við ætlum að byggja upp svo kallega tveggjastoðakerfi þannig að við höfum til dæmi sérstakan dómstól sem að mun fjalla ágreining sem kemur upp, það verður ekki Evrópudómstólinn og við ætlum ekki að láta þessa reglur taka gildi sjálfkrafa á Íslandi það verður að fjalla það á hérna vettvangi alþingis og innleiðar þar eða með reglugerðum hérna ráð þeirra ok, þannig að menn fjallust á þetta og svo var líka eitt annað atriði og það var það að það var farið fram á það að Íslendingar myndu gangast undir það alla reglur ef það myndi skarast á íslensk lög og íslensk lög sem eru að innleiða Evrópusambandsreglurnar þá myndi alltaf Evrópusambandsreglurnar hafa forgang óháð því hversu íslensku lögin eru gömul jafnvel bara ný lög, þau myndi bara detta niður dauða því það ykkur gömul lög sem að innleiða Evrópusambandsreglur sem eiga að hafa forgang þetta sögðu menn, þetta gengur ekki þetta stangast á við stjórnarskránum við getum ekki leift svona mikið framsal en við skulum innlega þetta með öðrum hætti og það gerðum við með 3. grein EES samningsins sem að kveður á það að það er svona ábending til dómstóla eða kemur upp ágreiningur eða dómstóla eða þeirra sem er að vinna með svona ágreining að túlka íslensku reglurnar alltaf til samræmis við markmið EES-samningsins. Mm. Og þannig hefur þetta verið í 25 ár alveg

0: athugasemda laust af hálfu allra og í rauninni og rauninni líka sko hefur gengið ágætlega, auðvitað hefur komið upp ágreiningur um ágreining um túlkun á Evrópusambandsreglunum, það mun alltaf gerast og það er deilt það í öllum Evrópusambandslöndunum daglega og Evrópudómstóllinn kveður upp mörg hundur dóma á ári um útskýringu á Evrópusambandslög. En núna er komið fyrir nokkrum árum byrjaði, eins og ég hef kallað pólitískt at frá eftirlitsstofnun EFTA í Brussel, mér hefur nú sínst að vera aðlega svona hálfu íslenska starfsmanna þar að segja að þetta sé ekki nóg og nú þurfum við að ganga alla leið og inn og bara veita forgang og út af það gengur þetta og ég segi, og miðflokkurinn ég segi nei, það er hérna ekki bara óþarf að gera það í ljósi langra framkvæmd aðtöksenda lausa framkvæmdar heldur líka bara gengur það ekki upp með tilliti til íslenskar lögfræði.
1: Hvað segir Pavel, akkur er komin að þannig stað, akkur er allt í einu eða ekkit allt í einu, en akkur skiptir þetta svona miklu máli núna ef við samþykjum bókun 35?
2: Skiptir ekkit meira máli núna heldur en fyrir ári eða tveimur, en niðurstaðan íslenska dómstóla hæstaréttar hefur verið sú með dómu undaförnu að bókun 35 hafi ekki að fullu réttilega verið innleitt inn í íslenska rétt og eins og kannski Sigríður kemur á hún alltaf þekki máli vel því hún var einn af þessum hérna sérfræðingum sem kom að gera þessa frumvarps á sínu tíma þegar að síðasta ríkisstjórn þá framsóna sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna laði þetta fram að þetta snýst hvað að gera ef að lög sem eru hérna að uppruna til Evrópulög og önnur lög stangast á íbúi í öðru ríki hvort sem er ESB-ríkið að Nóri getur labbað inn í sinn dómstól og fari fram á því að hann geti fengið ákveðin réttind á grundvelli samningsins eða Evrópulöggjafar hér á landi, það hefur komið fram í dómum að það getur sá íbúi ekki gert vegna þessi fórgangsrá áhrif eru ekki til staðar. Þannig að okkar mati er rétt að hérna, greið á þessu með að setja slík fórgangsáhrif inn og þetta snýst ekki um að Evrópusambandi fá einhver rétt að setja lög á Íslandi, þetta snýst þá hvað að gera þegar tvenn íslensk lög sem hérna aldrei gefur samþykkt sem ekki eru að uppræða til Evrópulög og svo lög sem aldrei gefur samþykkt að koma í gegnum með samningin stangast á og þessi fórgangsáhrif myndu því að í þeim tilfellum þá hérna myndu Evrópulöggjöfin taka hafa forgá nema alþingi ákveða einhver ástæðum að það þurfi ekki og það hefur við sér gert ekki getengstu við COVID þar sem við vorum með sérstakar reglur
3: sem þetta segir að alþingi hefur alltaf síðasta orðið
2: það segir það í texta laga ákveðsins að það er sagt, ef að þessi tvö ákveðs stangast á þá gildir laga ákveði sem kemur frá er upprinn í Evrópu löggjöfinni nema alþingi ákveð annað þar við höfum alltaf ef það er ástæð til að við hérna þá getum við gert það en við verðum að gera með opin augun það dugar ekki bara ef að hérna ef að löggjöfinn sko einhvern veginn gerir mistök eða miskilur eitthvað eða þá hérna þá hefur borgarinn rétt.
1: En skiljiði rétt, Sigríður, sko, er miðflokkum bráði við þurfum bara alls ekki að samþykja bókun 35?
0: Já, algjörlega, og tvennt sem ég langar að segja var þetta sem Pavel er að segja. Annars vegar þegar hann vísar í dóma hæstaréttar. Hæstaréttur hefur komist að þeirri niðurstöði í nokkrum dómum, alveg réttilega, að bókun 35 hafi ekki verið innleitt með þeim hætti eins og stefnendur í þeim málum, aðilatinn í þeim málum, voru óska eftir eða dæmt eftir, þar að segja, hæstaréttur hefur bara sagt þetta, heyrðu, það er ekkert að líta til þessara tilskipunar gegn skýru og ákvæði íslenskra laga. Það verður þá að innleiða þessa tilskipun, sko þá, það er ekki vísa til bókunarinnar, heldur þessara reglu sem er verið að deila í hverju tilvilli, það var með þessi fæðingarlósmálunum daginn þá var verið að deila reglugerð Evrópusambandsins samræmingu almanna tryggingakerfa. Það var reglugerð sem hafði verið innleitt á Íslandi, hann hafði bara ekki verið innleitt rétt eða hún hafði verið innleitt rétt á þeim tíma eins og menn skildu reglugerð Evrópusambandsins á þeim tíma. Svo líður tíminn og allt í hennar Evrópusambands dómstóllin komin með einhverja allt aðra hugmyndur hvað þessi reglugerð Evrópusambandsins á þýða. Íslenski löggjafinn vissi það ekki þegar hann setti fæðingarorlofslögin eða einhvern tímann síðar svo gerist það menn voru ekki að fylgjast með dómum Evrópudómstólsins. Ég bara segja það að hæstiréttur Íslands, hann hefur aldrei sagt það, hefur bókun 35 er ekki réttilega innleitt. Hæstiréttur myndir aldrei gera það, hann segir bara Það er ekkert að byggja á reglugerð Evrópusambandsins gegn skýrum ákvæmla. Hæstiréttur Íslands segir ekki löggjafanum fyrir hvernig lögin eiga að vera, hvaða stefnu menn ætla að taka í þessum efnum. Þetta er eitt atriði. Hitt atriði sem er ágætis punktur hjá Pavel, sem bendir á það að í frumvarpinu sem liggur fyrir, þá er gert ráð fyrir að Alþingi Íslands geti alltaf haft síðast orðið, þar að segja að það geti alltaf sagt, sett ný lög bara á morgun, ef þetta væri búið að innlega þetta, samþykkja þetta frumvarp, og sagt, nú erum við að setja lög þetta efni, þessi lög eiga að gilda no matter what, eins og maður segir, alveg óháð því hvort það væri til Evrópu, til íslensk lög sem er að innleiða einhver aðra reglu með vísan til EES-samningsins, þá var þetta gilda. Og þá lítur maður að spyrja, býttu, ef að þetta er í lagi, akkur ætti eftirlitsstofnun ESA að sætta sig við þetta, að við getum samt sem áður farið fram hjá bókun 35?
3: Já.
0: Ég meina, þú veist, þetta er ekki þetta vandamál eins og menn vilja vera láta af og svo er annað í þessu þegar menn tala alltaf að þetta sé bara við, til að breyðast við réttund einstaklinga og ég er með grein þetta í Morgunblaðinu í dag sem er að vísa einmitt í málflutning sem er svo hraplega rangur bæði hjá utanríkisráðherra og fleirum stjórnarþingmönnum þeir segja að þessi dómar hæstaréttar þeir lúti bara réttundum einstaklinga og það vísa til dæmis í gamlan dóm stúlku sem keypti salgæti hérna var fyrir tjóni og það hefur verið berum orðum sagt að stúlkan hafi ekki fengið bætur vegna innleggingar þess að við höfum ekki innlegt bókun 35 sem er alfari rangt stúlkan fekk nefla Á þessum tíma giltu íslensk lög og skaðsemisábyrgð sem veittu neytendum og einstaklingum mjög ríkan rétt í svona málum. Og stúlkan sótti bætur bæði úr hendi sjoppunar og innflytjandan sem er framleiðandi í skilningi laganna. Síðan var lögunum breytt til samræmis við EES-reglurnar. Og þá var réttur neytenda skertur en réttur sjoppunar aukin. Þannig að stundum vegast þetta á og ef að stúlkan hefði verið í þessum málaferlum í dag þá hefði hún ekki getað sótt bætur á sjoppuna
1: sem hún gerði. En hvað segir þú, Pavel?
2: Það er mjög erfitt náttúrulega að segja hvernig dómar myndu falla hérna með einhverjum öðrum hætti, sko.
0: Ég treysti þess að fullir af þetta.
1: En hvað gerist ef við samþykjum ekki bókun 35, ef við innleiðum þetta ekki, ef þetta frumvarp fer ekki gegn? Hvað gerist þá?
2: Þá væntanlega mun eftirlitsstofnun hérna, eftir að halda til streitu hérna, samningsbrotamáli sínu og heldur íslenska ríkinu við hérna, förum í það mál og svona minnst líkur leið á því við myndum nú tapa því og þurfum þá hvort sem er með einhverjum móti að bregðast við og ég tel betra að við gerum það fyrirfram en ég tek það fram sko ég hef hitt hérna nýlega fullur á Evrópusambandi sem hafa verið að spurja um þetta máli, satt já ríkisstjórnin hyggst komi gegn þessu máli en við erum ekkert að gera það til þess að hann að gangi augun á Evrópusambandinu við erum einfallega bara að gera það að við teljum að með þessum móti þá tryggjum við að íslenskir borgarar og íslensk fyrirtæki og fólk sem fer í gegnum íslensk dómstólakerfi fái þá hérna, þá fullar rétt sem er samningur færi við erum að gera þetta fyrir okkur við erum ekki að gera þetta þess að gleðja fólk í Brussel eða Strasbourg
0: en eins og ég bendi á að þá getur reglur Evrópusambandsins orka oft tvímælist þær eru ekki skýrar og stundum vegast á nein, alls ekki, bara eins og lög eru bara jafnan og stundum vegast á réttindi einstaklinga versus réttindi fyrirtækja og þá er ég ekki að segja endilega að við eigum ekki að halda taka upp til varna fyrir réttindi fyrirtækja eins og í sjoppumálinu ég held að sé skynsamlegt að það sé ekki hægt að sækja sjoppueiganda fyrir gallaða vöru sem að hann selur ef hægt er að ná í framleiðandan þá eigi ekki að gera það en ég bara bendi á þeim tíma sem að þessi mál, þetta mál sem að menn eru að vísa í þá var mjög ríkur réttur til neytanda en varðandi dómskerfi mér finnst afleitt að þingmaður ætlar að gefa sér það að við töpum einhverju máli vegna þess að hann gefur sér það að hann er ekki tilbúin að treyst hann treystir sér ekki til þess að túlka hvað myndi gerast í skaðsemisábyrgðismálinu hann sagði það rétt áðan en hann telur líklegt að við töpum málinu í Brussel
2: mér finnst það líklegt ég bara á sama hátt að því að þetta líklegri niðurstaða eitthvað annað
3: myndi
0: gerast en nú eigum við fyrir höndum mögulega málshöfðun og að mínu viti er ekki annað boðlegt en að við tökum til fullra varna í því máli við höfum góðan málstað að verja ég hef séð málflutning utanríkisráðuneytisins frá fyrri árum þar sem að þessum mótmælt með mjög málefnalögum og mjög lögfræðilega rökföstum hætti sem að mér finnst benda til að það væri ekki annað hægt en að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem þar koma fram og það er nú bref sem var sent fyrir nokkrum árum og ég skil ekki akkur það, því er ekki dreift opinberlega það hafa nokkri þingmenn fengið það afhent en menn eiga taka það til umfjöllunar á þinginu og ræða þau sjónarmið sem að þar koma fram
2: það hefur nú verið byrst
0: við eigum opinberlega, já, það kann að vera kannski nýlega, já og þá þurfum við að ræða það ítalega á þinginu. En mér finnst eina vitið og ég myndi ráðleika ríkisstjórninni í þessum efnum það að vera ekki að grafa undan stöðu okkar í þessu dómsmáli með því að vera að ræða þetta mál á þinginu og reyna að þjösna þessu máli í gegnum þingið eins og þessari ríkistjórn er kannski einnilagið með þeim hætti sem að hún
1: hefur uppi. Þú vilt bara ganga
0: þetta með fyrir dómstólum. Já, menn eiga bara láta þetta reyna og ef að dómstólinn kemst að það fer í niðurstöðu að við höfum verið að brjóta EES-samninginni og þá er það komin upp allt önnur stað að þá þurfum við að ræða þau mál sérstaklega þegar það er að kemur og ræða bara stöðu EES-samningin sér heil og stjórnarskrarunar og stjórnarskrarunar, já, að sjálfsög þá þurfum við að ræða það
2: hver er þá, þá getur verið okkur tveim muni greina á eða einhverjum hvort að það þýði að við þurfum þá eins og ég myndi gera ef við myndum tapa málinu að þetta fari gegnum þá þingið einhvers konar lögum bókun 35 sem myndu þá gera þetta eða sem er grunar og óttast að sumum myndu segja já, út af því að hérna, við töpum þessu máli þá er ég samningunan svo ómögulegur til að gera einhverjar geggjara breytingar
0: þá þarf kannski bara að breyta stjórnarskráni þá þarf kannski bara að breyta stjórnarskráni og þá þurfum að ræða það
2: hvort sem þurfum að breyta ég sé alveg hvernig miðflokkur kemur hoppandi glaður með mér í þá vegferð að breyta stjórnarskráni út af dóm eftir dómstóls
3: ég er með spurningin frá hlustanda sem að sko við tölum neytendamál hérna en hvað með önnur mál og önnur lög og menn hafa líka verið að tala til þeim orkufyrirtækin hérna hér heima og einhver svona vangaveltur en það jafnvel að við þurftum að brjóta upp Landsvirkjun tökum við inn bókun 35 og svo framvegis hvað segir þið við þessu?
2: Sko tökum eftir því þetta á alltaf við lög sem Alþingi Íslandika hefur samþykkt sem að þetta á ekki við einhverja orkutilskipun sem Evrópu
3: eitthvað setur. Nýtt
0: Jú, já, en ekki sem að við þurfum að taka því við þurfum
2: það,
0: undir með
2: það er þannig að Evrópþingi samþykkir eitthvað og þurfum að breyta því þetta á bara við orkupakka orkulög sem Alþingi Íslendinga hefur samþykkt og stangast mögulega á því önnur lög sem Alþingi Íslendinga hefur samþykkt þetta var, það skemmtilega þessu lögfræðilega, þetta var ekki vandamál til að byrja með
0: ég skal segja
2: fyrst af því að þá var EES-samningurinn nýrri en þau lög sem við vorum að taka stáfið. Til dæmis, það var frækt má við virðisaukaskatt og bækur, það tók stáf hvort það væri allt í lagi að hafa herri vask á erlendabækur innlendar. Dómstólinn komst að þeirni stöðn meðalans út af því að þá var EES-samningurinn nýrri heldur en lögin virðisaukaskatt. Síðan þá hefur verið sett fullt af lögum hérna sem eru nýrri heldur en lögum EES-samningin, þannig í þeim tilfellum það hafa dómstólinn komist á að þau lög gildi. En bókun 35, texti hennar í EES-samningurinn segir að aðildarríkin skuldbinda sig ef þörf krefur til að setja forgangsreglu þannig að Evrópu löggjöfin gildi í þeim tilfellum þar sem tvö lagaákvæði stangast á og það sýnist sem svo núna út af dómum Hæstaréttar að það sé þörf á slíkri forgangsreglu og þessna réttir Alþingi og hérna íslensk stjórnvöld að setja slíka reglu.
0: Ég tek undir með Pavel þetta, og það er mikilvægt að fólk átti sig á því þetta varðar bara reglur sem hafa verið teknar inn í íslensk lög vegna EES-samningsins. Hins vegar hefur EES-samningurinn þróast á þann veg og kannski öðruvísi en við ætluðum í upphafi árið 1993 þegar hann tók gildi. Þróast á þann veg að það er alltaf fleiri og fleiri málaflokkar teknir undir EES-samnings, undir EES-samningin og þetta er orðið svo umfangsmikið og þá koma og þá er það síðan sérstakur ágreiningur oft uppi eigum að taka inn þessa reglu sem að Evrópusambandið er að setja í gegnum EES-samningin eða ekki og ég nefni sem dæmi öll loftslagsmálin sem að heyra ekkert undir fjórfrelsið en var bara ákveðið að setja á síðari stigum undir EES-samningin og fara að innleiða alla delluna sem að er í Evrópusambandið. Þar koma kannski orkumálin svolítið inn í og geta komið þar inn í gegnum það.
3: En bara svona til þess að innfalda þetta við mögulega getið fyrir hlustendur vegna sem ég veit að það eru margir ábyggilega með allt saman hérna snúning í höfðinu mikinn. Ef við samþykkjum bókun 35 sem að þú vilt að við gerum endalega, hvernig myndi það sko gagnast Íslendingum?
2: Ég held að sé mjög einföldu máli hægt að segja að þetta mun hafa mjög lítil áhrif á líf lang flestra.
3: Við myndum ekki taka eftir í sérstakir.
2: Alls ekki, ég meina þessi mál sem þetta hafa verið að koma upp á hverju ári hafa þetta getur verið mörg, þetta eru dómsmál sem hættir að telja upp þannig, að fyrst, þannig að það er ekki, að því að flestir Íslendingar eru dagstagla ekki að lögsakja ríkis, íslenska ríkið vegna þess að innlend lagkvæði og lagkvæði sem kemur frá Evrópurétti stangast á, að því að lang oftast þá gerum við þetta rétt.
1: Er verið að gera of mikið úr þessu?
2: Já, mér finnst þetta verið að tæknilegt hérna, úrlausnarefni til þess að EES-samningurinn virki sem skildi sem er okkar hagsmunum mál, en nei, það verður ekki þannig að bílar munu keyra hérna vinstra megin eða
3: áfengis eftir búlum. Hvers vegna væru við verðsett eða myndu samþykja bókun 13?
0: Að því þetta er prinsipmál og þetta er ekki lítið prinsipmál. Þetta er mjög stórt mál sem að varðar bara stjórnskipan Íslands í heild. Ekki bara eitthvað fullveldis framsal og svona heldur líka og ég myndi treysta mér að fullera það að í sjálfu sér er verið að auka á réttar óvissu með þessu, að almenningur, hann á geta treysti að lög sem eru sett frá alþingi í dag, eða reglugerð sem er sett í dag, að hún sé bara eins og texti hennar segir tilum og hún gildi og það sé geta að koma eftir á segja, heiðu nei, það var hérna fyrir 10 árum þá var innleitt hérna einhver regla sem að, þá var sett lög eða regla sem á rætur og ekkertur Evrópusambandsins og það, hún ítir bara þessum hérna lögum til hliðar. Sem dæmi þetta hef ég tekið eftir þessi lagakennslu á Íslandi undanfarin ár, þrátt fyrir þessa miklu umfjöllun bókun 35 þá er ekki eins og verið að ympra á því hvernig eigi að fara með þessa réttar heimilda fræði sem að við erum að vinna eftir að vera útskrifa börnin, unga fólkið okkar hérna, úr laganámi í dag. Það er ekki eins og verið að ræða það hvernig menn ætla umturna þeirri kennslu ef að þessi bókun 35 fer í gegn. Þannig að, sko, ég segi að það er rétt sem að hann segir, þetta er svo fámál og þau eru ekki að hverja einst ári. Við erum að tala um að fingum annara handar nánast allan annan tíma það sem að reynir á þetta. Ef að þetta myndi ná fram að ganga, bókun 35, þá leiðum við líka fullir það að mál eins og fæðingarorlofsmálið, það myndi eftir sem áður koma upp. Það er ekki hægt að fullir það að það mál hefði fallið öðruvísi eða konan hefði getað sótt rétt sinn með öðrum hætti en að fara fyrir hæstarétt í því máli. Þótt að bókun 35 hefði verið innleitt með þessu frumvarpi sem er í gildi. Vegna þess að dómstólar í því máli, þeir voru ekki eins og sjálfur vissum hvernig ætti að skilja þessa reglugerð ESB samræmingu almannatryggingakerfis. Þau þurftu að spurja eftir dómstólinn það áður en þeir kváðu búr dóminn.
1: Já, við verðum bara að setja punkt hér.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Þetta er nefnilega mjög skemmtilegt og ég meina, ég held að það er alveg farið marga varandi þetta samningsbrotamál, sko, allt í hennu bara alþjóðlega dómstól komin í
0: máli. Það er hins vegar alvanalegt, ég meina, og við tökum bara til var og það er alvanalegt tilfelli Noregs líka og Liechtenstein, aðalega Noregs og Ísland.
1: En tímasetningin á þessari málsöðun er... Sumir finnst,
0: já, það má líka spyrja því hvernig breyttist eða samningun eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna
2: sem var hann eitthvað fulltrúa Íslandskrættu og þjóðvald myndi alltaf aldrei fagna því að hérna, við séum sko, sótt hérna, fyrir erlenda dómstól eða nú verið kannski auðvitað betra ef við hefum fengið meira næði og það væri ekki verið að setja þetta mál í það samingi, en þetta er eins og er ekkit nýtt, ég meina þetta hefur verið boðað í hérna langatíma, ef að hefur komið já út úr þjóðatkvæðagreiðslunum, þá þetta hefði öll þessi mál verið allt önnur, þá væru við klárlega bara að fara að setja forgangsreglu hérna sem er alls annars eðlis í Evrópusambandinu, í Evrópusambandinu þá er bara þannig að ef reglugerð sem Evrópuþingi setur, okay, þá tekur bara gildi.
0: Alveg rétt, en þjóðaratkvæðagreiðsla snerist ekki það, Pavel minn, hún snerist bara viðræðurnar, ætlaði þá eftirstofnun ESA
3: að bíða.
2: Ég er bara komið því að það kerfi er bara annað kerfi og hérna, ég veist að mörguleiti einfaldara, það kallar ekki á allar þessar hérna, upptökur
0: gegnum
2: alþingi, en hérna, þjóðin ákvæða þetta bara að hérna, hún er ánægður með þetta fyrir koma sem fyrir.
3: Já, það vonar bara allavega að það hlustundu sé einhverju nær bókun 35.
0: Og ef ekki þá komum við aftur og aftur og aftur.
2: Og svo hvernig að þið setja hérna lagi hérna, höfist, Anga Tjúbub með Sonny og Cher hérna eftir þegar þá það því að það er svolítið Groundhog Day yfir.
1: Vá, wow.
2: Þessar umræðum.
1: Það voru gaman fylgist þessum umræðum í þinginu. Pál Bartosek og Sigríður Andersen, takk fyrir spjallið.
0: Já, takk sem leir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasparinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasparinn er spátt handan við hotnir. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasparinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlust
5: Íslandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
6: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS. Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
7: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
10: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
11: Vöndu tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
12: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
13: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta er bara ég að fyrta.
15: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
16: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
17: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
18: Fénix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, Garmin.is.
19: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
20: Það er alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrifstofa eldriborgara. Sjá nánar á fsb.is.
21: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
22: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
23: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
24: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
25: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni.
26: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
27: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
28: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
29: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
30: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Bylgjan í 40 ár.
1: Jæja, þá vantar klukkuna 26 mínútur 9 og við ætlum að fara að tala um samskipti, samskipti við fyrirrandi, hvort sem það eru börn í spilinu eða ekki. Hann Theodór Francis Birgisson, klínisku félagsráðgjafi hjá lausninni, er með okkur hér á Messenger. Góðan dag.
2: Já, Selfoss heilsar ykkur mjög brosa.
1: Góðan dag, Selfoss.
2: Já, góðan dag, Reykjavík.
1: Jæja, þetta lítur nú að koma oft upp í svona einhverju pararáðgjöf, það er samskipti við fyrirrandi.
2: Já, þetta er afskaplega algeng spurning og alveg á mjög mikið rétt á sér sko.
1: Mm-hmm. Hvað er það þá, þú veist, ámar að hafa samskipti við fyrirrandi, sem bara sem dæmi ef að börn er ekki í spilinu?
2: Ef að börn er ekki í spilinu þá er það miklu einfaldara, það flóknara ef að börn er í spilinu. Mm-hmm. Það er hins vegar ekkert í rannsóknum sem að segir að fólk geti ekki að góða vináttu við fyrirrandi. En það sem er kannski oftast vandamál í því er að ef þú allir eiga góða vináttu við fyrirrandi, þá, sem ég noti nú orðlag hennar ömmu minnar heitinar, þá þarf það, svo vináttu verið dagsljósin. Það þarf allt að vera upp á borðinu. Makin á að vita hvað er að gerast og það er ein bara ótrúlega góð aðferðafræði til þess að finna út Hvenær er ég að gera vel eða rétt í því að eiga samskipti og að vináttu við fyrrandi maka og hún er einföldlega þessi. Myndi samskiptin að öllu leiti vera alveg nákvæmlega eins ef að makin sæti við hlýður á mér á þessi samskipti við fyrrandi maka.
1: Mm.
2: Og sko ef ég myndi spyrja fólk að þessu svona bara í sofanu hjá mér, hann myndi allir segja já, hún er bara aldrei þar eða hann er bara aldrei þar. En það er kannski ekki endilega heiðanlega svar. Þannig að hver við þarf að svara því bara svona mjög heiðlega ná. Myndi ég tala nákvæmlega eins við minn fyrirrandi, eða mína fyrirrandi, ef að núverandi maki væri þáttakandi í öllum samræðan.
1: Mm.
2: Og ef raunveruleg svar við því er já, þá er ekkert vandamál að par fyrirrandi sé í einhverju vináttutengslu við núverandi.
1: Mm.
2: En svo þegar við komum að því að það eru börn, þá er náttúrulega bara orðið sko sammeinu foreldraskylda er hérna á nausinu, samstarf algjörlega nausinu.
3: Mm-hmm. Það er náttúrulega, er ekki allir komið með maka sem að eru með eiga fyrirverandi þó kannski fyrirverandi sem komið með maka.
2: Já,
3: þetta er alls konar flækjur í þessu vandalega.
2: Vá, þetta er flóki krakkar, þetta er bara ótrúlega mikið af tilfinningum en sko ég myndi segja að það er miklu mikilværi spurning að spurja af hverju vil ég verið í samskiptum við fyrirrandi heldur má ég verið í samskiptum við fyrirrandi.
1: Mm-hmm.
2: Hver er kvatið, hvað er þetta að fá út úr því?
1: Já, við rættum nú vináttu þetta daginn og það sem þú varst að vísa í rannsóknum að maðurinn hafi bara rými fyrir 5 góða vini í sínum heila.
2: Já.
1: Þarf fyrirrandi að vera einn af þeim?
2: Ég sko, þarf hann, af hverju þarf hann að vera það?
1: Mm-hmm.
2: Og svo kemur náttúrulega þessi spurning alltaf sko, hérna, og sömur nána spyrja þig sem þerapist að getur ekki bannað honum með henni að eiga í samskiptum, er ekki bara rangt og þá náttúrulega er ekki hlutark þerapist að banna eitt en eitt, en það er heldur ekki hlutark maka að banna einhverjum að vera í samskiptum, hins vegar er að skylda maka að leifa óöryggi og vanlíða núverandi maka virkt að þingra heldur en löngunin sem er áfram í samskiptum við fyrirrandi maka.
3: En vilji nýi makin kannski ekki að hérna þú sért í samskiptum við fyrirrandi maka, ber ekki að taka tillit til þess líka þá kannski eða hvernig á maður að lesa það?
2: Þá þarf nefnilega að spurja hvað er það sem veldur óörygginu og þá verður sko maki, nýja makin verður að fá að njóta af hans sem það að óöryggi nýja makan sér tekið alvarlegt.
1: Mm-hmm.
2: Og það vegi þingra heldur en löngunin til þess að vera í samskiptum við fyrirrandi.
3: Maður skilur alveg að kannski viljur að vera og þú þarft kannski að vera í samskiptum við fyrirrandi maka, sérstaklega að vera börn í spilinu og sérstaklega að vera ung börn í spilinu. En ef engin börn er í spilinu, til hvers þarftu þá að vera í samskiptum við fyrir maka fyrst að ákvaða að slíta þessum vináttuböndum?
2: Ok, og þessi spurning er mjög oft upp í viðtalslífinu og þá vil ég breyta spurningunni af hverju þarftu að vera, ég spurja af hverju viltu vera?
1: Mm.
2: Hvaða kvöt liggur á baki og þá er stundum að koma upp að það eru óuppgerðar tilfinningar við fyrir maka sem að eru þarna ennþá.
3: Mm.
2: Og það eru jafnvel einhverja svona óuppgerðar romantíska tilfinningar sem eru að draga þig í að þú ert enn í samskipið í fyrir maka.
3: Var ég glad að þeirra pyrst í myndi segja, já, Pítur, en þið ákvaðu að hætta þessu, væli og haltu bara að fara með lífa.
1: Já, ég held að þú væri glad að
2: þeirra pyrsti. Þá myndi ég að segja heimur, don't quit your day job.
3: Farðu að gera eitthvað annað.
1: Það er svo eftirlega fullt mikil harka, kannski.
2: Já, já, og það þarf alltaf að skilja sem skilning. Mm-hmm. Skilnaðir eru erfiðir og þeir eru erfiðir fyrir alla.
3: Og persónulegir, fjóðu þetta.
2: Já, já, og sjaldan tveir skilnaðir sem er alveg eins. Þannig þetta er svo mikið rátt að spurja, sko, af hverju viltu, af hverju þarftu, hver er vötun á bak við það.
3: En hefur fólk alltaf svörin við þessum svörningum kannski, eða? Veita kannski ekkur eða það og ekkur að vill.
2: Stundum veita ekki af hverju það vill og þegar við fyrir að grafa inn í það þá kemur kannski í ljós að það er einhver óuppgerðar tilfinningar sem er það.
1: Mm. En ég meina,
2: segja,
1: í sumum tilfellum
2: er svona undirliggjandi ósk getum við náða aftur saman þó að ég sé byrjuð í öðru samband.
3: Mm-hmm.
1: En sko, svo kemur það náttúrulega sjálfsögðu fyrir og það er fólk að núti sem að á fyrirvændi sem bara mjög góða vinni og það gengur vel og makar bara upplýstur það og ekkert vesen.
3: Mm-hmm.
1: Er það sjálfgæft að þetta gangi svona vel?
2: Já, því miður er það sjálfgæft vara, sko, það er miklu algengara að það verði annarkvort sko algjörlega nautran, hvort ekki gott í slænt eða verði frekar erfi.
1: Mm.
3: En er ekki einhver ástæða fyrir því? Er það ekki kannski, já, maður spyr sér bara hreinlega, er það kannski bara ekki, er það ekki eðlilegt sko, þú er ákveður að slíta einhverju lífi eða segja skilja ákveði líf og verður að byggja upp nýtt? Að vera að draga þetta allt saman á fagnin?
2: Jó, það er algjörlega eðlilegt og það sem liggur alltaf á baki er einhver tilfinning sem þarf þá að skoða.
3: Mm.
2: Það er það sem við therapistar erum að hjálpa fólki að gera, er að skoða þessar tilfinningar. Stundum heyri, sko, maginn minn er bara svo afbrýðisamur eða afbrýðisjum. Mm. Ég má ekki einhver sinni ringja í vassmóðum mína eða vassföðum minn. Og þá er afbrýðisjum en orðin sko eitthvað svona verkfæri sem er nota gegn þeim sem að líða bara illa.
3: Mm.
2: Afbrýðisjum er bara tilfinning. Yfirlega tilfinning óöryggis. Og þá þurfum við bara að spyrja af hverju er makinn óöryggur og þessi svona megin hugmyndafræði myndi ég eiga sér samskiptin nákvæmlega eins ef að makinn minn væri við hliðin á mig. Því að ef að allt er upp á yfirborðinu og það eru greinilega engar rómantíska tilfinningar og það er bara þessi löngun til þess að við getum til dæmis verið í góðu heilbrigðu samskiptum með börnun okkar, það er ekkert sem bannar af fyrirvændi sér vinur. Er ekkert sem bannar það.
1: Nei.
2: Það er tilgangur vinasambandsins sem þarf að skoða og það er tilfinningar sem liggja bakvið sem þarf að skoða og vinna með.
1: Já. Þetta er bara fín brýningin í daginn. Theodór Francis Birgisson, klínisku félagsráðgjafi hjá lausninni, tettinn okkar eins og við köllum þeim bara.
3: Já.
1: Takk fyrir spjall í dag.
2: Takk fyrir að leið mér að vera tettinn ykkur. Það finnst mér mjög skemmtilegur títill.
1: Velkomin.
2: Selfosskveður,
3: takk fyrir.
1: Sömmulegis.
0: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn er ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó. Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Lífið á stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is. Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bíliðinn. Þvottur og hraðþrifað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
6: Icewear, þín útivist, þín ánægja.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
10: Mikið úrval af aukahlutum í Tesla á lager. Kíktu á teslan.is.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
13: Bragðgóður biti hvar og hvenar sem er. Einfalt, þægilegt og gott. Goði, alltaf góður.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Njóttu ljúffengs helgarbrönns í hlýlegu umhverfi á Lauf Bistró Nautolsvegi. Bókanir á laufbistró.is.
16: Lagerhreinsun stendur nú sem hæst. Opið til klukkan 7 í kvöld í versluninni Dalvegi 32A. Sportfyrir.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
22: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin er alltaf inni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eigandans að víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
23: Sko til áramóta í þessu matrubransa er svolítið langt. Já. Það er rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf, sko, alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
24: Reykjavík síðdegis.
25: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
26: Meðal umferð á höfuðborgarsvæðinu, ég get bara sagt ykkur það að það hálka og éljagangur á sumum fjallvegum landið, þannig að farið varlega þarna úti, fylgist vel með aðstæðum, farið inn á umferðin.is eða hringið í þjónustusíma vegagerðarna sem 1777.
27: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
28: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
29: Já, eins að verðinu það norðan 3 til 8 metrar á sekundi í dag á vestanverðu landinu og bjartviðri norðvestan 8 til 13 í norðaustur fjórðungi landsins og rigning nærri sjávarmáli en slydda eða snjókoma til fjalla eins og það segja Lilja. Rigning suðaustanlands framan af degi síðan úrkomulítið og hitti frá einu stigi inn í innsveitum segir hér á norðausturlandu upp í 8 stig síðist.
30: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
31: Björt og brosandi í 40 ár, Bylgjan.
26: Það var vantum klukkuna 12:09 og við spurðum hér spurningar í morgun. Mm-hmm. Akkur þekkjum við íslenska tónlistamenn með nafni en síður fólki sem hannar heimilin okkar, fötin okkar og borgin okkar.
29: Já.
26: Og við erum komið með tvo viðmeldur sem geta mögulega svara þessu. Eyjólfur Pálsson, stofnandi Epal og Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri miðstöðvar hönnunar og arkitekturs. Mm. Velkomin bæði tvö.
0: Takk fyrir.
26: Takk fyrir.
29: Það má svo sem bæta við eins og myndlistamenn, við þekkjum þá kannski líka jafnvel betur sem dæmi. Hvers vegna? Getið þið svarað þessu?
26: Ja, þetta kannski erfið spurning, en hérna að við erum kannski ekki mjög meðvituð hverjir eru að hanna okkar umhverfi og verkin kannski eru þar bara framalega. Nú erum við öll að búa til eitthvað sjónræn verk og hérna og en það hefur svona orðið hérna dregið úr því að arkitektarnir séu nefndir í kringum byggingar sem alls ekki nógu gott.
29: Var það meira hérna áður þér?
26: Já, ég held að þeir hafi verið meira áberandi hérna áður
29: Guðjón Samuelsson til þess að ekki mjög margir.
26: Já, já, hann var náttúrulega og ég var og spurði nú einu sinna að því hvernig hann fór að því að byggja svona mikið og gera svona margt.
29: Já.
26: Og svarið því ég fekk var hann bara réði öllu. Og hérna og kannski þar eitthvað smá þráður að hvernig röðin á þeim sem að stjórna verkefnum það eru stóri byggingaverktakar núna og ég sérst ekki verktakar heldur fasteignaþróunarfélög sem eru láta þróa hluti og síðan eru þetta verktakar og það vill vera svona í umræðunni að arkitektin komi á eftir þessum öllum og jafnvel sé ekki nefndur í verkum og það eru þetta bara eitthvað sem við þurfum að gera bara betur og við í meðstu hennar arkitektur og arkitektafélag Íslands af að vera mjög hérna erum að reyna að standa fyrir ákveðni svona vitundavækning varðandi þetta að við lyftum hérna hönnuðunum og arkitektunum og fylgjumst það líka bara mjög áhugavert að fylgjast með oft höfundaverki arkitekta og hvað þeir eru að gera. Við eigum framúskarandi arkitekta á Íslandi og í sumum byggingum er sést það mjög vel. Það sést minna í öðrum.
1: Já, ok. En hvað segir þú Eyjólf? Þú nú verið þessum bransa ansi reynt lengi. Af hverju heldur að við séum ekki að gefa því gaum sko, fólkinu sem hannar einhvern veginn allt í kringum okkur?
0: Já, þegar þetta átak sem er að fara á stað núna þegar að því að hönnun svo rosalega víðtækt og stórt svið og mér ég fæ allskins hugdættur og mér fannst að það þyrfti að segja meira að hönnun sko, ég húsgagnarkitekt að það ekki bara húsgögn og lampar það fatnaður, Össur, Marel CCP, allir eru með hönnu og þá þannig að þess vegna fekk ég þá hugdættu að hérna, vinna með billboard og hafa 60 ramma í heila viku á mínútu fresti og mjög til að skýra þetta út og svona
1: á þessum auðlýsingaskiltum bara af borgina
0: þetta er íslensk hönnun og það er skemmtilega að þetta náðum góðum samningi með billboard og svo fengum við Brandenburg til að hanna grafíkina á þetta og það er skemmtilega við það að þeir fengu gullverðlaun hjá FÍT fyrir þetta verk þannig að þetta tókst alveg virkilega og það var ekkit meiningin að halda þessu áfram, ég fæði svona hugdöttur sem keirast og borgaði þetta allt bara svona
1: Þetta átti bara að vera eitthvað svona eitt skipti eitt átök og svo
0: það var bara skorað á mig að gera þetta aftur og þá bara fann ég kostnaðin og maður deildi bara í 60 og þá borguði hver sinn hlut árið eftir síðan tók hönnunarmiðstöð við þessu sko.
26: Já, við erum búin að vera að keyra þetta síðan sko. Eyjólfur byrjaði og við hefum svona gert þetta núna á hverju hausti að vera með í samstarfi billboard eins og settir og bara fjölda fyrirtækja á sviði hönnunar arkitekturs og af þessa vitundavakningu sem að byrjaði núna bara á miðnetti.
29: En er þetta mitt nákvæmlega það sem að kannski við vorum að aðeins að vorum í loftið að þið þurfum líka sjálfa ít ykkur svona kannski aðeins fram. Arkitektar eru hafa kannski ekki neitt verið sérstaklega duglegir að því eða hvað?
26: Nei, þeir eru sko þeir hafa strangar svona siðareglur og eru hérna vinna þannig að þeir eru auðvitað tengjast sko og eru ekki að auglýsa sem mikið að þannig en það er auðvitað að þeir eru markarandi í umhverfinu eru standa bak við stóra byggingar sem að við hinn búum síðan við kannski næstu 100-200 árin
29: þannig halda að aðra þjóðir arkitektum herra á lofti kannski heldur en eins og bara Norlanda þjóðir
26: já þetta sé svona þetta er svolítið mismunandi eftir löndum auðvitað er arkitektur er bara mjög sterk
2: okkur til dæmis segjum bara í Danmörku og víða á Norðurlöndunum og þykir bara mjög það stórt svið sem talaði bara mjög mikið og hér á Íslandi erum við bara ekki búin að vera mjög tilbúin í þá umræðu en mér finnst reyndar hafa orðið mikla breytingar bara núna á undanförnum tveimur árum stundum ekki bara út á góðu við erum svolítið að tala
26: sem mætti betur fara
2: já og það er alltaf að gera það en áherslan á arkitektur í okkar borgar umhverfi borgar þróun er kannski bara alls ekki nógu mikil við erum bara alveg frá því 2014 þá byrjum við að tala að byggja hratt mikið og ódýrt hvað það? Er það vandað gott og fagurt?
26: Það er vantalega eitur í eiru hönnuða
2: já það er líka bara ekki ábyrgt Það er ekki ábyrgt fyrir íbúa, fyrir fólkið út af þetta eru stór mála. Arkitektar vinna í að skapa umgjörðina líf okkar og ef að umgjörðin ekki góð, þá líðum við öll fyrir það. Og þetta hefur mjög mikil áhrif á bara hvernig við lifum í okkar daglega lífi og arkitektur og hönnuðir geta haft gríðaleg áhrif á að bæta lífsgæði. Og það er ekki, en við höfum svolítið svona sterka tilneyingu til þess að telja það vera svona auka, eitthvað óþarfa lúksus eða eitthvað sem við getum bara sleppt, en það hefur ekkert með það að gera, það hefur bara þetta hefur líka með öryggi borga bara íbúa að gera og þetta auðvitað ekki bara í borga, heldur bara allt land og hvernig börnum okkar hreyfa sig í umhverfinu og þar held ég að við Íslendingar höfum bara alveg rosalega mikil tækifæri til þess að gera betur
26: Já Þetta íslensk könnun, þetta sérst, það komið á stað á öllum billboard skiltum er út þessa viku er það ekki bara fínt að maður staldri við aðeins og, og getur maður séð einhverstarinn á einhverju vefsíð bara heilda listan yfir þá sem er að taka þá
2: Já, það er hægt að fara inn á síða hönnunarmiðstöðar hönnunarmiðstöð.is og þar er bæði fréttum þetta og þar erum við með yfirleitt yfir öll fyrirtæki og hann eða fest fyrirtæki á sviði hönnun og arkitektúrs og það er að kynna sér þau þar erum við líka með yfirleitt yfir alla yfir hönnuði og arkitekta þetta er á völdum skiltum víðaðum borgina, bæði billboard og strætó
26: Okay. Það er bara fínt inn í jólagjafa vertiðina sko, það er ég að hugsa Eyjólfur Pálsson, Stofnandi Eyjólfur og Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri miðstöðar hönnun og arkitektúrs Takk fyrir spjallin
2: Takk kjærlega fyrir Takk.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30. Hátíðar humar, humarsalan.is Styrtu stöðu þín á vinnumarkaðnum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendarnámskeið.is
5: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
7: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
8: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
9: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
10: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
24: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
27: Bílrúður, Bílrúður, Bílrúður, Pólsen, Skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
12: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
15: Gluggaþvottur. Glersýn. Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
17: Tapasbarinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
19: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
20: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
21: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
22: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
31: Klukkan níu, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, boðaði skyndilega til þingkosninga í sjónvarpsútsendingu í morgun. Húsnæðiskreppa í landinu hefur valdið ríkisstjórninni vandræðum upp á síkasti. Sánchez hélt ræðu í beinni í morgun þar sem hann tilkynnti spænsku þjóðinni að þingkosningar yrðu þann 29. november. Til stóð að halda næstu kosningar sumari 2027. Töluverð húsnæðiskreppa í landinu og hafa íbúar leitað út á götur og mótmælt stöðu mála. Sánchez tók við embætti forsætisráðherra í júní 2018 og lenti sósialistaflokkur hans síðan í öðru sæti í þingkosningunum 2023. Íhaldssamari lýðflokkurinn hlaut flesta þingmenn í kosningunum en náði ekki að mynda meiri hluta. Skoðanakannanir benda til þess að lýðflokkurinn muni líklega verða aftur stærsti flokkurinn í næstu kosningum. Til skoðunar að bæta aftur við beygjuafrein við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls eftir umdeildar breytingar síðasta sumar. Til að þess efnis frá meirihlutaflokkum borgarstjórnar auk miðflokks var kynnt á fundi umhverfis og skipulagsráðs í síðustu viku. Í tillögunni einnig gert ráð fyrir breyttri akreinaskipan og lengri akreinum vegna mikils umferðarþunga sem á gatnamótunum á háannatíma eftir breytinguna. Ari Edvald, oddviti miðflokksins, segir framkvæmdirnar í fyrra sumar hafa verið gerðar án nægilegs undirbúnings.
32: Það hafa gríðaleg reiði með þetta rugl hérna hjá íbúunum hérna á svæðinu. Þetta einfaldlega bara steifti hérna umferðinni og samgöngunum hérna bara einn út.
31: Segir Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn. Flavio Bolsonaro, frambjóðandi hægri manna í Brasilíu, hafði betur gegn Lula da Silva, sitjandi forseta í fyrri umferð forsetakosninga í gær. Bolsonaro náði ekki hreinu meiri hluta og verður því kosið á milli þeirra tveggja í annari umferð þann 25. oktober. Lula hafði mælst með meira fylgi í aðdraganda kosninga og niðurstaðan því nokkuð óvænt. Flavio sonur Jairs Bolsonaro, fyrrverandi forseta, sem afplónar nú 27 ára fangelsisdóm fyrir að hafa skipulagt misefnaða valdarans tilraun eftir að hafa tapað forsetakosningunum árið 2022. Var hann úrskurðaður óhæfur til endurkjörs en lýsti yfir stuðningi við son sinn. Fréttaskýrendur segja að nú blasi við að Bolsonaro eigi sigurinn vísan í seinni umferðinni. Enda hafi nokkrir þeirra frambjóðanda sem fjallur leiki í fyrri umferðinni í gær verið hægri sinnaðir og líklegri til að kjósa Bolsonaro í þeirri síðari. Andrew Mountbatten Windsor, bróðir Karls Bretlands konungs, hefur lögsótt bresku lögregluna fyrir að ráðast í húsleita á heimili hans. Andrew var handtekinn snemma á þessu ári á heimili sínu í Sandringhamhöll. 6 lögreglubílar og 8 lögreglufulltrúar mættu á heimili hans til að afla gagna vegna rannsókna á myntum leka prinsins á trúnaðargögnum, meðal annars til milljarðamæringsins og barnaníðingsins Jeffrey Epstein. Hann höfðar nú mál gegn lögreglunni meðal annars til að fá á hreint hvort heimili heimild lögreglunar til húsleitar á heimili hans hafi verið í samræmi við lög. Fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 10, þangað til finnið þið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: góðan dag, góðan dag. Klukkan farin að ganga 10 og við erum hér í bítinu og það ýmislegt framundan. Þú ert orðið í Esjuna.
1: Já, ekki alveg kátum með það.
0: Ekki ánægður.
1: Já, það ekki vonað þessu, sko. Esjan er hvít.
0: Nú?
1: Nei, ekki svona strax.
0: Ekki strax,
1: Ég var búin að spá því að haustið myndi ekki byrja fyrir í októberindar, en þetta nú aðeins svo snemmt, sko.
0: Það komin oktober, satt?
1: Já, en þetta náttúrulega verra fyrir norðan ekki á fjallugum þá...
0: Jú, það bara hálka og jeljagangur Já. Og bara lendi, sko
1: Já, en sem betur fyrir, vona mikil rigningu núna á 15
2: Já Þetta voru að pantaði tími dækja skytti
1: Ég reyndar afbantaðan
2: Nú no.
0: no. Hver að má byrja að vera á nagli
1: Það ekki fyrir 15 dækja ekki
0: 15.
2: Ég veit ekki
1: En það reynda þeir sem þurfa að fara út fyrir Reykjavík og kannski yfir heiði með að nú kannski fara að skipta
0: En þá vil ég bara leita til hlustanda Hvar ódýrast þú reynda ekki skipta?
2: Í yngislinu heimi á mér
1: Ódýrast?
0: Ég ætla ekki að leggja það á þig að fara að skipta dekk fyrir mig
1: Góð spurning
0: Ég vil bara fá að vita það Ég meina, það eru að gera verðkannar

0: Einmitt það, við erum svolítið svona já, hönnuna megin lífinu, má ekki segja íslenskar húðvöru sé líka hönnun svona einhver leiti.
1: Jú, allan umbúðunar.
0: Já, þetta er alltaf íslenskt hugvit.
1: Já, já.
0: Og okkur skilst að sko norrænar húðvöru sé svolítið að segja ekki í sig veðrið. Hún Hólmfríður Einarsdóttir er framkvæmdastjóri Blue Lagoon Skin Science og hún er sestinn hjá okkur. Velkomin Hólmfríður.
2: Takk fyrir.
1: Maður hún fylst með Bláa lóninu í áratugi. Satt best að segja alveg nánast frá byrjun og þegar þið komið fyrst út með húðvörurnar og vöktu strax athygli út í heimi hafa þær sem sagt, náð kannski miða við það, þetta er hvað 30 ár síðan akslit hafa þær náð árangri miða við það, vöktu strax athygli eða hefði mátt einhvern veginn gera betur eða hvað ég hef ekki hundsvit á því sko,
2: Nei, nú ætla ég að segja allt frá því
1: okay.
2: Sko heldur betur og hérna, það sem er svo frábært er líka þetta byrjaði alltaf á vísindum síðan er farið út í þróun á húðvörum það er ekki byrjað hinum megin frá
1: Nei.
2: Þannig að í rauninni eru svona vísindin eru í rauninni í DNA fyrirtækisins þannig að þegar fólk fór að koma í bláu lónið og fór að upplifa vörutna þá vildi að geta tekið það með sér heim og þannig byrjar þetta og hérna þannig að já, þá má ég að segja að þessi búið að vera mjög mikil uppskeru hátíð hjá okkur undanfarna mánuð eða jafnvel ár þar sem að hérna, þetta er svona lúxus vandamál að hafa verið að fá öll þessi velun sem að vörurnar hafa verið að fá og það er auðvitað þessi meðbyr sem maður fær þá veit maður að gera eitthvað rétt
1: ég svona var að reyna að segja það sem ég var að reyna að segja ég hefði vilja sjá bláa lúnið sko, Blue Lagoon vörurnar
2: já.
1: Svona heimsfræðar eins og maður sér vörur kannski frá inn og hinn á þessum löndum sem að hafa slegið gegn og eru svolítið svona merki landsins sko. Þannig að erum við einhverstað þar eða erum við kannski leiðinnið þangað?
2: Sko við erum klárlega leiðinnið þangað
1: okay.
2: Og hérna við erum búin að stíga okkar fyrstu skref og talandi einmitt þetta, þú veist, Korean Beauty hefur náð auðvitað mjög mikilli svona segja, fótfestu og fólk svona treystir því og þar kemur í raunin bara landi fram sem að eitt merki má eiginlega segja, mikil gróska
0: fyrir það sem ekki vita svona Korean

0: evrópskar vörur. Ég meina, hvað er, hvað, hver er svona einkennismerki þeirra svona, þessa anga?
1: Já, það er í rauninni svona nýsköpun og þau eru mjög duglega komið með nýjungar sem tengjast þessu. Mm. En svo eru þetta líka mjög mikil markasetning og þú þarft að ná í gegn. Þú veist, það eru 2000 vara sem að, húðvara sem koma á markaðan hverju ári á alþjóðlega markaðanum. Og það til dæmis núna að hafa verið að fá hérna þessi alúrverlun sem við vorum að fá fyrir fyrstu vörun okkar. Það eru þetta mjög mikil viðurkenning að þetta er vara sem kom að marka fyrir 31 ári og hún var að fá núna Best of Beauty verlun og þetta eru yfir 5000 vörur sem að komast í skoðun og það er verið að skoða þessa vörur í 6 mánuði bæði af ritstjórum, alúr. Og líka af húðlæknum. Þannig að það er ekkit vita hvaða vara þetta er sem við verið að skoða.
0: En það er þessi maski, þessi leði maski eða hvað maður að lýsa honum.
1: Já, þetta er kísilmaskin okkar.
0: Kísilmaskin
1: okkar. Og ég hugsa að margir kannist nefnilega við hennan maski átti því þetta er hvíti maski sem maður setur á sig þegar maður fer í bláa lóni.
2: Og maður sér oft auðlýsingar
1: svolítið einkennið og þetta, þessi maski nefnilega hann fekk vel undir því hann er djúpreinsandi og hann styrkir varnarlag húðarinnar. Og hérna margir spyrja mig þegar ég að hitta fólk, hvað þýðir að styrka varnarlag húðarinnar? Við viljum öll hafa mjög sterkt varnarlag til þess að geta varið húðin okkar og líka til þess að djúpreinsa þannig að vörurnar komist dýpra ofan í húðlögin og það er akkurat það sem að hérna, þessi var að fá velun fyrir. Og, hérna, og þetta er náttúrulega fyrir allan aldur, þannig að meiri segja, sko, þú veist, unglingar sem eru með byrja að fá smá svona úlingabólur, þá er þetta mjög gott líka á húðina.
0: En sko 31 áskomin vara, þannig að það sem þú ert að segja, að þetta er náttúrulega rosalega harður bransi, þessi snyrtuvöru og húðvöru bransi, þannig að þetta tekur tíma, þetta er langklaup, það ná í gegn.
1: Þetta er langklaup, en ég meina, svo fengum við fyrstu alúr velinu, fengum við fyrir hennan augmaska, nei, hérna augserum við okkar, og þá var hann bara búin að vera á markanum í nokkur ár. Þannig að þú veist, þetta er, ég er svo frábært nefnilega að þessi hérna sé að fá velun, þessi hérna sílíkaða kísilmaskin okkar, vegna þess að þannig verið að segja, þetta er bara tímalaus vara. Þannig að auðvitað, það skiptir mjög miklu máli í þessum bransa að vera í vöruþróun. Við erum búin að setja 2 nýja vörur á marka á þessu ári. Og hérna, þannig að það líka skiptir máli. En að vera með vörur sem eru líka bara, þú veist, það er standartímastöðun og þær bara eru í rauninni að virka.
0: En þú myndist á Kóri og þessar vörur frá Kóri sem að hafa einhvern veginn gert allt vitlaust. Og, en okkur bara til einna mögulega væru þá norrænu húfvörurnar að fara svolítið að, já, jafnvel skáka þeim.
1: Ég bara efast ekki að þær gerir það, sko. Þær eru bara, hérna, annars þú komst inn á þann, hérna, heimir og það tala um hennar hreinleika og og það er náttúran og hreinleikin og norður löndin eru þekkt fyrir þennan hreinleika og það er það sem að fólk er að sækja í og eins og til dæmis okkar vörur með engum ilmefnum, þetta er bara þessi virku efni sem þú finnur í jarðsjónum og það er ástæðin fyrir því að við erum með þessi efni er staðsetning okkar á Reykjanesinu að við erum með hann jarðsjó sem er með þessum einstöku hérna, lífriku og enga leifisvörðum lífriku efnum og það er að sama með Norðurlöndin og þú veist, Ísland hefur verið mjög hátt nefnt þar.
2: Já, mikil meðbyr. Sko, maður náttúrulega hefur haldið með, svo mikið með blá lónin eða Blue Lagoon vörunum alveg frá því að þetta byrjaði. Því að maður þekki nú Grím Sæm mjög vel og fylgist vel með honum og allt það. Og, þannig að, og svo náttúrulega ekki bara hefur, sko hafa vörunar vísindir magur, heldur er líka þetta frábæra nafn Blue Lagoon. Að hann geta nýtt sér það.
1: Algjörlega.
2: Það lítur nú auðvelda markassetningunni.
1: Já, heldur betur. Þetta er náttúrulega þekktasta vörumerki Íslands. Ef maður er að ferðast, ég bjó lengi erlendis og í hvers skipti sem maður segir frá Íslandi, þá eru vilt alltaf að sama nefnt. Það er Blue Lagoon og Björk og, svona, og núna Laufey. Þannig að já, þetta er auðvitað og maður sá það auðvitað líka þegar að jarðhræðingarnir voru sem mestar að fólk var að seinka hérna heimsók til Íslands að því það vildi komast í bláa lónið.
0: En þurfa Norðurlöndin þá kannski að taka sig saman í þessum efnum bara til þess að svona, promotera sig saman?
1: Já, það var nefnilega mjög hérna, held ég álitlegu kostur að sjá það.
0: Er mikil gróska í þessum húðvöru geira á Norðurlöndunum?
1: Það er mikið og það eru þetta spretta upp ný og ný merki.
2: Hvað hafa þeir? Þeir hafa ekkert sem við höfum.
1: Þess vegna myndi ég nú frekar vilja sjá svona Icelandic beauty sem bara, hérna, ice beauty. Það var kannski frekar, hérna. Já, ég myndi segja það.
0: Já, ég meina það er væntanlega mörg sóknartækifæri þessu.
1: Já, heldur betur. Það er bara mikil gróskaðið á Íslandi og það er gaman og við erum bara sterkari þegar við komum fram sem Ísland.
2: Já, akkurat. Það er rosalega svo Lilja komið reyndar inn á aðeins ofbáðsli samkeppni í þessum bransa.
1: það er mjög mikið samkeppni og en líka mikið vöxtur.
2: Já, já.
1: Þannig að það, já, mikið vöxtur í markaðnum.
2: Í hverju felst hann? Því að nú hafa konur alltaf tíð verið meðvitaðar húðina og húðvörur, eru kallarnir eitthvað að stækka
1: það? Akkurat, sko, ég veit ekki að skemmtilega heldur að tala húðvörur við kallmenn. Af því að fyrir einhverjum árum síðan, þá bara vildi enginn vera að nota, engin kallmaður. Þetta er stærsta hérna, líffærið okkar, það er húðin. Svo hérna fóru svona þessir frumkvölar að prófa þetta. Núna heyri ég að kallmenn fari ræktin og þeir svona opna snýrtubutinu, þannig að hinir sjáu hvað þeir eru að nota. Og hérna, og svo er þess að
0: tryggja
1: og það er nefnilega, það er hjá okkur að það segja því þetta er uxeri mitt sem hefur svona kælandi áhrif á mótnana og ég segi alltaf við kallmenn eina sem þau eru að passa ykkur á að bara, þið verða að hætta rúlla að þetta kælur og dregur úr baugum og þannig að eins og fyrir ykkur strákar bara þurfið ekki alltaf að vakna sex á mótnana
2: Fimm,
1: það hjálpar ykkur
0: Býttu, hvað ef við erum með þetta henni í vinnunni sem dæmi
1: Já.
0: Hvað hefur við þá að gera, ef við bara mæta og rúla
1: Já, draug? Þetta er með svona stálkúlu framan og þessi nefnilega fjökk að lúr velunin 2022
0: Má hefur prófa þetta?
1: Já, þú mátt prófa þetta
2: Ég ætti, ætti nú ekki annað eftir hennar
1: Já, og þú rúlar þetta svona hringin í kringum augun
2: Hringin í kringum augun?
1: Já,
0: auglokki líka, ok
1: Já, auglokki og hérna á milli svona, og þú mátt gera tvo hringi
2: Ok, og hvað ger ég svo?
1: Og svo bara rétt bara þetta svona
0: Þú bara svo allt annað maður sko. Rúnar ekki bara þekki
2: að
0: þú
2: kemur
1: Er ég með þetta hérna?
2: Óma þarf að prófa það hérna var?
1: Já
0: Það er ekki sýkinga hætta þessu
2: Nei Glimt ekki að dempa Ómar hérna
1: Nei
0: Hvernig finnst þetta?
2: Ég sé ekki betur sko
1: Nei, þú sér ekki betur, en aðrir munur sjá því betur
2: Ólala
0: Óma, hvernig
2: Þetta er kæling
3: Ég hef tröllatrú á öllum snýrtvörum og þessu okay. líka, ég finn það bara
0: sko,
1: Þetta er minn maður, ég heyri það
0: ég, hérna, þetta, Og þetta er ekki keift það sem ég fara að segja núna en ég held sko að þessi 31 og gamli maski það er engin maski eins og þessi maski Ég held ég getur fullir það
2: Já.
0: Og þegar maður er búin að prófa kísilmaskan, það ferði þið ekki í neitt annað.
2: Og hvað er svona gott við það? Ég hef aldrei ævinni nota maska
0: þannig það
2: ekki. Ekkert gott
0: að tala. Ok, þá voru að gera það að kemja heim. Ég veit ekki hvernig ég að útskýrða, ég veit náttúrulega ekki dum snirtur.
2: Hvað gerir maskin fyrir?
1: Já, ég ætla að segja þessi maski, hérna, silika möttmaskin hann er, eða kísilmaskin hann djúp reynsar húðina og hann styrkir þetta varnalag þegar við fáum útbrot eða við fáum einhver svona húðvandamál það er yfirleitt út af því að varnalagið er að gefa sig það er bara ekki nóg sterkt og hérna, þannig að þú vilt þá mér finnst, sko, það sem ég ráleg fólki að reyna að hafa þetta einfalt ekki vera með oflókna húðrútínu það mjög mikið verið að tala húðrútínu byrja bara á einfaldan hátt svo getur frekar bætt við en ég til dæmis bara segi það hér ég alltaf með þriðjudagskvöldur maskakvöldi á mér, af því ég svona rútínumannskja og þá bara set ég þannig að ná mig geyma hann í 20 mínútur, set síðan hérna örþurungamaskan í svona 5 mínútur
0: Já,
1: því það er hérna kollagen killerinn sko, sem að hérna bara tekur eigur kollagen framleiðsluna og hann sagt, hérna dregur úr fínum línum
0: Þú þrýfur vantala á milli
1: Já,
0: Já.
2: Er þetta ekki þrýf... kvöldi bara?
1: Nei, þetta er bara minn tími Þannig að ég segi 20 mínútur svo 5 mínútur hinn maskan reyns hann af Svo sef ég með þennan sem vann líka alúr 2004.
2: Nú, hvað er
1: þetta? Eða segja ykkur, það er margir sem halda maskar séu þar sem þarf að drífa strax. Þetta er svona eins og svona mjög djúsi næturkrem.
2: Ok.
0: En þannig að það þarf ekki hreins að þennan á?
1: Bara við morgunni þegar þú vaknar.
0: Wow.
2: Þannig að þegar maður þinn allar bjóðir í bíó þriðjudagskvöldum, hvað segir þú? Nei, ég skan það er maskakvöld
1: í þóttir. Ég getu fært að ég er á miðvikudagskvöld
0: Ok, þú ert sveigjanlegur
1: Ég er sveigjanlegur
0: En ef að fólk hefur á, ef að það hefur ekki prófað það kannski á ekki leið í bláa lónið sko, hvert fer fólk til að prófa vörunar frá bláa lónu?
1: Sko, við erum auðvitað eins og allir á netinu og svo erum við með verslanir á Íslandi laugaveginum og í bláa lónu og flugstöðinni og í fríöfninni þar og svo erum við auðvitað komin á alþjóðlega markaði Þannig að við erum líka, hérna, það er svo gaman þegar fólk kemur og fer í blálónið, kaupir vörur og kemur svo í verslanirnar úti og er svo ánægt að sjá að við erum þar eða fer í meðferðir, húðmeðferðir þar. Þannig að við erum með vörurnar mjög víða. Við erum í Bandaríkjunum, Bretlandi og Evrópu.
3: Frábært. Þið voru að tala kallmenn og snýrtvörur hérna áðan, það eru kallmenni minni eitt sem eru aðeins eldri en ég, sem á stært sig af því að ég er nú aldrei nota sólavörn eða eitthvað krem.
2: Þeir
3: eru ekki svo flekk og tungli framan með tíga og allt.
2: Ég er í þessum hópi, sko, ég bara noti ekki eins og hárnæringu. Sko.
0: En býtum, má ég spyrja samt eins og með svona maska, út að mér er svo óþægilegt þegar hann festist í augabrúnunum, en hvað með þá sem, kallmenn sem er með skegg? setja, þau vantar að setja ekki maska á skeggið.
3: Nei, það er í kringum bara.
1: Jú, jú, og það má alveg að fara.
0: Má fara.
1: Já, já, ég hef með þess að segja, menn setja, þú veist, á skallan á sér. Þannig að, hérna, það var eitt sem sagðist, hann var með blett, hann skrifa okkur um daginn, hann var með eitthvað blett, sett hann á og...
2: Blettur hann fór?
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það er gaman. En mér er slíkað varandi kallmenn, þú veist að tala um að þeir hafa ekki notað og bara aldrei eða bara, já, telja sig ekki hérna þurfa þetta. Ég hef eitt kallmenn sem hafa keypt hérna húðurur og svo segir það er hvarfin í húðina. Ég sagði, húðin var auðvitað bara loksins.
0: Ok, mjög gott. Ok, já. Ég hlakka til að fylgjast með maskakvöldi Ómas og Heimins.
1: Já, ég líka.
0: Ósfríði Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Blue Lagoon Skin Science. Takk fyrir spjallið.
1: Takk fyrir mig.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði Tónleikar eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk á samt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel August, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta Júlevenner.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Miði í haftrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Happdrætti SIBS
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Tapasbarinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn, sjóðheit stemning í 26 ár.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: Þetta var lag.
1: Fyrir, er þetta ekki það sem er að gera allt vitlust? Er það ekki þetta lag?
0: Jú, jú, þetta er vinsælasta
1: Langley, hann
0: það. Þetta er ekki það lag sem er lengst á
2: Toppi Billboard.
0: Númer eitt á Billboard.
1: Skákaði Mariah Carey. Pæli því, en jólin er nú næsta liti en hann nær Mariah Carey þessu ekki aftur bara eða?
2: Það geti verið.
0: Breytir hún bara ekki texta með þessu lagi, jóla texta.
1: Það geti líka verið.
0: Geti líka verið. En ég sagði nú þetta var lag vegna sem ætlum að fara að tala við mann sem að spilaði mörg lög.
1: Já, mann sem spilaði mörg lög, sem á að gera heimildamynd eða, já, sjónvarsþætti. Það er Ingimar Reidal. Við erum komið hérna með barnabarn Ingimar Reidal og það er Ingimar Reidal Davíðsson.
3: Jú.
1: Velkomin.
3: Takk, takk, takk.
1: Við sáum á Facebook að það er verið að auðlýsa eftir alls konar sögum og minningum og hinn á þessu sem tengist sjallanum og Ingimar Reidal og svona þessum tím.
3: Já, sko afi hefði orðið nýræður í ár og það er verið að gera ýmislegt að því tilefni meðal hans verið að drengirnir í dægurflugun eru að standa fyrir frábærum tónleikum núna bæði í Eldborg og Hofi í 18. oktober í Eldborg og 1. nóvember í Hofi og svo hefur þetta verið hugmynd sem að kannski hefur nú svona verið í haustnum að mér talsvett lengi að gera þessum þessum manni og þessari hljómsveit einhver skil. Ég er sem sagt í dagskrárgerð og kvikmyndagerð og gerði einu sinni manni þegar ég var nefnandi í kvikmyndaskólanum, gerði ég svona einhverja einhvert nefnendaverkefni sem að og fór þá að skoða safnaefni og ýmislegt svona sem að var til. Þetta náttúrulega hefur alltaf svolítið litað mitt líf að vera nafni og barnabarn og svona þetta.
0: Þekkt nafn.
3: Já, já. Ég er 6 ára þegar hann fellur frá.
0: Hann er ekki maður hvað, 56 ára?
3: Já, já, emitt.
0: Hvað dungur
3: 50 frá? Og, já, akkurat, 57. Mm-hmm. Rétt á orðin 57. Já, og ég svona bara ábara svona einhverjar æsku minningar en svo náttúrulega hefur þetta alltaf verið svona maður náttúrulega fær spurningar og ber þetta nafn og alltaf svona einhvern veginn verið gegnum gangandi í mitt líf.
1: Stórt nafn að bera.
3: Já, já, en svo núna kannski þegar að leiða þessu nýræðisammæli þá fór maður svona þess að hugsa þetta og það er náttúrulega bara orðið það er hans í langt síðan að eru 1992 var þó að manni kannski finnist ekkit alltaf og ég bara maður er svona farin að sjá það að það er bara kannski yngsta kynslóðin og yngstu kynslóðirnar í landinu sem bara þekkja ekkert þetta fyrirbreið kannski,
0: nei.
3: Vita bara eitthvað svona
0: já, já. En hann eins og hann var vel þekktur
3: já, já.
0: Og maður nú eftir hann var ólst upp með honum að segja og maður skemmtileg típa líka
3: jú, jú,
0: og hann var nú hend eftir hann, maður sést hann talanda svolítið, hann svona eftir jú, hann mynda tók hann
3: jú, jú, Ingimar Reidal og mér nú við ætlum aðeins að ræða já,
0: já, það er einmitt þetta
3: einmitt,
0: hann var skemmtilegur
3: já, og svo svona kannski varð bara, útgangspunkturinn var svolítið bara að reyna að varpa ljósi á þetta tímabil og þetta fyrirbæri þessi sjallaböl og af hverju varð þessi svona frekar random hljómsveit frá Akureyri svona þekkt og hvað skapaði þetta fyrirbæri og hvað snerist það?
1: En sko, þú settir þarna texta á Facebook svona þess að auðlýsa eftir einhverjum frásögnum. Hefur þið fengið einhver viðbrögð við því?
3: Alveg fullt af viðbrögðum, já.
1: En gaman
3: bæði hefur fólk verið að ég fekk til dæmis á aftur að hlusta á þetta betur. Það var maður hér sem að átti sko heilan hellings að segulbands upptökum og þar var ég að heyra lög sem að ég hef ekki heyrt áður sko
1: hafa ekki verið gefin út
0: já, ok.
3: Ég kannski sérstaklega mitt á útkíki eftir líka bara fólki sem er tilbúið að koma í mynd og segja svolítið frá sínum upplifunum af því að eitt er að tala við fólki sem var á sviðinu eða fólki sem var í kringum það en kannski það sem að ég varð svo forvitin er sko hvernig var þetta fyrir hina, af hverju keyrði fólk frá Reykjavík til Akureyrar gaggert til þess að fara á sjálfabal. Hvað var það þar sem að var ekki þetta að finna Hótel Íslandi eða í bænum?
0: Skilur var það ekki líka að sko börsi frá honum, þetta var líka bara skemmtileg hljómsveit var, lögin voru svo skemmtileg og þekktu allir lögin þeirra.
3: Akkurat, og maður hefur náttúrulega heyrt mikið um þetta að það voru sko nýjustu lögin. Það var ég man eftir því þegar ég var lítil sko man eftir hérna kvartómu segulbandinu í stofunni tengt við útvastæki þar sem að var hægt að taka upp úr Radio Luxemburg örglega fyrst og svo síðar og svo man ég líka eftir sko bara því mamma söng með hljómsveitinni þegar ég var krakki sko að opbóðslega sterka minningar um hana við eldhúsborðið að pikk upp texta.
0: Já.
3: Sem er þetta talandi um svona hluti sem að bara enginn þarf nokku tíman að gera aftur.
1: Bara hlusta og skrifa upp.
3: Að hlusta á línuna, íta pásu, skrifa upp, spóla tilbaka, hlusta aftur. Svo þú veist, þá kannski leyndist nú einhver tíman eitthvað svona sem að kannski meikaði ekkit alveg senn svona eftir á higgja en mönnum heyrðist
0: þetta. En sko, ólíð kannski, ég kannski segi einhverja þvælið hérna, ég ætla ekki alveg að fullra það sé ekki. Mörgum hljómsveitum, þá voru eiginlega bara nánast allir hljómsveita meðlirinn minnir þekktir. Er það ekki rétt hjá mér?
3: Jú, ég náttúrulega þekki þetta. Þetta, nei, er, veist, þetta er kannski svona þessi gullöld, er einmitt
0: Helena,
3: Finnur
0: og Þorvaldur.
3: Jú. Ég veit þess að ekkert hvort þetta fólk var nokkuð þekkt sko áður en að var það kannski ekki, kannski var það bara svolítið þannig að allir sem að spiluðu og sungu með hljóst yngjum að segja, það eru svolítið.
0: Já, ég er það hvað sér að segja sko.
3: Og hann virðist.
0: Þið kveikið ekki þá svona.
1: Jú, Helena Eyjólfs, þetta grínast í mér.
0: Svo fóðslega.
1: Vá.
2: Svo var nú góðu basaleikar og söngari sem kom þarna við sem heitir, Vilhjálmur.
3: Vilhjálmsson. Talent og kannski taka séns á fólki og Þorvaldur og Villi bæði svona
2: koma þarna og svo bara,
3: bara springur þetta út.
0: Já, ótrúlegt.
3: Þannig að já.
0: Það gerðist eitthvað, það var eitthvað í kaffinu.
1: Hvað heldur þú fáir fjármagn í marga þætti?
3: Ég er eins og staðan en núna er ég bara að horfa á að gera einn og bara svolítið að svona. Svo kannski kemur það í ljós að það er bara fullt af efnið þarna og maður gerir eitthvað meira.
0: Efnið er það aðalega þá ég rúf eða?
3: Sko það er margt til á rúf. Ég veit líka að það er ýmislegt sem er ekki til á rúf en það er gríðalegt safna að fá þess upptökum hjá ömmu. Sem að, og ég veit að það er til ýmislegt sem ekki til annar staðar.
0: Okay.
3: Svo hef nú verið hér líka í húsi ýmislegt til og svona. En jú, það er alveg fullt til.
0: Ég hlakka til að sjá.
3: Já.
1: En fólk sem vill setja sig í samband við, er það bara best að við gengum samfélagsmiðla eða?
3: Það er, held ég, svona einfaldasta leiðin eða senda mér á ingimar@kastor.is
1: CASTOR.is
3: það er mitt framleiðslu fyrirtæki sem er að vinna þetta.
1: Ingimar@kastor.is eða finna þig
3: á eða finna mig bara Facebook.
1: Þar heitir Ingimar Eydal Davíðsson og þú ert barnabarn Ingimars Eydal. Þetta er mjög spennandi. Ertu með einhverja tímalínu? Erum við að fara að horfa á þetta á næsta ári?
3: Ég myndi vona að þetta fari komið fyrir augufólks svona frekar fljótlega, já.
1: Spennó. Leifur okkur að fylgjast með?
3: Takk fyrir.
1: Ingimar Eydal Davíðsson, takk fyrir spjalli, gangi vel.
3: Takk.

0: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
1: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Mikið úrval á lager. Vitt flísaverslun.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Jæja, áfram gag. Klukkan er að verða kortir í tíu. Hvenær er næsti landsleikur? Við vorum eitthvað að velta að
1: spyrra okkur. Ekki?
0: Er það á morgun bara strax? Það
2: séu þriðið dagið.
0: Jú, það er á morgun.
1: Er það ekki?
0: 18:45 í Lille Kúla stadium.
1: Er Gylfi klár? Hvað
0: veit ekki, er hann bara áttan ekki að fara í aðgerð?
1: Aðgerð?
0: Var það ekki? Eða? Misti andan hann af...
1: Misti hann andan?
0: Er ég bara að ruggla það?
1: Misti Gylfi andan?
0: Er ekki Valdi Björninn að það, mér finnum?
1: Já, hann meittist eitthvað hann í þessum leikar það ekki. Hann kom inn á og meittist.
3: Valdi?
1: Valdi, er þú með andan að skilfa?
4: Það er útkall.
3: Það er
4: innáskipting.
1: Þú ert útkall í dag.
3: Gjörðu svo vel.
1: Það gerði ég. Hann Gylfi Sigurðsson.
3: Gylfi Þór Sigurðsson.
0: Það er þetta vel mikrofón.
1: Já, Gylfi Þór eða Gylfi Sigurðsson.
3: Hann heiti Gylfi Þór og er Sigurðsson.
0: Gylfi með til Íslands.
1: Akkur er það hérna mann. Erðu, er í lagi með hann?
4: Er lagi með hann, er fullkomnuleg.
1: Nei, er það, með hann
0: meitt. Já, þú meina meitt. Misti andan og fer í myndatöku.
4: Fer í þessi húlumar. Erðu, já, ég held að hann verði með af hvernig hann talaði sjálfur.
1: Já, misti hann andan.
4: Hann fekk
1: svona högg undir.
4: Högg hérna.
1: Hann var eitthvað að tala með hann verið jæfnvel rifbeinsbrotinu, var það ekki
4: mál? Já, var... í leiknum undan, muni að það fekk hérna högg áður og hérna ég við þurfum mánum að halda
1: já, það er ekki spurning hvað er að frétta af Albert, hann náttúrulega nefndi alveg herrivilega illa
4: já, hann náttúrulega frá einhverja bara vikur
1: æjæ, óöfnir það maður
4: það er mánt fyrir hann og fyrir hans lið
1: já,
4: líka.
1: Fjóra tína
4: nei,
1: nei býtu, hann er komin í Inter nei, hvert fór hann, ég er búin að glemma því Róma, nei Lazio wow, hvað ég taldi bölliðin í tildinni
4: ég horfði líka bara að því
1: wow, hvað var djúkt
0: á þessi
1: málið, mér til varða þá mér til varða þá var hann orðaði vindur var í Fjórentína hugsalega fór í Róma en enda í Lazio
4: þannig að lýsa næsta landslið
1: þetta er þröstur, nei þetta er ekki þröstur, hvað heitir nöður Sigurði, hei Palli ég menn sem hafa náttúrulega kallað bræður bræður, báða bræður
4: þeir vorum að reyja það
1: þeir
4: eru ammalið saman dag, þeir eru típurar
1: já, ég með nákvæmlega þeir eru típurar
4: Frank og
1: Róður Hór en já, þetta var að djúta þessu en þetta kom, en já, þetta er náttúrulega mjög slæmt fyrir Lazio og hann líka náttúrulega, hann er að vinna sér sess hann
4: jú, hann byrjaði nú að skoðu vel hann, var hann að Sigurmark og kom inn á og veistu, bara þvílík hetja, sko Lazio stundismennir eru ultras þeir eru svakalegi, sko
1: já, þeir fól ekki eigandann
4: með hatan,
1: hata eigan
4: mæta bara 3000 manns á
1: þeir eru bara í verkfalli
4: þeir eru verkfalli, sko, þeir mótmæla, sko
0: gott sér þeim
1: þeir eru bara að geta talin á kaffistofum það eru verkinlandin tala
4: já, þeir mæta ekkert af öllin en mæta útileikina
1: þeir vil ekki styrkja fjárhagslega
0: ok, þetta er enda sko gott hliðarspor inn í það sem ég ætla að spyrja út í fyrst þú átt sestur hérna stundismenn
4: hérna?
0: Bara út af því bara stundismenn Master City já. Eru þeir að fara að mæta á öllin eftir þetta landstækjarlíð
4: já, sko, ég sá hérna sem við erum í síma frammi í sínir og öllir þeir eru að undirbúa sig á Anfield og það stendur þá er búið að hafa þannig að það stendur cheats og verður yfir allar stúkuna sko.
0: Það verður rosalega lengur
4: já,
1: en býtum hvernig eins og þú segir þetta gæti orðið manst eftir City
4: manstu eftir City?
1: Já, það gæti orðið þannig vegna að sko ef við missa 20 stig
4: 20?
1: Já, ég sá það
0: það er nú
4: það er ekki neitt
0: það er vel í
4: það er drópi hafi
1: ég sá, það var það síðast ekki sem ég sá ég,
4: kontu sko, flagnandi myndi þá einhver
1: ég,
4: segja sko.
1: Ég er búin að vera frí
4: nei, ég alveg verið tala það, þeir eru að fara að setja á neitt þeir þurfa að reynda að semja við EFL sem sagt English Football League sem er annað heldur en English Premier League svo það er bara settið niður en það eru þrír mánuðir sem að áfríunin tekur að hámarki, þessi dómur verður að vera upp kveðin inn að þriggja mánada
1: er þetta ekki eigundur,
4: frá síðasta föstu deg
1: eigundur sittir frá Dubai er það ekki en byrju, er eitthvað til í því að þeir alltaf frista eigur einhver að breyta í Dubai
4: já, málega er að þeir eru miklu vinir Burnham sem er forsetisáðara og þeir eru búin að vera bresku meðlæðin núna að byrta myndir að þeim saman út um allt
1: er Burnham City maður?
4: Nei, hann er Everton maður
1: okay, já, spes. er hann já, okay.
4: Já, ótrúlegt
0: já. Það er skrítið.
4: Já.
1: Okay.
0: En leikmenn, já, Master City, ég meina, eru einhverjar að fara að halda áfram að spila fyrir þetta lið?
4: En nú er talað það að í janúar byrji uppboðið á Holland.
1: En hann er ekki með sko neina klásulu þar sem að, sko, fallið er þá geta hann
4: farið. Nei, það er ekki haldið allána.
1: Nei.
0: En er þetta samt ekki samningsbrot sko gagnvart leikmanni?
4: Þetta er samningsbrot, náttúrulega lagalega
1: séð. En hvað þýðir þetta gagnvart liðunum sem að svindla var á?
4: Já, sko, málið er á þessum árum, þetta nær til hvað 2018.
1: Já.
4: Og að varðandi þessi lið að þau hérna úrvastelda liðin alltaf síðan þegar að dómur verður sérst, áfrýrunin ef að hún stendur verður dittó að þá alltaf þau öll liðin á þessum tíma sem eru nú nokkur, fleiri heldur en þau sem eru deildinlimins í dag að því að lið sem að fara upp og niður og verið þannig á þessu tímabili, þau ætla öll að fara í sameiginlega
1: Málsókn
4: gegn City.
0: En hvenær fá að vita refsinguna?
4: Innan 3 mánaða.
0: Innan 3 mánaða?
4: Já, það sést frá síðasta föstudegi. Áfríunin, þeir áfríuðu á hátíð á föstudaginn og sést dómu skal upp kveðin innan 3 mánaða.
1: Þetta getur bara sko ríð klúbnum að fullu?
4: Já, ha. Það verður verið dæmdi niður þá verður ekki dæmdi niður í bjetil, sko.
1: Nei, það ekki?
4: Nei, lengra.
1: Í alvörunni?
4: Já, ég meina, þetta er... Þetta er þannig brot, ef þeir verða ef þeir verður eins og segir ditt og á þetta, þá er þetta miklu
1: Já.
4: Þetta er svo stórt mál
0: En verður þetta... ekki allt vitlust á Anfield, það er sérst leikur núna á sundaginn klukka 15.30,
4: Já.
0: Liverpool Master City
4: Já.
0: Ég meina, það hlýtur að verða eld öryggiskæsla
4: Já, það verður allt brjálega
1: Hvernig, sko, ég hef ekki séð neina fréttir þessu, ég ætla nú bara við kjöna það, ekki margar allavega Hvernig eru áhengjöndur City að bregðast við þessum
4: Þeir, náttúrulega
1: Það var sko klubnum og eigendur klubbsins
4: Já, þeir vilja bara, þeir segja bara Ég tala nú einnum daginn sem heitir Magnús Ingason Skólastjóri með meiru Góðu drengur og yndislegur og hérna, hann mikið City maður og hann sagði bara einfaldlega, við skulum bara sjá hver niðurstaðan er þegar hún kemur Það er svona vona innst inni að það verði nú ekki 114 af 115 ákæraatriðum sem verði staðfest sko, og hann að verði færri þannig að dómurinn verði mildari og getur svona haldið sér dildin eða eitthvað svo laus, fá við bara en ég menna, þið sjáu sko, þeir eru búin að vera ósamvinnu þýðir
1: Já,
4: mjög ósamvinnu því, Everton fekk einhver stig og öll þessi liða að fengi stig mínus út af því að þau að veri samvinnu því líka þeir eru ekki með þetta
1: hver er ástæðan fyrir því?
4: Þeir fá auka stigafrátt fyrir það sko það er að segja ef að dómurinn er því mildaður eitthvað þá bara nei þið eru að fá hérna 80 stig mínus eða 100 eða 200 eða 300
1: já, þetta er rosalegt
0: Takk Valtýr, fyrir að hoppa henni inn með engum fyrir maður
4: Og ég var hérna í
0: Úrst í húsverfann
1: Þú búin að liggja þetta á glugganum og býja þér að fá komin í þáttum
4: hérna Hæ, má ekki gá inn
0: Allt að maður setja þetta vilna
4: Já, ég skal bara gera það, hvað það
1: er verið Svoleiðist, takk fyrir Já, þar er með kveðið Valtý og bráðum fyrir maður kveðið hlustendur
0: Við höfum ekki tíma fyrir lítinn stúð
1: Nei, það er því
0: Á ég að svara því?
1: Nei, ég er ekki að síðið spyrði sko Sjálfstæðsflokkin segja 32,2 Getur þú lesið það?
0: Já Sjálfstæðsflokkin velja 32,2 Miðflokkin velja 26,2 Samfylkingin 19,4 Framsóknarflokkun 7,9 Viðreist 7,5 Og flokk fólksin 6,9
1: Og maður fór að hlæja, hlæra fólki sem með augnsjúkdóma
0: Svo haldur leiðir blindan, ég er líka með bara fullt af einhverju augnvandamálum
4: Svo verð ég að fara að koma með smurkunnun á þessa arma
1: Já
0: Þetta er voru skemmtilegt svona
1: Já, heyrðu
0: en Býta það nýspurning Hvort velur þú frekar í matvöru versnunum? Íslenskar vörur, innfluttar vörur hef ekki skoðun það er þetta ekki á svona vísmóturis og bylgjamóturis mér er svona vanta bara svona bekkja bland
1: Já, ef að valið stendur á milli íslenskrar eða erlendrar það vel ég nú frekar íslenska sko. Svo framlega sem er góð
4: Ég hugsa nú bara verðið
0: Já, ég les svolítið í það sko. Og ef mér finnst verðmiðurinn óeðlilega mikill þá svona
1: Hann var það óréttlætanlegt
0: Já, ég finnst það nú Þannig að það er allir gangur á þessu bara
1: já,
0: En það er svo mikið af ammælspöðum í dag
1: Nú, okay. Já. Eruðu byrja hér, Margrét Gunnlaug Kristjánsdóttir, hún ámæli dag, til hæmingi með það og Anna Þóra Ísfold sem er leiðist, til hæmingi 52.
0: Ragnar Þór Jóhansson er 38 og hann Kristinn Haukur Gunnarsson blaðmaður, hann er 46 ára gammal í dag.
1: Já, Guðmundur Hreinsson ámæli dag 59, til hæmingi með það og Rúnar Örn Jónsson, hann á líka ámæli 59 og Berglind Ósk Sigurjónsdóttir, hún er 53.
0: Ég sendi hjartanlega góðar ammæliskveður til kunningja konu minnar. Hún heitir Ásta Bæring Svavarsdóttir, 58 ára gömul dag og hann Kristinn Þeir, Magnússon, Kekko 55 ára, töfnaður.
1: Er það svo er það hún Guðrún Bakkmann, hún á 73 ára ámæli og Sigurún Bakkmann, ég veit ekki hvort þessi skild 65 ára, Haukur Birgisson ámæli dag til aukum en daginn Haukur og hún Athena Arna frænka mín á ámæli dag til aukum en daginn Athena mín og svo er ég með Hans Kristján Árnason sem á 79 ára ámæli hans mín til hammingi með daginn.
0: En Vigdís Hrefna Pálsdóttir leikona, hún er 49 ára, Árni Freyr Einarsson ámæli og Hildur Sif Kristborgardóttir sem vann nú að vinna hjá þessu fyrirtækina í gamla daga til hammingi með daginn.
1: Já.
2: Sigvaldi Ástríðarsson eða Valli Dortingull hann á amæli 51 ás já, með heima sinna Dortingull.is mjög þekktur í íslenska þungarokkinu og harkjarnanum herriði á Hulli, Hulliku Dagsson hann er 49 ára, 50 ára á næsta ári kalli aldrei ára visla þá var þetta komið á mér sem að hluta þau sem að þið töldu upp
0: sko. Komið líka á mér sko
2: það ég fylgir svo vel með því sem þið segir þannig að ég sé ekki bara tvítaka það
0: nákvæmlega þú hlustar á okkur alveg linnulaust Það fer ekki tvað mér, Ómar.
2: Ég er diggast í hlustandi bítisins.
0: Er það?
2: Já, er það, ég hlusta allt þessi.
0: En heyrir þú það?
2: Já,
0: sem. Heyrir þú það?
2: Ég skal við ekki hérna bókun 35, ég heyrir ekki allt í hún.
0: Er það samt ekki líka bara orðið svolítið fyndi brandar, sko?
2: Jó.
0: Að maður segir bókun 35 og fólk bara sofnar.
2: Já. Ég spurði hann, sko, getið líst fyrir bókun 35 stuttumáli og ég alveg, yes, nú loksins fæður skilja þetta svo bara nei.
1: Já, á ég að senda þér lítinn texta bókun 35 sem getur lesið og vill skilja
0: það Þetta fann að tjekki byrja og byrja það
1: Já, ég auðvitað gerir það, af því hann er ekki rænað það sjálfur
2: Þarf ég að skilja þetta, nei Bætir það ykkur við minn dag, nei
0: Jú, ég held það nú ég held það myndi bæta þinn dag svo fyndi, svo snýst þetta ykkur nokkra dóma
1: Já, sumir taka þessi mjög alvarlega og vera algjörlega móti þessu
0: En ég líka, ég er heldur ekki fylgjandi þegar við smættum, sko, svona stór álitamál En ég var Guðmundsson mættur
1: Hann er mættur, hann er langt síðan að mættir Hann mættir alltaf klukka rétt fyrir nýju kemur úr rættinni
0: vel undirbúin með
1: þanda vöðva hún var alveg fullur öðvundar hefur maður horfði á hún
2: það er nú að kveðja
0: bara get a room við skulum bara verðum ekki hér mikið lengur við verðum hér tíminn til fyrir sjöi fyrramáli
1: selbless
5: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beindins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemming. Tryggðu þeir boð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum efnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppi hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni. Taxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
6: Verið velkominn í nýja og glæsilega svart.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, segir nauðsynlegt að verklag í skilnaðarmálum sé endurskoðað og þá sérstaklega í sáttameðferð hjá sýslumanni. Þegar þolendur greini frá ofbeldi í lögskilnaðarferli eigi að setja málin í sérstakt ferli og alls ekki í sáttameðferð. Það þurfi að gera áhættumat á gerendum og afleiðingum þess að þeir fái að halda áfram umgengni fyrir bæði þolendur og börn sem koma að málinu. Rættir við Jenny í ítarlegu viðtali á Vísi. Þar segir hún meðal annars að vera sérstakt að vandamála að íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim svo í eins konar kynlífsmansali og beiti þær miklu ofbeldi. Slík mál séu stærri hluti þeirra mála sem rati á borð Bjarkarhlíðar en þau mál Bæði íslenskir og erlendi karlmenn hagnýti sér konur í viðkvæmri stöðu, til dæmis með þroskaraskanir eða aðrar fatlanir. Dæmi séu að þeir leiti í hópa á samfélagsmiðlum þar sem konur í viðkvæmri stöðu leita til jafnaðarstuðnings, nánar á Vísi. Til skoðunar að bæta aftur við beygju afrein við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls eftir umdeildar breytingar síðasta sumar. Tillaga þess efnis frá meiri hlutaflokkum borgarstjórnar auk miðflokks var kynnt á fundi umhverfis og skipulagsarháðs í síðustu viku. Í tillögunni einnig gert ráð fyrir breyttri agreina skipan og lengri agreinum vegna mikils umferðarþunga sem á gatnamótunum á háanna tíma eftir breytinguna. Ari Edvald, oddviti miðflokksins, segir framkvæmdirnar í fyrra sumar hafa verið gerðar án nægilegs undirbúning.
1: Að hafa gríðaleg reiði með þetta rugl hérna hjá íbúunum hérna á svæðinu. Þetta einfaldlega bara steypti hérna umferðinni og samgöngunum hérna bara einn nút.
0: Segir Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn. Flavio Bolsonaro, umbjóðandi hægri manna í Brasilíu, hafði betur gegn Lula da Silva, sitjandi forseta í fyrri umferð forsetakosninga í gær. Bolsonaro náði ekki hreinum meiri hluta og verður því kosið milli þeirra tveggja í annari umferð þann 25. oktober. Lula hafði mælst með meira fylgi í aðdraganda kosninganam og niðurstaðan því nokkuð óvænt. Flavio sonur Jair Bolsonaro, fyrrverandi forseta sem afplána nú 27 ára fangelsistóm fyrir að hafa skipulagt misefnaða valdarons til Eftir að hafa tapað forsetakosningunum 2022 var hann úrskurðaður óhæfur til endurkjörs en lýsti yfir stuðningi við son sinn. Réttaskýrendur segja að nú blasi við að Bolsonaro eigi sigurinn vísan í seinni umferðinni. En það hafi nokkrir þeirra frambjóðanda sem fjallur leiki í fyrri umferðinni í gær verið hægri sinnaðir og líklegri til að kjósa hann í þeirri síðari. Bandaríkjamenn hafa flutt allar sprengjuflugvélar sínar frá herstöðinni RAF Fairford í Bretlandi en vélunum var flogið til Bandaríkjanna í gær. Bandaríkjamenn hafa flogið sprengjuflugvélum frá herstöðinni til Miðausturlanda undanfarna mánuði en í síðustu viku voru 5 menn handteknir grunaðir hryðjuverk í nágrenni herstöðarinnar. Samkvæmt New York Times höfðu bandarískir herforingjar fengið nýjar upplýsingar samsæri á vegum íranskra bandamanna gegn herstöðinni. Frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 10, þá er tilfinnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Takk fyrir þetta, komið sæl, ég var komið svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum mánudegi, það 5. Október í dag, það 87 dagar eftir að þessu ári. En þetta verður bara skemmtilegt í águr hérna og eftir, bara eftir svona kannski 15-16 mínútur eða svo, þá þetta að koma til mín kóngurinn sjálfur, herra netusmjör, Árni Páll, að blása í lúðra fyrir næsta ár. Amalistónleikarnir hans voru nú alveg sturlaðirinn í höllinni. Nú það bara lögatus höllin 2, við erum að tala framhald og þá gerir maður eitthvað nýtt. Spjöllum við hann þetta eftir og svo fyrir við hvar varstu. Óþarfa fróðleikur verður hérna aftur og bak í samvinnu við Metro í október og svo að það byrja á einu litlu heilabroti og heilabrotið það snýst vínflöskur og nú ætlum við að taka bara allan heiminn og setja hann í eina körfu og ef að við setjum það alla vínsölu Í eina körfu líka. Hvað skyldu þetta vera margar vínflöskur á mann í heiminum á ári hverju? Svarið kemur eftir smástund. En við ætlum að byrja í dag á Bruce Springsteen og svo heyrum við hinum frábæru hjálmum.

0: alvöru Jess Glynn og flottla frá henni. Þá það svarið við heilabrotinu hérna frá því í upphafi þáttar og heilabrotið að þessu sinni það snerist vín. Já, og ég tók allan heiminn bara saman í eina tölu. Og hvað skildi þetta vera margar vínflöskur sem að fólk innbyrðir á heilu ári ef við tökum allan mannfjöldan í heiminu? Þetta eru yfir 8 miljardar sem að mannfjöldi heimsins og ef þú tekur vínflöskunum og deilir niður og setur að þeir svona í standart starð 750 millilítrar, þá þetta 3,5 vínflaska á hvert einasta mannsbarn í heiminum á ári hverju. Það væri ekki mikið ef að það væri það eina sem þú neittir að vína en svo eru allir við þekkjum það sem taka miklu meira og það bara ekki neitt
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-Vestum og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Kondu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL, safröða.
6: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
8: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
10: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það veðri hjá okkur á landinu í dag og á morgun og það lítur nú bara út fyrir svona ágætis veður. Það norðanátt frekar hægur vindur svona vestanverði landinu í dag og bjartviðri en norðvestan átta til 13 metrar í norðaustur fjórðungi landsins og rigning svona nærri sjávarmáli en já, slitta eða snjókoma til fjalla þetta nú bara akkurat að koma að þessi tími það styttir upp suðaustanlands eða líður á daginn hitinn frá einu stigi inn sveitum norðaustanlands og upp í níu stig syðst á landinu og svo verður hægari vindur í kvöld og þá kólnar og víða frost í nótt maður fann það í morgun einhvern en hæg austlæg átt á morgun yfirleitt þurrt og bjart veður en stöku skúrir við suðurströndina hitinn 3-8 stig og sólaruppljósun í morgun var klukkan 12 mínútur í 8 sólsetur verður 18 mínútur í 7 í kvöld
11: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið þú og fjölskyldan eigi það skilið Heimasíða okkar heitirpottar.is
1: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.
0: Og svo hér eftir smástund. Árni Páll, Herra Hnetusmjör, Höllin 2 á næsta ári. Meðasala ósklukkan 10. Og nú hún 20 mínútur yfir. Fá nýjustu tölubarni skamma stund. Árni verður hjá mér hér eftir þetta.

0: Ég segi bara velkomin.
1: Já, takk kærlega fyrir, wow, þvílík kynning maður.
0: Ert það sæliðar eins og hún?
1: Herðu, hann er á sölu, hann er kannski fínt að auglýsa það. Ég mætti til að auglýsa það.
0: Ég var einhvern veginn að hugsa hvað þú ertu að spotta þetta.
1: Höfðahöllin, heyrið í Birki.
0: Velgerð, þær þú til hamingju náttúrulega bara með þetta enna frábæra árangur á þessu ári sem búin að vera alveg stórkostlegur.
1: Kæra þakkir.
0: Og svo ákveður að henda bara í gott gig aftur á næsta ári. Þetta er sennilega verið gaman.
1: Já, þetta var það skemmtilegasta sem ég gert. Ég bara varð að gera þetta aftur sko.
0: En er þetta ekki svolítið gaman að geta haldið bara svona tónleika á eigin forsendum og ekki vera bara komu og skilu gigga í hálftíma eða eitthvað svona
1: sko? Já, sko, eins skemmtilegt og það er að koma og kveikja í partíum í einmitt kortir hálftíma eitthvað, þá er þetta engur líkt að taka svona sér tónleika og hvað þá höllin sko. En mér finnst rosalega gaman að spila líka í gamla bíó og halda tónleika þar, það er geðvikur staður. En já, höllin, þetta er svolítið sérdæmi sko.
0: Og svo líka þess að ég var að hugsa, því að ég sá að það var hvergi sparað í neinu korki ljósum eða, eða skjáum eða eitthvað svona, já. Þá er þetta nú svona lítur að kýtla því svolítið.
1: Já, þetta er rosa gaman að hérna, ég fekk að veit sko, síðast ég var að fara upp á svið í höllinni, þá fekk ég tiltal frá hérna slökkuliðinu.
0: Já.
1: Þeir þurftu að fá að samþykja hérna fötin sem ég myndi verið í, það mætti ekki vera nein gerfiefni af því að við værum með sko, ég man ekki hvað við vorum með sko, 8, 10 eða 12 eldvélar á já, sviðinu, undir sviðinu sem að brrr, skýtur upp eldu upp. Svo var ég náttúrulega með eldvörpu líka, þannig að hérna, ég þurfti að henda mér úr treyjunni sem ég ætlaði að vera í.
0: Skipti svolítið máli hvað þú líka staðsettu
1: þegar það kemur upp sko. Algjörlega, það var gott að vera með góða menn hérna, ítá takkana sko, sem að fylgjast vel með.
0: Ég trúi því sko, því að þetta var náttúrulega mikið sjónarspil og hérna. En sko, það er ekkert voðalega algengt einmitt orðið að það séu svona svakalega eldvörpur og leysasjó og
1: nei, bara, einmitt.
0: Þetta er svona aðeins að koma.
1: Já, þetta er að koma, þetta er náttúrulega svo ótrúlega gaman líka þegar menn eru sko ekki margir á sviðinu, eins og er hjá mér, þá er þetta bara yfirlega ég og spegið og svo kannski einn eða tveir gestir já, hérna, já. Á sviðinu í hverju lagi, þá hérna þá getur maður leift sér að fara algjörlega all in í mitt eldvélarnar og CO2-rið og hérna er það enginn á bassa sem maður getur kveiknað í sko.
0: Og það náttúrulega, maður sér að þið byggjur svolítið framsviðið og þetta er svona lagt mikið í þetta og hérna því að það er náttúrulega sjálft sviði kannski ekki rosalega stórt, þannig að það er að byggja þetta.
1: Já, aðeins að lengja út og svo einmitt bara með hérna, öll ljós og kastara sem er í boði og risaskjái og veist, bara alltaf að reyna að búa til, þú veist, maður að reyna að búa til þessa tilfinningu fyrir áhorfandana, þú sért ekki á Íslandi á tónleikum.
0: Já,
1: þú veist, þetta þarf að vera svona eins og einmitt eins og þú hafi farið út og bara haft standardin mjög háan sko.
0: Sko, ég veit að það byrjaði núna sala klukkan 10 og það er hans mikið farið bara.
1: Já, já, herðu, maður sjá, við erum með sko hérna nýjustu tölur já. Úr sko, samkvæmt hérna hún Arna hjá Tix, við erum í beinum samskipti við hana, hún segir að þessi 780 ypi tölur í röð já. Og það eru 30% meðafarnir á fjölskyldutónleikana sem eru klukkan 4 og það eru 41% farið á hérna kvöldtónleikana.
0: Já, og talandi einmitt sko fjölskyldutónleikana og það finnst mér skemmtilegt að auðvitað eru kannski eitthvað aðeins styttir út af því að það er svona kannski ekki alveg eins mikil svona
1: ekki að mikið þól.
0: Nei, mikið þól í en það er allt lagt í þetta.
1: Já, já, já.
0: Og þetta geta að spara neitt þar.
1: Nei, það er maður að pröfu að kera eldurfunnar og Já, taka allt all in sko.
0: Svo náttúrulega er svona seinni hluti ársins svolítið líka að fara hjá þér í Ice Guys.
1: Heldur betur maður.
0: Náttúrulega bíómyndin, hún er hvað í óttúber?
1: Já, hún er núna 30. óttúber, kemur Ice Guys the Movie í öll bíóhús á landinu og við erum að gefa út plötu líka með fram myndinni.
0: Og ég er reikna með því að þið komin nú hingað þegar að hérna
1: Ójá.
0: Þeir eru allir konir til landsins.
1: Heldur betur, þegar sexy room mætir á klagan, þá komum við.
0: Já, já, það fer nú vera þannig að bara rauðu dregið þegar mætir lyftu.
1: Já, galladregið, sko.
0: Algjörlega, þannig að, já, þannig að ég skil núna, nú ætlar bara að setja svolítið púður í þetta.
1: Já.
0: Og svo er kannski þín tónlist meira á ný ári.
1: Algjörlega.
0: Ný.
1: Já, það er þannig. Ég keiri þetta stað núna með trukki og svo fer ég bara í SKS-galan, sko.
0: Já, algjörlega. Sko, ok, það er, talandi það, meðan við hvernig þetta fer að stað hjá á fyrsta degi, þá er nú ekki ólíklegt að þetta náu nú bara nánast að seljast upp á fyrstu vikunni.
1: Já, vonandi, það er það sem maður vonar, sko. Já, þá getur maður andar rólega.
0: Já, þá getur maður líka farið að hanna sjóið
1: já,
0: og
1: mitt settum við söluna á stað og seldum upp og þá gotum við bara einbyttu okkur að Ice Guys og svo kláruðum við Ice Guys í desember og þá fórum við strax í janúar að skipulegja tónleikana. Ég hugsa þetta verið svipa núna.
0: Já. Og hvað þá með svona tónlist? Þú er að gera núna nýja tónlist með Ice Guys eða ekki?
1: Jú, það er heil plata núna á leiðinni, bara í þessum mánuði og og jú, ég er aðeins byrjaðar að möndla við næsta dót frá herra.
0: Já, auðvitað, bara strax á nýja ári.
1: Já, já.
0: Herðu, við erum að taka hérna að lasa á milli línana.
1: Já.
0: Jón Jónsson og Hetusmjör, þetta er nú bara, verður nú örgla á tónleikunum.
1: Heldur betur, tix.is.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk hérlega.

0: hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Og í hvar varstu í dag að þá rennum við aðeins eftir í tíman að var gaman að fá hann átnað pál hérna í heimsókn herra hnettusmjör og tónleikarnir eru á næsta ári og allt málin á text.is en ég að fara að renna aftur til ársins 2002 ég ætla að halda mig við samta sjálfsögðu 5. oktober árið 2002 og hérna ég með forsíðu fréttablaðsins á þessum degi og hér segir bara engin þörf á leyni þjónustu ríkisins Þannig hann Haraldur Ríkislögreglustjóri vill ekki nota þetta orðheldur og segir lögregluna þegar sinna verkefnum leyniþjónustu og það þarf enga sérstaka leyniþjónustu en það hefur hún ekki verið stofnum, það bara, það eru góða fréttir og svo erum við komin hérna aðeins inn í blaðið það verður að tala nýja reglur þá hérna hjá Evrópusambandinu gætu hækkað verð nýra bíla eru þetta ekki alltaf sömu fréttirnar, það hækkar allt sem tengist okkur og í talungi Evrópusambandinu ætlum að styrkja stöð okkar segir Halldór Ásgrímsson sem að býðu sér fram í Reykjavíku kjördæmi norður fyrir að sjálfsögðu framsóknarflokkin og svo lengra fari hérna inn í blaði já kjölfestan komin í Búnaðabankan segir hérna í skýslu ríkis endurskoðunar já þetta nú svo og svo segir hérna 11. september átti aðeins að vera byrjunin og þannig verið að tala já, talibanana sem að vilja meina það að 11. september sem var þarna ári áður hafið bara átt að vera byrjunin á ótrúlegum atburðarásum sem að sem betur verið verið stað að vera komið í veg fyrir og það eru góða fréttir og svo erum við að tala hérna íslenska landsliði í knattspyrnu það nú oft á dagskrá þegar að komið að þessum tíma En svo það bíómyndirnar hafið, það var verið að sína hafið á þessum tíma útlenska myndir eins og Mr. Deeds og Windtalker heilmikjum að vera í skemmtanabransanum sé ég líka á þessum tíma, það var mikið líf og fjör alltaf í miðbænum og svo það tónlistin það var á þessum degi árið 2002 sem að þessi stelpa sett í raun og veru met á bandaríska Billboard listanum Hún fór frá sæti 52 og á toppin og þetta hafði ekki gerst áður en átti eftir síðan að gerast seinna meir. En þetta 2002 þegar Billboard listin var nú svona aðeins íhaldsamara heldur hún að neyr kannski í dag. En þetta met var raun og veru sett þarna að minni Kelly Clarkson og tók þar með met af bítlónum. Þarna var Kelly Clarkson nýtt nafn í tónlistarheiminum eftir að hafa unnið að fyrstu American Idol keppnina. Og það var þetta lag sem að heillaði ekki bara bandarísku þjóðina heldur heimsbyggð.

0: Þessi er upp á því ágúðu Teddy Swims Break Up in Reverse heitir þetta lag frá honum. Erum ég alltaf galdi gaman að þeir í Bandaríkjunum þeir mæla allt og kanna allt og skoða allt og það er einmitt að maður fer í bílalúgu þeir eru búin að mæla þetta allt saman frá A til Ö og hafa verið að mæla ýmsar svona keðjur hvað tekur langan tíma að greiða bíl og mér þetta svolítið skemmtilegt að meðaltali segjar 5,4 mínútur að afgreiða bíl frá því hann pantar og búin að fá matinn ég þarf að fara að taka tíman einhvern tímann eða fyrir bílalúgur sjá hvernig það, ég gera það nú svo sjaldan í vísu en það var ég gaman að vita svona hver tími væri á svo hérna heima er enginn að gera einhver kannan í þetta heima og hérna voru þeir með tölu frá til dæmis KFC í Bandaríkjunum 4,42 mínútur Dunkin Donuts 4 mínútur og tæpar 5 meiri sig og svo voru þeir að tala hérna það keðja sem heitir Tim Hortons sem ég þekki nú ekki en þeir voru svona fljótastir 4,33 mínútur þetta er gaman kaninn sko, hann kannar allt það allt mælt í sekundum og mínútum bara alveg sama hvað það Það maður að halda áfram á bylgjunni hér þetta smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk á samt mörgu af okkar fremsta tónlistafólki Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur, Daniel August, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
2: Við eigum ammali og þér boðið. Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaði borð á tapas.is. Tapasparinn. Spátt handan við hotnið.
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
3: Helgartilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar Orkan Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin allt í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eigandans að víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
8: Sko til áramóta í þessu matvörubransa svolítið langt. Já. Það rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf, sko, alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
5: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

Kaliforníu og verður það núna næstu daga nema svo hann kominn til Kanada 14. oktober en hann með fernatónleik í Kaliforníu fram að þeim tíma. Við förum í fréttir hérna klukkan 11 eftir smástund.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Ég veit. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
5: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
6: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Klukkan 11. Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Trúnaðarráð VAFR og stjórn félagsins munu koma saman til funda síðdegis í dag þar sem farið verður yfir stöðuna og næstu skref vegna forsendubrests kjarasamninga. Stjórn VAFR sem jafnframt samninganefnd félagsins fundar í kjölfarið og tekur afstöðu til þess hvort segja eigi upp kjarasamningum komi ekki til viðunandi viðbraða frá samtökum atvinnulífsins. Í tilkynningu þess efnis á VEF VAFR segir að félagið, LIVAF og fagfélögin hafi ítrekað lagt fram tillögur að lausnum til að kjarasamningar geti haldið en samtök atvinnulífsins hafa ekki sýnt neina viðleitni til að mæta þeirri stöðu sem launafólk sé í vegna forsendubrests kjarasamninga. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, segir nauðsynlegt að verklag í skilnaðarmálum sé endurskoðað og þá sérstaklega í sáttameðferð hjá sýslumanni. Þegar þolendur greini frá ofbeldi í lögskilnaðarferli, eigi að setja málin í sérstakt ferli og alls ekki í sáttameðferð. Það þurfi að gera áhættumat á gerendum og afleiðingum þess að þeir fá að halda áfram umgengni fyrir bæði þolendur og börn sem koma að málinu. Rættir við Jenny í ítarlegu viðtali á Vísi. Þar segir hún meðal annars það vera sérstakt vandamála að íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim svo í einskonar kynlífs mansali og beiti þær miklu ofbeldi. Bæði íslenskir og erlendir karlmenn hagnýti sér konur í viðkvæmri stöðu, til dæmis með þroskaraskanir eða aðrar fatlanir. Dæmi séu að þeir leiti í hópa á samfélagsmiðlum þar sem konur í viðkvæmri stöðu leita til jafningastöðnings. Nánar á Vísi. Öllu starfsfólki Foss Hotels Rauðará við Rauðarárstígi í Reykjavík hefur verið sagt upp störfum. Framkvæmdir eru fyrirhugaðar á hótelnu næstu mánuði og stendur til að opna undir nýju merki á næsta ári. Þetta staðfestir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslands hótela í samtali við Vísi. Davíð segir að sé að ræða 26 starfsmenn að undanskildum hótelstjóra sem sinni sama starfi á öðru hóteli keðjunar, Foss Hoteli Lind í sömu götu. Bandaríkjamenn hafa flutt allar sprengjuflugvélar sínar frá herstöðinni RAF Fairford í Bretlandi en vélunum var flogið til Bandaríkjanna í gær. Bandaríkjamenn hafa flogið sprengjuflugvélum frá herstöðinni til Miðausturlanda undanfarna mánuði en í síðustu viku voru 5 menn handteknir grunaðir hryðjuverk í nágrenni herstöðarinnar. Samkvæmt New York Times höfðu bandarískir herforingjar fengið nýjar upplýsingar samsæri á vegum íranskra bandamanna gegn herstöðinni. Sænska Vísinda Akademían hefur veitt þeim Karl Díseróð, Peter Hegemann og Georg Nagel Nóbelsverðlaun í lífeðlis og læknisfræði í ár. Þeir hljóta verðlaunin fyrir uppgötvanir sínar á ljósstýrðum jónagöngum og ljósörfun. Í tilkynningu nefndarinnar því lýst sem aðferð sem gerir kleift að sýna hvernig taugafrumur móta minningar, tilfinningar og hegðun í heila. Með því að nota þessa ljósstýrðu erðatækni hægt að afhjúpa taugarásir sem stjórna tilteknum minningum, tilfinningum og hegðun sem skipta máli fyrir tauga og geðsjúkdóma. Í klíniskum lækningum hægt að nota aðferðina í tilraunum til að endurheimta sjón hjá fólki með sjónskerðingu. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 12, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
9: Takk fyrir þetta, heldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni, við komum svo með ykkur hér á þessum mánudags mótni fram til klukkan 1 í dag og við ætlum að fara að skutla stjarni líki í skemmtilega leik rétt á eftir.

fyrir fjölskyldur. Jæja, förum að stað með þennan klukkutíma. Þetta hér náttúrulega Michael Jackson að þessari mögnuðu metsölu plötu Thriller sem að kom út já, 1982, 3. áramótin og sló því lítið gegn og sennilega mest selda plata

0: á bylgjunni So Easy og svo það aðeins hérna fréttir af elsta karlmanni heims við erum oft sagt kon fréttir af elstu konu heims en það eru, það má geta þess af tíu elstu einstaklingum heims bara eitt karlmaður allt hitt eru konur en þessi elsti karlmaður heims hann Marino Netto hann verður 114 ára á morgun að mér sýnist og hann sem sagt fæddur 1912 og hann frá Brasilíu og þeir hafa nú oft á tíðum verið langlífur hann í Brasilíu en hann tók við þessum titli árið 2024 þegar að þá elsti karlmaður heimsins lést en þetta hann já, Joaquín Marino Netto já, svo ég sé nú með þetta nokkur rétt það bara þannig 114 ára, það bara þannig engin smá aldur en hann samt sem áður í röðinni yfir elsta fólk í heiminum elsta mannfólk í heiminum hann í tíundasæti allt eitt eru konur hann í nýju sætunum fyrir ofan Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: sherman.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
0: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Kiddi eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserie og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Og þá er hann bara veðri hjá okkur í borgin í dag og á morgun. Það er hægur vindur að norðvestan í dag og bjartviðri. Hitinn er svona 3-7, það er búið kólna töluverð. Það lægir í kvöld og kólnar. Hitinn verður kring um frostmark í nótt. Og hæg austlæg átt á morgun, yfirleitt léttskýjað og hitinn þá 3-8 yfir daginn. Og einhvern veginn þegar maður fór út í morgun og þá hugsa maður okkur það fyrir nú að styttast í að maður þurfa að fara að setja vetradekkin undir ef þetta heldur svona áfram en já, það eru eiginlega margir svona eins og ég sem eiga eftir að gera það.
7: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
8: Í 40 ár.
6: Og við förum hér í lagaleikinn aftur á bak eftir smástund. Fylgist með því.

Eitt af þessum lögum í sögu bylgjuna sem að hljóma reynt alveg svakalega mikið á okkur The Connells og 74-75 Jæja, ég var að fara að kíkja hans á lagaleikin aftur á bak Það metró með fyrir fjölskylduna, fyrir fjóra Að veði sem vinning En ég þarf að leif ykkur að heyra bútin Hann 2,8 sekúndur Og ég spyrir svo alltaf flytjendur Eða flytjanda Og lagaheiti Það ég búinn að snúa bútin við Þá hljómar hann svona Já, þetta nú svolítið Ekkur af tónlist Hvað skildi þetta lag nú heita Og hver flytur Og eftir svona tvölaug Þá fyrir við í síman 567-11-11 Ég spyr lagaheiti og flytjanda og metró bjóð upp á fyrir alla fjölskylduna. Það bara nákvæmlega þannig. Hér Sienna Spyro. In my head.

0: Þetta er sálunarsjóns míns, fannfergi hugans og við erum í lagaleiknum aftur á bak og þar eru við einmitt með íslensk lag og íslenskan flytjanda og fyrir fjölskylduna á metro, fjórir úttektarmiðar og við segjum þetta bara eins og það En þetta allt saman í gegnum síman 567111 og ég ætla náttúrulega bara að leifu ykkur að heyra bútin aftur vegna þess að það ekki allir kannski búin að heyra hann Hann svona, hann 2,8 sekúndur Og spurningin alltaf þessi, hvert lagið og hver flytjandinn? Leifu ykkur að heyra þetta einu sinna enn Og hér loga nú bara svoleiðis alla línur þannig að það nú kannski ekkert skrítið Það einhverju sem að þekkja til þarna í þessu Ég segi bara Bylgjan góða dag
1: Já, góð daginn
0: Eru hvað segirðu með hennar bútt? Eru þetta eitthvað sem þekktir?
1: Þetta verður þú sjálfur með SSO
0: Þetta það? Einmitt, það akkurat þessi bútur bara Já, ég heila fólki á baku Þið þekkir þetta allt saman Velgjört Herðu, þá það nafnið þitt
1: Herðu, það Daði
0: Daði, já Daði hvað?
1: Daði Snær
0: Daði Snær, herðu, ég merkið þetta Daði Snær og set símanúmerið með og þú bara rennir við hjá okkur einna sjónarspöldinu og sækir út þetta með það fyrir fjóra hjá þeim á metró Takk fyrir og takk fyrir að lusta
1: Takk
0: Þetta nú bara alveg akkurat eins og hann Daði Snær sagði Ertu ekki bara vertu sjálfur með SSO Já bara hár rétt Og talandi Helga Björns sem hann hafði fremstur í flokki í sveitinni SSO Hann með tónleika einmitt í Já bæði fyrir Norðan og svo hann líka með tónleika í Eldborg sína árlegu tónleika Það verður líf og fjör, þar fer hann yfir góðan hluta fyrilsins og gerir það mikið til snillt 17. Oktober í Eldborg Það sé ekki við norðan deginn máður Gerum Mike and the Mechanics

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemming. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum efnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera er að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
2: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
3: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: til á hms.is.
1: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, telubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
1: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.

0: fyrir alla helgina tölvutek mörkinni
1: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa Veldu gæði, veldu kjarnafæði Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu Hagkaup
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Hjóð heitt, Dago, Isko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Og það var nú hend eftir hann, maður sést hann kann talanda svolítið, það var nú svona eftir hann mynda tókan.
10: Ingi var Reykjál, og við ætlum aðeins að ræða...
11: Þú rúlar þetta svona hring inn í kringum augun.
9: Inn í kringum augun?
11: Já,
12: já, auglokki líka, ok.
11: Já, auglokki og hérna á milli, svona, og þú mátt gera tvo hringi.
9: Ok, og hvað gerir ég svo?
11: Og svo bara rétt, bara þetta svona,
12: bara svo allt annað maður.
13: Vak

that's the way it is og ég tek eftir því að það eru margar ferðarskrifstofur allavega eða nokkrar að bjóða upp á ferðir á Celine Dion og það aðalega fólk sem að fara kannski á næsta ári og ég skil það mjög vel að svolítið í dag gríðilega aðsókn í Celine Dion tónleikana hún búið með hvað 10 tónleika núna í París og það eru margar það voru, var vinkonuhópur það núna helgina sá ég og bara því lík stemming þetta eitthvað sem að ef eitthvað langar að sjá Celine Dion og tónleikum, þá mæli ég bara með þessu og ég veit allavega að þeir hjá, eða þau hjá Visitor voru með ferðir þangað eitthvað í kringum 250 eða 90 þúsund fyrir mannin, eðlilega á góðum stað, það náttúrulega sem skiptir mestu máli í þessu öllu saman og þið getið sé allt þetta málin á nettsíðin eða sjálfsögðu en það orðið uppselt meira minna hjá þeim og biðlisti svo sá ég að Premier Trips eru líka að henda inn ferðum þannig að þetta þið verða að kíkja að þetta eða getið en það koma fréttir eftir smástund ég ætla að lega okkur að heyra þetta nýjasta frá Magnúsi og Jóhanni það var einmitt hérna Magnús Þór í spjalli á henni Ernu rétt fyrir helgi Þetta nú nýjasta lag í tilefni 60 ára tónlistarferli félaganna.

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Lager Sala 66 grönn orður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 grönn orður. Öryggisvörur. Vassvirkin vinnuföt skemmu við í 48. Hamborgarabúllan. Sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðar humar. Humarsalan.is. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19:30.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhæða 21, flís.is.
5: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
6: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
11: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
13: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
14: Tapasbarinn er 26 ára. Fagnaði með okkur miðvikudaginn 7. október. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Gluggaþvottur. Glersýn.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
18: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
20: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
21: Til langtíma kjara samninga Vaffer og SA ræðst í dag formaður afinnaða sambandsins gagnrýnir við semjendur og varar við áhrifunum. Ferðamennirnir sem slösuðust alvarlega í slysi á Jökuldalsheiði eru úr lífshættu, tveir létust í slysinu. Íslenskir karlmenn flytja reglulega inn konur og halda þeim í kynlífsmansali, segir teimistýra. Þörf sé á víðari skilgreiningu á mansali. Vonast er til að umdeildum gatnamótum í Árbæ verði breytt á næsta ári. Oddviti Miðflokksins gagnrýnir ákafa fyrir meirihluta. Gylfi Þór Sigurðsson ferðaðist með íslenska landsliðinu til Tallinn í gær en Ísland mætir Eistum í toppslagi þjóðadeildinni á morgun. Norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri hiti frá einu stigi á norðausturland upp í 8 stig syðst. Komið sæl, þar komið að hátíðisfréttum á bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les. Tekin verður ákvörðunum það í dag hvort kjarasamningum Vaffer og fagfélagana verði sagt upp. Formaður rafiðnaðarsambandsins segir að samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og segir að verði ákveðið að segja kjarasamningum upp muni það hafa gríðarlega víðtæk áhrif. Elisabeth Inga.
0: Klukkan 17:30 í kvöld munu trúnaðmenn og fulltrúar í samninganefndum fagfélaganna hittast og greiða atkvæði hvort kjarasamningum skuli sagt upp. Á sama tíma mun trúnaðarráð Vaffer og stjórnfélagsins taka afstöðu til sama máls. Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambandsins sem stærsta félagið innan fagfélaganna, segir að samtalið við ríki og sveitarfélög hafi gengið vel síðustu daga. Aðra sögu sé að segja af samtökum atvinnulífsins.
16: Samtök atvinnulífsins hafa algjörlega skilaðu. Og bara óbreyttu þá veit ég ekki hvernig við eigum nokkuð að eiga möguleika og þetta að segja samningum en þeir komum við eitthvað að borðinu.
0: Samtök atvinnulífsins hafa sagt að launahækkanir umfram þær sem samið var í síðustu kjarasamningum komi ekki til greina. Að spurður hvað samtökin gætu komið með að borðinu annað en launahækkanir til að liðka fyrir samtalinu, segir Jakob að það séu ýmsar leiðir til að vinna sig úr stöðunni.
16: Það hefur ekki komið neitt frá þeim. Við hefum eitthvað á borðinu til að vinna með. Þá væri örugglega hægt að finna einhverja lausn á þessu. Það er örugglega hægt að finna einhverstaðar sameiginlega niðurstöðu ef samtök atvinnulífsins opna á samtalið. Hingað til höfum við bara haft á tilfinningu að þeir séu einhver annar í vegferð heldur en þessi kjarasamningar eiga að gilda áfram.
0: Jakob segir að hljóðið í félagsmönnum sé þungt og telur að félagsmenn sjái þá eina leið færa að slíta samningum í kvöld. Hvað heldur að gerist ef að það verður niðurstaðan? Hvað heldur að gerist í kjölfarið? Heldur að það verður svona einhvers konar dómun og áhrif? Heldur að önnur félag þá fylgi kjölfarið?
16: Já, augljóslega og bara innan okkar ráða. Við erum með mjög marga samninga. Þetta hefur áhrif á 15 samninga innan ráðunarsambandsins og fleiri samninga innan fagfélagana. Þetta virkjar uppsagnar ákvæði í samningum og við opinbera gera líka ríki og sveitarfélög. Þannig að þetta er því niður mjög víttak áhrif.
0: Sagði Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambandsins.
21: Tveir ferðamenn sem fluttir voru þungt haldnir til Reykjavíkur á laugardag eftir fjögurra bíla árekstur á Austurlandi þar sem tveir aðrir létust eru ekki lengur í lífshættu. Samkvæmt upplýsingum frá Rauðakrossinum var 10 manns veitt sálgæsla vegna slyssins. Oddur Ævar.
22: Tveir erlendir ferðamenn á 70-aldri létust í slysinu sem var rétt fyrir hádegi á laugardag á þjóðvegi 1 á Jökuldalsheiði við Háreksstaðakvísl. Var ræða árekstur 4 bíla og voru samtals 8 farþegar í bílunum. Tveir aðrir voru fluttir alvarlega slasaði með sjúkraflugi til Reykjavíkur en samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir ekki lengur í lífshættu. Hinir 4 farþegarnir voru farið til aðhlynningar á Egilsstöðum. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu lauk rannsókn á vettvangi á laugardagskvöld og veitir hún ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Tvær þyrlu landhelgisgæslunar, sjúkraflugvilar, björgunarsveitamenn, lögregla, sjúkraliðar og Rauði krossinn tóku þátt í aðgerðum. Álfheiður Svana Kristjánsdóttir, neyðarvarnafulltrúi Rauða krossins, segir viðbragshópa hafa verið virkjaða á Austurlandi og Norðurlandi eystra.
23: Viðbragshópa Rauða krossins sinna sálrænum stuðningi og við komum svolítið að þegar aðgerðum að slysta líkur. Við bjóðum eitthvað sálrænum stuðning fyrir þá sem eru vitni að slysinu og í þessu tilfelli voru við einnig að styðja við viðbragðsaðila þegar þeir komu heim af vettvangi.
22: Þannig hafi fólk sett sig í samband við Rauðakrossin á sunnudag og mánudag og Rauðakrossin veitt 10 manns sálrænan stuðning sem hafi orðið vitnið að slysinu eða komið að störfum á slysta.
23: Þeir sem eru vitnið að svona erfiðum slysum, þeir fá boð sálrænan stuðning. Ýmist er fólki boðið að koma eins og þessu tilfelli var fólki boðið að koma á heilsugæslustöðuna á Egilsstöðum en annars er fólki oft boðið líka sálfa stuðningu bara seinna sama dag eða næsti dag á eftir og fólk getur það haft samband við 17-17 eða Rauðakrossinn og óska eftir sálfa stuðning eða ekki fengið boðum slíkt
22: segir Álfheiður Svana Kristjánsdóttir, neyðarvarnafulltrúi Rauðakrossins.
21: Lögreglan ákveður síðar í dag hvort fari verði fram á gæsluvarðhald yfir manni sem var handtekinn við komu til landsins í flugstöð Leifs Eiríkssonar í gærkvöldi. Handtakan tengist rannsókn á fíkniefnasölu og peningaþvætti en 17 manns voru handteknir vegna málsins í síðasta mánuði. Birgir Olgeirsson.
1: Maðurinn var handtekinn í gærkvöldi þegar hann kom með flugi frá Portugal. Lögreglan ætlaði að handtaka hann í aðgerðunum í september en hann var þá erlendis. Þann 20. september handtók lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 17 manns vegna rannsóknarinnar. Hún gerði einni húsleit á nokkru stöðum og lagði hald á peninga, fíkniefni og aðra muni. Lögreglan rannsakar sölu og dreifingu fíkniefna og peningaþvætti. Rannsóknin hefur staðið yfir í talsverðan tíma. Meðal þeirra sem voru handteknir í september var framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BOL. Hann var settur tímabundið í leyfi frá störfum. BOL sagði fyrirtæki sjálft ekki tengjast málinu og það myndi aðstoða lögregluna eftir þörfum. 6 af þeim 17 sem voru handteknir sátu í gæsluvarðhaldi. Öllum 17 hefur nú verið sleppt. Síðustu tveir voru látnir lausir á föstudag. Lögreglan sagði þá að ekki væri lengur þörf á að halda þeim í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknarinnar. Henni hefði gengið ágætlega að safna gögnum. Málið væri þó umfangsmikið og það myndi taka tíma að rannsaka það. Maðurinn sem var handtekinn í flugstöðinni í gær því einn í haldi vegna málsins. Enn hefur ekki verið ákveðið hvort krafist verði gæsluvarðhalds yfir honum. Sú ákvörðun verður tekin síðar í dag.
21: Öllu starfsfólki Foss Hotels Rauðará við Rauðarásti í Reykjavík hefur verið sagt upp störfum. Framkvæmdir eru fyrirhugaðar á hótelinu á næstu mánuðum.

0: heimilis og kynferðis ofbeldis málum. Lovísa Arnarsdóttir.
1: Jenny segir að til Bjarkarhlíðar leiti reglulega konur sem hafi verið fluttar til landsins, hafi gifst íslenskum karlmönnum sem svo beiti þær verulega alvarlega kynferðisofbeldi. Það sé hægt að skilgreina það sem kynlífsmansal. Í dag sé miðað við það hjá fjöldastofnana hvernig lögregla skilgreinir mansal, en hún telur að það eigi að skilgreina það miklu víðara. Sé málið ekki skilgreint þannig, missi þolandi mögulega af ýmsum úrræðum sem í boði fyrir þolendur mansals. Annað vandamál sé, þegar erlendir karlmenn herji á konur í viðkvæmri stöðu, eins og fatlaða konur, plati þær til að gifta sér og eignast með sér barn, í þeim tilgangi að fá landvistarleyfi og hærri bótarétt, en beiti þær gífurlegu ofbeldi og stjórnun. Bæði ætti að skilgreina sem mansal. Jenny segja þessa konur einnig lenda í miklum vanda, ætli þær að skilja við mennina. Hún telur nauðsynlegt að verkla í skilnaðamálum sé endurskoðað og þá sérstaklega í sáttameðferð hjá sýslumanni. Þegar þolendur greinir frá ofbeldi í lögskilnaðarferli, eigi að setja málin í sérstakt ferli og alls ekki í sáttameðferð. Það þurfi að gera áhættumat á gerendum og afleðingum þess að þeir fá að halda áfram umgengni, bæði fyrir þolendur og börn sem koma að málinu.
0: Segir Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, sagði. Til skoðunar að breyta á ný gatnamótum sem gerðar voru umdeildar breytingar á í fyrra. Oddviti miðflokksins gekk til liðs við meiri hlutan í málinu og vonast til að framkvæmdir hefist í vor. Í fyrra sumar voru gerðar umfangsmiklar breytingar við 5 gatnamót höfðabakka til að bæta umferðaröryggi og aðgengi vegfarenda. Meðal annars voru svokölluð hægri beygju framhjólhlaup fjarlægð af gatnamótunum við Bæjarháls þar sem íbúar Árbæjar og Ártúnsholts beygja inn í hverfin sín. Miklar umferðartafir hafa verið á svæðinu síðan breytingin var gerð og í raun lá fyrir að svo yrði. Verkfræðistofan Kofi vann skýslu í aðdraganda breytingana sem sýndi að yrðu framhjáhlaupin fjarlægð yrði umferðin þingri. Ari Edvald oddviti miðflokksins og fulltrúi flokksins í umhverfis og skipulagsráði segir breytingarnar hafa verið misráðnar.
2: Ég ekki kynnt fyrir þeim sem tóku ákvörðuna skýslur og verkfræðinga sem lágu fyrir frá desember árið áður að það myndi hafa miklar umferðartafir í för með sér og það var vaðið í þessar breytingar og sem orsökuðu hér mikið umferðaröngþveiti eins og við vitum það ekki þannig að við aukist umferð bíla á gatnamótin því að hluta bílunum hefur sko leitað annað og inn á aðrar götur samt meira öngþveiti hér sem sýnir vel hversu illa undirbúnar þessar ráðstafanir voru
0: Hann gagnrýnir verk fyrri meiri hluta
2: Og það ekki hægt að neita því að það hefur verið hérna mikið prógram í gangi að taka burt akreinar og bílastæði þrengjað umferð og án sem ég sé með einhverjar sko, ásakanir ásetningi garð þeirra sem hafa komið að sko, þessari framkvæmd. Þá að minnsta kosti hægt að segja að það að umferð gangi greiðlega fyrir sig var ekki mjög hátt á forgangslistanum. Það bara virðist vera algjör afgangsstærð í hugum þeirra sem hafa komið að ákvörðunum þessar breytingar.
0: Þá það sportið og Henry Birgir mættur til okkar landsleikjafríið endalausa heldur áfram en Heimir Hallgrímsson, hann hefur staðið í ströngu
3: Herðu, það ótt að segja það ég held að Heimir Hallgrímsson sé bara líklega farin í svona mánaða fríbara og slökku á símanum og láti sig hverfa því að það hefur mikið gengið á í kringum þessa leiki við Ísrael og að taka já, marga slægi og þetta búið að mikið húlum hæ læti í leiktum í gær sem fór 1-1 Írlandi Ísrael að Það voru nú einhver Ísraelni sakar að mann að rækja og aðstofa mann heimis og þetta var snúistu margt annað heldur en fótbolta og þetta eiginlega búin að vera bara, já, bara hálgjörur fíblagangur og voru áhvert að sjá hvernig UEFA svona tæklar þetta mál í kjölfarið en þetta var svo sem ekki eina dramatíkin um helgina, það er mikið búið að snúast um Cristiano Ronaldo sem að tók bara einkaþótuna til Madridar, Bjarki, hvað fannst þér það?
0: Ég veit ekki hvað mann að segja yfir þessu máli, sko, þetta er svona maður bjóst kannski ekki alveg við þessu þó að hann sé algjör degur dós
3: Já, frekjukast til að margi meina og já, hver veit en einn maður sem ekki neinu frekjukast ég geti sagt ykkur, hann heitir Aron Guðmundsson og hann staddur í Tallinn í Íslandi að fylgja okkar mönnum eftir Aron hvað er eiginlega staðan hann í Íslandi?
4: Já, það rétti orðað en engin frekja hérna, það bara gleði við völdenda að búa að ganga vel á íslenska landsliðin í aðranda þessa verkefni, svo jú, Íslandi líka kannski svona þvert á spár marga þá hafa þeir verið að hala inn stigum og já, við erum bara að fara í toppslag á morgun í riðlunum okkar á móti heimamönnum hérna, við varum að mæta á leikvanginn þar sem að leikunum fer fram á morgun, aðstæður flottar, reyndar svona típist haustveður, það ekki sumar hérna eins og heima á Íslandi, það samastaða hér, þannig að við kvörtum ekki við því, það leikur á morgun og það allir spenntir.

0: Ég er alveg lofaði því, Aron, að það er talsvert betra veður á þér heldur en á okkur, en það er önnur saga. Hvað er eiginlega framöndan hjá liðin í dag?
1: Jú, það er æfing núna bara eftir réttina við klukkutíma, stutt æfing, bara að vera að koma mönnum í gangi eftir ferðalagið í gær, blaðamannafundur þar á eftir þessum að ja, við munum streyma frá honum á vísi og svo tekur bara við ábyggilega meðendun hjá sjúkraþjálfurum, enda löng törn hjá strákunum og leikurinn líka, hann er seint að stað tíma hér á morgun, hefst klukkan kortir í tíu á eistneskum tíma, þannig að menn þurfur að vera gíraðir það, góðu fréttinar að Gylfi Þór fór með liðinu til Íslands í gær, hann rifbeinsbrotinn en að spila með Brynju og hann sagði að kom svo orði í gær að ef ég get hlaupið þá getið spilað, þannig að það eru góða fréttir
0: Frábær fréttir, takk fyrir þetta Aron og gangi ykkur vel og minnum að sjálfsög á blaðamannafundin í beinni á vísi núna upp úr tvö og eftir
2: Takk fyrir þetta, Henry. Færum okkur yfir í veðrið. Það norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri. Rigning suðaustanlands framan af degi síðan úrkomi lítið. Hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig síðst. Á höfuðborgarsvæðinu þar lægir í kvöld og kólnar hiti í kringum frostmark í nótt. Hæg austlæg 8 á morgun yfirleitt létt skýjað og hiti 3-8 stig við daginn. Næstu daga verður það suðlæg 8 og víða skúrir eða slittugél á miðvikudag gengur í strekkings eða alkvassa suðaustanátt með talsverðri rigningu á fimmtudag og hlýnar heldur En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem að verð degi Framtíð langtíma kjara samninga Vaffer og SA ræst í dag formaður rafina sambandsins gagnrýnir við sem endur og varar við áhrifunum Ferðamennirnir sem slösuðust alvarlega í slysi á Jökuldalsheiði eru úr lífsættu tveir létust í slysinu Íslenskir karlmenn flytja reglulega inn konur og halda þeim í kynlífsmansali segir teimistýra þörf sé á víðari skilgreiningu á mansali. Vonast til að umdeildum gatnamótum í Árbæ verði breytt á næsta ári og tvittir miðflokksins gagnrýnir ákalla fyrri meirihluta. Gylfi Þór Sigurðsson ferðaðist með íslenska landsliðinu til Tallinn í gær en Ísland mætir eistum í toppslagi í þjóðadeildinni á morgun. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til veriði sæl.

0: Þetta er hann Ásgeir og hann svona búið með kannski já, stærsta hluta tónleikaferð sinni í bili og bara búið vera nóg að vera hjá honum á þessu ári en það eru nú fleiri íslenski tónlistamenn á ferðalögum það nú Daði náttúrulega nýfarinn af stað og hann fór til Bandaríkjana og mitt Bríett að hita upp með honum en það bara útstáelsi á morgun og of Monsters and Men sem að einmitt eru að fara að halda tónleika hérna heima og voru að veistla hjá þeim aldeilis Við ætlum að halda árum á bylgjunni hér eftir smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í H-Vestum og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell Sáröða
4: Comfyballs, nærbuxandar sem allir að tala og ekki á ástæðulösu Mikt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax Comfyballs.is Gott skipulag byrjar á góðum skápum GKS Smart einföld og hákvæm leið sem hentar öllum Fataskápar sem telur á lager eru afhentir með litlum fyrirvara Kíktu úrvalið á GKS.is og settu saman þinn draumaskáp GKS innréttingar fyrir okkur öll
5: Dorma á afmæli og nú veisla Frábært tækifæri til að eignast drauma rúmið þitt Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
6: Vissir þú að 2000
7: Já,
6: fyrir ekki Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu Við gætum hagsmuna þeirra Vertu með á heyrnarhjálp.is
8: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
9: Shhh, it's oh so quiet
10: Kringlukast, 20-60% afsláttur Kringla

0: sportfyrir.
1: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
3: Taktu húð umhirðuna skrefinu lengra. Þú finnur úrval húð umhirðutækja í Elko og Elko.is. Elko.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Ný uppskera á Hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Icewear barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
9: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
10: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
12: Brennirúp kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð brennirúp kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Og þá fyrir við beinasta leið í óþarfa fróðleik. Og ég ætla að byrja á því að fara í óþarfa fróðleik og hann byrjar í Bretlandi. Óþarfa fróðleiksmólin kemur af heimilislausum manni sem að sat fyrir utan vestlun í Bretlandi. Og bað lögreglu fóringjana sem að þarna voru, voru tveir lögreglumenn bara sem á að voru á leiðinni í verslunina og spurðu hvort hann geti gætu skutlaðanum kannski í næsta svona húsaskjól það eru alltaf svona staðir bara eins og einn á Íslandi sem að heimilislaust fólk getur fengið að sofa í yfir nóttina og lögreglumenn sögðust nú ekki hafa tími í þetta bara var ekki ekki hjálpa honum þeir fóru báðurinn í verslunina og svo eru þeir bara eitthvað að velja sér eitthvað smottir í að kaupa á verða þær vitna því að þarna kemur inn þessi heimilislausi maður gengur upp að búðaborðinu og heimtar alla peningana og baðan að setja þá í þessar plastboka þar að segja afgreiðslu maðurinn og lögreglan labbaði náttúrulega upp að þessum heimilislausa manni og hann tók að fara á staðnum og hvað haldið að heimilislausi maðurinn hafi þá sagt já áfæða maður hlýtt rúm í nótt þetta var bara það sem maður var að sækjast eftir bara erfitt að segja það, bara svo leiðis en hinn óþarfa fróðleikur frá Þýskalandi og þar var einmitt lítalæknir sem að nokkrar konur í raun og veru sniðgengun, þar að segja borguð ekki fyrir aðgerðina og þetta voru nokkrar konur sem að létu stækka á sér brjóstin Og létu sig svo hverfa bara um leiðaðar vöknuð. Það náðust ekki eins og rukkaðir. Og eina sem að maðurinn hafði, lítalæknin, til þess að gefa lögreglunni einhverju vísbendingar, var að hann var með myndir af aðgerðinni fyrir og eftir. En ekki beint af andlitunum. Veit ekki alveg hvernig lögreglun ná að þekkja þær. Svoleiðis.
1: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.

0: Sara Bareilles og lagið er Brave og svo aðeins hérna að smá tónlistafréttum við getum byrjað á að tala fréttir hérna af henni Kalli Rey Jepsen sem að var að tilkynna tónleikaferð sína næsta ári sem að heitir Day and Night Tour og pælingin að kynna einmitt nýjustu plötunennar sem að já, kemur út eða var held ég að koma út núna í síðasta mánuði 15. apríl hefst tónleikaferðin hjá henni og allar að byrja þetta svona í Bandaríkjunum og ljúka síðan ferðinni í Montreal í maí á næsta ári þannig að þetta verður rúmum mánuður hjá henni Kalli Rey Jepsen með tónleikaferð þetta bara skemmtilegt, gaman að þessu og svo það Taylor Swift sem að svona ná að kynna nýja myndbandi sitt við sitt nýjasta lag sem að var að koma út núna fyrir nokkru dögum og það var nú segist þeir svo að það hefur nú yfirlt alltaf verið svolítið stórt og mikið mál hjá henni myndbandagerðin og hún hefur gert það vel en þetta nú lagið sem að heyrðu daginn, Patient Zero og hún hefði að tala það að hún gerði svona Instagram sögu á bakvið tjöldin, við getum orðað að þannig og þá þetta lengri útgáfa líka af myndbandinu þar þetta sjá skemmtileg myndbrot af henni og Dakota Johnson og Colin Farrell og þetta örugglega allt inn á Instagram síðunnar ég var bara með þetta í fréttunum en þetta svona aðeins að tónlistar og skemmtarnarfréttum og líka kannski rétt í lokin að AC/DC voru að klára tónleikaferð sína Power Up á föstudaginn á MetLife leikvangnum í New York og það voru Foo Fighters sem að hittuð upp fyrir þá það var náttúrulega alveg því lík veisla AC/DC flottir maður Við ætlum alltaf áfram að bylgjunni hér eftir smástund Þetta er
1: bylgja Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Inni ævintýri.
2: It's oh so quiet.
1: Í dag síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20 til 60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
5: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is Mila.
7: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þín á Mila.is eða þetta 2.5x að þínu fjarskipta fyrirtæki.
8: Lagarhreinsun aldarinnar. 50 til 80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20 til 40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin. Ég
11: veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
12: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Skráðu þig í BIKO Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
14: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
15: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
16: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
17: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin er allt í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eiganda sem víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
20: Sko til áramóta í þessu matrubrasa svolítið langt. Já. Það rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf sko alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
21: Reykjavík síðdegis.
22: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Bylgjan.
23: Björt og brosandi í 40 ár.
24: Þetta Bylgjan.
25: Hæ, þetta Valdís og þetta lagið mitt Lose Myself á Bylgjunni.

0: Got to do with it. Og það var einmitt fyrir norðan núna helgina sem að Friki Dór og Sinfo Nord voru að gera allt brjálað af því lík veisla í hofi á Akureyri og tónleikarnir hefnuðu skriðilega vel, þetta verið tvenni tónleikar einmitt hjá þeim og núna verið að gera undirbúa þetta fyrir tónleikarnir í Eldborg fyrir Dór og Sinfo Nord verða í lok oktober í Eldborgasal Hörpu Og einmitt eins og segir í nýjasta laginu hans Frikka Dór og Sinfo Nord saman Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er virkilega flott, smellasmiðurinn, Friki Dór og Symfónor, hvað er að versta sem gæti gerst og bylgjan mæli með Júleven er MC Gauta og ég nú búin að fara, já, þetta ekki búin að fara síðustu þrjú árin á Júleven og ég verð að segja það, þetta svona eitt hressasta jólasjó, svona inn að gæsa lappa vegna þess að þetta kannski ekki verið að gera mikið út á jólin endilega. En þetta fjölbreytt og þetta þvílíkt partí og á hverju ári þá hann alltaf með nýja gesti og einhverjir koma örugglega aftur eins og bara gengur að gerist og svo eru leynigesti sem við fáum ekki að vita fyrir fyrrum á sjóið en nú þetta Júleven verða núna 18. 19. DS já 18. 19. og það ein fjölskyldusýning og ég veit að það eru uppselt á allavega eina sýningu af þessum fjórum og gengur vel að selja og meðal gesta að þessu sinni eru Úlfur Úlfur þeir eru alveg frábæri Daniel August, Saint Pete og svo fjöldi leynigesta og svo má eiginlega segja að hérna hann hafi fengið þannig hérna ummæli frá síðustu jólum frá honum Jónasi Sen að þetta seldi sig eiginlega bara sjálft og Jónas Sen sagði í síni umfjöllun ef markmiðið var að sjúga hverju einustu örðu af sál heilaleika og menningur jólahátíðinni þá tókst það já, Gauta tókst það hann fullkomnaði verkið þetta svona en það heiti sjóið hans MC Gauta, Júlevenir, helvíti á jörð það nú bara nákvæmlega þannig allavega allt máliðin á tix.is en bylgjan mæli með því þessa vikuna og þar með ljúku við þessu bara hjá mér í dag en Erna Hrönd tekur svo við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 Bragi Guðmundsson í kvöld og við áttum saman í fyrramálið og það verður gestagangur í þessari viku hjá okkur
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
3: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hýstlans skeifunni með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlans skeifunni og hýstlan.is
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
8: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
9: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
14: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
16: Jú, góð góðan daginn og gleðilega nýja vinnuviku það Erna Hrönn sem heilsar á bylgjunni Á þessum fyrsta degi október mánaðar Já, mánudagur í dag og við erum svona að starta nýri viku Alltaf gott að núlstilla sig á hverjum mánudegi myndi ég segja Vikan framundan bara lítu vel út, en það ekki Október svona aðeins að hrökkva í gang og þetta dagur með 278 á árinu og 87 dagar eftir Þið veitir hvað það er, það styttist í jólahátíðina Það bara þannig, eru það ekki þá ekki bara 80 sléttir dagar til jóla? Þetta fljótt að gerast og nú fara að hrúast inn allir þessir afsláttardagar, maður minn, lifandi sko. En dagurinn í dag, skulum ekki alveg fara að missa okkur alveg í jólagleiðinni strax, en við ætlum að njóta samveru til klukkan fjögur eins og aðra virka daga. Og á döfinni í dag, það eru fastilegir eins og venjulega afmælisraddir, fyrir líka eins og yfir á gærdaginn, flottir söngara sem að fögnuðu afmæli í gær, meðal annars bara einn af mínu bestu vinum. Og einn og okkar bestu söngurum í leiðinni. Nú skoðum það allt saman hér áruna klukkaslær fjögur. Við förum líka fortíðaflakk og skoðum velvirk dagatalið bjartsýna október og meira til, þannig endilega vertu með mér í dag. Og ég ætla að hefja leik hér á algjörri klassík í músikinni. Það hljómsveitin Tótó sem ætlar að ríða á vaðið með lagi sitt Rosanna. Ástís líka framundan og strákasveitin Blue.

0: fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Hæ, þetta er Ásdís og þú ert að hlusta á Bylgjuna.

0: Já, drengja sveitin Blue með lagið All Rise á þessum ágæta mánudegi. Já, það er alltaf svolítið gaman að fara yfir svona núllstillinguna á mánudögum og í dag er, já, mánudagurinn, 50, fyrsti mánudagur þessa mánudar. Oktober er náttúrulega eftir að líða alveg svaðalega hratt, þannig að ætlum við að fanga hver dag og hafa svolítið gaman að þessu. Nú ef við förum inn á bylgjan.is í núllstillinguna góði, þá sjáum við það til dæmis að Natrakér er heilsuvara vikunar. Natrakér, tíðavör, náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Það þetta að vinna 10.000 króna gjafabréfi í H-verslun og veglegan pakka af Natrakér tíðavörum sem er heilsuvara vikunar eða ferðan á bylgjan.is um að gera að tjekka á því. Nú að því ég talaði nú aðeins jólin hér áðan, þá mælum við hér á bylgjunni með Júlevenner með MC Gauta. Já, hann hefur nú verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin, hugsið ykkur. Fólk sem að sækja sýninguna er á sama máli að þetta sé skemmtilegasta og jafnframt ruglaðasta jólasýning landsins. 6.000 manns í fyrra sem að komu, dönsuð og öskur sungu með hverju einasta lagi. Þetta er ekki hefðbundin jólatónleikar, blanda saman, já, músík, gríni og almennu kjaftaði eins og hann segir. Haldnir í IR heimilinu í Breiðholti, breytist nú í jólaparadís árhvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistafólki og í ár eru það Úlfur Úlfur, Daniel August Saint Pete og fjöldi leyni gesta. 18. og 19. desember í ár, auðvitað að tjekka þín á tix.is, en ef þú fylgist vel með í vikunni líka, þá getur nú unni með á þessa einstöku jólasýningu, Júlevenner með MC Gauta. Það held ég nú. Og já, það er eins og sé, margt í gangi hjá okkur og veitingastaður vikunar, tapasparinn.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasparinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasparinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Íslendingar, það er geggjað að geta neggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plus í daginn. Kristall Plus.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

held ég, þá ætlum við að vinda okkur yfir í velvirk dagatali bjart sína oktober og þá verða það tveir dagar sem við tökum fyrir það fjórði og fymti oktober og við byrjum bara hér á gærdeginum byrjaðu daginn á því mikilvægasta á verkefnalistanum þínum þið munið að við vorum svona að núllstill okkur í upphafi mánaðar og það alltaf svo gott einhvern veginn að setja sér markmið og punta niður hjá sér verkefnalista mánaðarins Já, ef það mikið fyrir þig verkefnalista vikunar ef það mikið fyrir þig verkefnalista dagsins Bútum þetta niður og þegar þú ert búin að setja niður einhverja hluti af blað þá skaltu forgangsraða því að það mjög gott að velta þessu fyrir sér hvað svona það sem að liggur helst fyrir hvað svona það sem ég ætta fókus á núna af því að ég akkurat típa sem færi að gera allt annað ef að ég á að forgangssetja eitt verkefni þá einhverja hluta vegna í allt í unu farin að þrýfa eldhúsinnettinguna en það nú bara þannig þess er svo gott að skrifa þetta niður og svona sjá þetta bara svart á hvítu þannig að það þetta að byrja daginn á því mikilvægasta á verkefnilistanum byrja þar ekki öfugt nú, svo er þetta í dag og þá er talað að sjá lífið í raunsæju ljósi en hins vegar einbytta sér að því góða við viljum oft svona sjá kannski rósrauðan bjarma yfir hlutunum en já við þurfum að vera stundur svolítið raunsæ en kannski í staðan fyrir að sko leggjast í þetta neikvað á erfiða að finna frekar jákvæðupunktana það náttúrulega það sem að heldur okkur gangandi við þurfum að sjá ljósið sjáði til þannig við ætlum að einbytta okkur að því góða sjá lífið í raunsæ í ljósi og það svona Já, verkefni okkar í bjartsýn oktober í dag. Og þá skulum við bara fara hérna í áhyggjulaus með land og sonum, það ekki bara tilvali hérna? Þegar við erum að reyna svona einbytta okkur að góðu hlutunum, skulum við reyna að vera bara eins áhyggjulaus og við getum með það ekki.

0: verið forvitnilegt að vita hvar Klara Einars verið stödd á bylgjulistanum okkar góða þessa vikuna. En við förum yfir uppfaran lista núna, já, kannski á miðvikudag eitthvað svo leiðist, það fáum við eins að vita hvernig staðan verður í, eins og staðan er núna. Þá er Klara Einars alveg að naga hælana á drengjunum í á móti sól, getum við ekki sagt það, eða segjum við að narta í hælana, að eitthvað svona sirka bát. Verið gaman að sjá hvernig staðan verður þessa vikuna, skemmtilegt lag sem heitir Ef hann myndi. Framundan í tónlistinni Oasis, við ætlum að heyra líka Teddy Swims og flottan duett með Dyljá og Frikka Dór. Flotti tónlinga með Friðriki Dór núna í Hofi, núna liðna helgi.
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
5: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og

0: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
1: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
2: Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

Teddy Swims, Mr. Know It All væri gaman að fá að sjá þannig en einhvern tímann á tónleikum en það hefur nú bara í Guðmundskert og þótti nú afar mikið til hans koma svo bara, já, vægast sagt eiginlega. En talandi tónleika, Friðrik Dór og Sinfó Nord Já, það voru tónleikar á laugardaginn var og fekk hann alveg gríðarlega flottar undirtektir. Ég sko fylgdist vel með á samfélagsmiðlunum og eins og ég segi, öll þessi brot sem ég sá þetta var svo innlægt og flottar útsetningar og bara yndislega skemmtilegt að sjá Sinfónía Nord Nordu þetta alveg sko frábær Sinfóníu hljómsveit og Friðrik Dór með allar sína flottu lagasmíðar og textasmíðar það gat eiginlega bara ekki klikkað en svo vera tónleikar núna í Hörpu 31. oktober þannig að þið viljið kíkja á það þá bara að gera tjekka á því og svona allavega með við þessa flottu viðtökur þá held ég að þið ættu endilega að reyna að tryggja ykkur miða ef þið eru laus þennan dag 31. oktober Nú talandum með Friðrik Dór þá voru hann og Dylja hér með þetta dásamlega lag fyrir skömmu og eru þetta komin inn á bylgjulistan okkar góða Lagið heitir Við og Við þessa rattir hljóma einstaklega flott saman Dylja og Friðrik Dór Færum okkur svo við til fréttastofu eftir þetta lag

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðarvörur. Natracare tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-Vestum og veglegan pakka af Natracare tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Lager Sala 66 grá norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 grá norður. Hamborgarabúlan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálpbúinn Steinn Manuel á ferðum landið. Fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30.
2: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Haustið mætt á Sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: Körfubílaleiga, Glersýn.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
8: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Tæplega 350 kynferðisbrot voru tilkynnt til lögreglu á fyrstu 6 mánuðum ársins að meðaltali 2 á dag eða 58 tilkynningar á mánuði. Tilkynnt kynferðisbrot hafa ekki verið fleiri á fyrri árshelmingi frá árinu 2021. Sér índi í tölurnar má sjá að tefla helmingur brotaþóla reyndist vera á barnsaldri í öllum kynferðisbrotaflokkunum. Annars voru konur heilt yfir 85% brotaþóla og hlutfall þeirra hækkaði upp 93% þegar litið var eingöngu til nauðgana. Grunaðir voru í 92% tilfella karlkyns. Þetta kemur fram í nýbirtri tölfræði frá lögreglunni sem lesa má nánar á Vísi. Tekin verður ákvörðun það í dag hvort kjarasamningum Vaffer og fagfélagana verði sagt upp en trúnaða menn munu hittast síðdegis. Formaður rafiðnaðarsambandsins segir að samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og fátt sig í hendi til að vinna með. Uppsögn kjarasamninga ef af yrði myndi hafa keðju verkandi áhrif.
9: Já, augljóslega og bara innan okkar ráða, við erum í mjög marga samninga, þetta hefur áhrif á 15 samninga innan rafiðnaðarsambandsins og fleiri samninga innan fagfélagana. Þetta virkjar uppsagnar ákvæði í samningum og við opinberi að gera líka ríki og sveitafélög, þannig að þetta er því miður mjög víttæk áhrif.
8: Og þetta sagði Jakob Tryggvason formaður rafiðnaðarsambandsins. Nú tveir ferðamenn sem flutti voru þung. Haldnir til Reykjavíkur á laugardag eftir 4 bíla árakstur á Austurlandi þar sem tveir aðrir létust eru ekki lengur í lífshættu. Samkvæmt upplýsingum frá Rauðakrossinum var 10 manns veitt sálgæsla vegna slyssins.
10: Þeir sem eru vitni að svona erfiðum slyssum, þeir fá boð sálunarstuðning. Ýmist er fólki boðið að koma eins og þessi tilfelli var fólki boðið að koma á helsugjöldustöðuna og eilstöðun en annars fólki oft bóði líka sálfastöðningu bara seinna sama dag eða næsti dag á eftir og fólk getur það haft samband við 17-17 eða Rauðakrossin og óska eftir sálfastöðning eða ekki fengið bóðum slíkt.
8: Og þetta sagði Alfheiður Svana Kristjánsdóttir neyðarvarna fulltrúi Rauðakrossins. Nú lögreglan ákveður síðar í dag hvort farið verði fram á gæsluvarðhaldi yfir manni sem var handtekinn og komið til landsins frá Portugal í flugstöð Leifs Eiríkssonar í gærkvöldi. Handtakan tengist rannsókn á fíknefnasölu og peningaþvætti en 17 manns voru handteknir vegna málsins í síðasta mánuði og 6 úrskurðar í gæsluvarðhaldi en eru allir lausir. Maðurinn þessi nú sá eini sem í haldi vegna rannsóknarinnar. En frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 3, þanga til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar, Vísi.
11: Kæra þakki fyrir þetta Telma Tómasson Þá heldum við áfram með tónlistina Erna Hrönn heiti ég og ég held áfram að fylgja þér hér á bylgjunni til klukkan fjögur í dag Heyrum nú duett Sam Fender og Olivia Dean Þetta lag, já, var vel og lengi á leiðinni upp vinsældalista og ég að gera góða hluti

Við erum stödd á árunum 1983, þá kom þetta lag út með, já, meistaranum Billy Joel. En Innocent Man heitir platan og er alveg mögnu. Það er eindar, það lag, titilag plötunnar, er eiginlega bara klárlega eitt af minnum uppáhalds, bara bassalínan og einfaldleikinn og bara, einfaldleikinn í sinni fallegustu mynd. Þannig ég mæli með þú rennir þessari plötu aðeins í gegn. Hún er algjörlega frábær. Ég líka svolítið svona núna akkurat að hugsa vínilplötur af því að í morgun þá var ég að sinna verkefni og sat í þrjá tíma og var bara að hlusta á vínilinn minn og mikið var gaman. Eurythmics, Alanis Morissette, Red Barnett, bara einhvern veginn alls konar. Halla Sveinbjörns vinn minn hann að þetta er svo skemmtilegt verkefni. Þannig eins og segi, bara vínilplötur og ég þarf klálega að fara að bæta Billy Joel í safnið. Ég sagði ykkur og lengtum að frá því að ég ennþá með svona eftirsjá af því að eitt sinn var í stödd í New York, eina skipti sem ég hef verið stödd í New York og var á anime ráðstefnu með dóttur minni, það var svona fermingaferðin á þeim tíma hvað sé langt síðan, það hefur líklegast verið bara 2017 eitthvað svo leis. Og þarna við hliðin á hótelin okkar var

0: Billy Joel með tónleika og það voru lausi með þar en ég var bara upptekinn í öðru að sinna barninu á animera ástefnu en mikið óbúslega langaði mig að fara og sérstaklega þegar ég komst að því að það væri lausið með þar en svona er þetta stundum, við getum ekki gert allt og verið á tveim stöðum í einu það bara einfaldlega svoleiðis Heyrðu mig, við ætlum að fara að líta til veðurs sjá aðeins hvernig við erum á landin okkar búin að kveðja síðustu viku sem var uppfull af lægðum vonandi er þetta betra þessa vikuna
1: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevennir.
2: Má bara finna sinn takt.
3: Fest alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grömm prótein upp ferskasta leiðin að prótein.

0: Story. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Tapasbarinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
2: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, doxó, heimsó, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Bítið bílur, góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: En þetta skemmtilegt efni. Þetta ekki svona leiðilegt. Fólk á ekkert að henda sér í fósustellinguna þegar það heyrir þetta.
11: Var ég glatað að þerapist í myndi segja, já, þið ákvaðu að hætta þessu. Hættu þessu væli og hættu bara að fara að lífa.
10: Já, ég held að þú væri glatað að
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, í dag verður, já, veðri misskipt milli landshluta eins og oft er. Á vestanverðu landinu útlit fyrir norðan 38 metra á sekundu með þurru veðri. Léttunur reynda til þegar kemur fram á daginn. Í norðausturfjórðungi landsins þá er spáð norðvestar 8 til 13 metrum á sekundu með rigningu nær í sjávarmáli en slittu eða snjókomu þegar ofar dregur. Nú suðaustan lands má búast við rigningu í fyrstu en hún verið lítil eða engin núna eftir hádegið. Hiti í dag frá einu stigi í innsveitum á norðaustur landi upp í 8 stig síðst á landinu. Í kvöld lægir vind og kólnar, víðar útlit fyrir frost í nótt, það bara þannig draugum fram úlpurnar. Nú á morgun veðurlýsingin mun einfaldar en í dag. Hægbreytileg átt víða í vændum á öllu landinu yfirleitt þurft veður og bjart, sannkölluð haust blíða við fögnum því. Stökuskúrir getur látið á sér kræla á suðausturlandi og með suðurströndinni og hitinn verður 3-8 stig yfir daginn.
16: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
9: Bylgjan
12: Björt og brosandi í 40 ár
17: Þetta er Bylgjan
15: Og þá ætlum við að vinda okkur við í teiknumynda tónlist A Knew It, I Knew You úr Toy Story 5

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að bregða okkur á fortíðarflakkið okkar og ég ætla bara að vinda lagi hér í gang sem að eflaust margir tengja svolítið við og það hljómar eitthvað neginn svona. Aðeins svona í þyngri kantinum en þetta lag bara í mínum huga eitt af þeim allra bestu. Cranberries og lag sem heitir Zombie en þetta lag að finna á plötu sem að heitir No Need to Argue. Þessi plata inniheldur 13 lög og meðal annars Zombie sem lag númer 4 á plötunni. Þetta sko, þessi plata, ástæðan fyrir ég að spila þetta fyrir ykkur raun og verið svo að þann 3. oktober 1994 þá kom út önnur hljóðversplata írsku jaðarrocksveitarinnar Cranberries, No Need to Argue og þessi plata seldist í yfir 17 miljónum eintaka allan heim og þeirra söluhæsta plata. Þarna að finna Zombie og þarna að finna I Can't Be With You og líka lag sem heitir Ode to My Family. Þessi plata hafði einhvern veginn alveg ótrúlega mikil áhrif á mig þarna eins og ég segi 1994. Ég 13 ára gömul þegar hún kemur út og svona einhvern veginn að móta minn tónlistarsmekk og bara röddin hennar Dolores O'Riordan, hún einhvern veginn náði mér um leið þessi hráleiki og eins og við heyrum bara nákvæmlega hér

Ó, ég tengdi svo mikið og sterkt við þetta allt saman. Ég bara, eins og ég segi, það gerðist eitthvað inn í 13 ára gömlu sveitastelpunni þegar hún heyrði að maður mætti bara í alvörinni syngja svona. Var búin að vera sjálf í söngnámi frá 9-10 ára aldri og í klassísku söngnámi að syngja fuglinn í fjörunni og svo framvegis. Það gerðist eitthvað hér. Og þess að langaði mig að tengja fortíðaflakki þessari plötu. Og ég ætla nú ekki að spila meira af þessu lagi. Hins vegar langaði mig að spila Ode to My Family. Ótrúlega fallegt lag sem að finna á þessari plötu No Need to Argue. Mér finnst þetta svo dásamlegt. Þetta bara... Sérst lag nummer eitt á plötunni og við ætlum að njóta þess.

0: Og bara svona til þess að innbrá þessu og bara þessari gleði sem að Cranberries hafa fyllt hafa gefið okkur í gegnum árin og fyllt okkur einhvern veginn þá bara þessi kafli að fara að ratta með og allt þetta Þetta ekkert annað en dásamlegt Fyrir ekki að vill ekki að eyðileggja þetta fyrir ykkur Haldi áfram að dutta og dara hérna
1: Vertu með okkur allan daginn Bylgjan, björt og brósandi

0: Já, hér rétt á eftir þá ætlum að fá að heyra í strákanum í á móti Sól og Magnu þetta hér fremstur í flokki Lagið okkar lag situr á toppi bylgjulistans þessa vikuna og þetta önnur vikan í röð Verður gaman að sjá hvort þið nái að halda toppsætinu aftur þessa vikuna þegar við förum yfir listan á miðvikudaginn kemur En það styttist auðvitað í afmælistólingana og bara mikill undirbúningur framundan og ég veit að strákanir eru alveg gríðarlega spenntir fyrir tólingunum
1: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is Fáðu lyfin send á lægra verði, fjöldi afhendingastaða

0: 2500 megabæta segundu í stað 1000. Flettur heimilsögnu þín á Vila.is eða fattu 2.5x að þínu fjarskipta fyrirtæki.
1: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
7: Maður að syngja þetta og kemur

eins og maður sagði, ég heyri tónana kalla mig til sín í afmæli í Háskóla bíói 16. og 17. október á móti sól í 30 ár.

í bóði David Bowie, China Girl á bylginni. Já, mér langaði að segja ykkur frá mjög skemmtilegum leik sem í gangi. Nú, já, það leikur, við getum þetta bara lauflétt inn á bylgin.is. Þá getur þú fundið færslu sem að, já, auðveldar þér að vinna gjafabréf og tapasparinn. Miðið möguleiki sem við segjum alltaf, eina sem þú þarft að gera að fara þarna inn og finna þess að þar til gerir færslu inn á bylgin.is, veitingastaður vikunar. Þessa vikuna er það hinn sívinsali tapaspar. Hann að fagna afmæli þessa myndir, 26 ára afmæli, hugsið ykkur, þessi rótgróni og geggjaði veitingastaður sem að tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu með frábæru úrvali af ljúfengum tapasréttum, ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og svo auðvitað ómissandi hvítlauks bökuðu humarhölunum. Það vatn í munnin sko, öss! Og svo eru þetta líka hægt að hita upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Ég bara, já, get ekki lofa þennan stað nógu mikið. En þetta svona, eins og ég segi, við komumst ekki til Spánar, þá þetta svona það næsta sem við komumst. En við ætlum sérst að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum gjafabréf á tapasparinn. 20.000 króna gjafabréf. Og til viðbótar í tilefni afmælis fær einn sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin. Og þá erum við að tala um 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. 100.000 hrókur alls fagnaðar getur þú orðið með því að já, bjóða vinum eða fjölskyldu út að borða og bara í bóði þín, hugsaðu ykkur. Þannig eina sem þú þarft að gera til að komast í þennan pott er að fara inn á bylgin.is, skráði þar til leiks og þú ert komin í pottin. Svo bara krossa fingur og vona hið allra besta. Ég mæli með

0: komist ekki lengra með Miley Cyrus sem vissum yfir til fréttastofu Þetta er Bylgjan
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober Páll Óskar og Sigga Beindeins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasaréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu Tryggður borð á tapas.is Tapasbarinn er spátt handan við hotnir Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum efnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppi hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Tres Logos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
10: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. 40 manns veiktust í hópsmiti sem kom upp í húsakinnum Reykjavíkur borgar í Borgartúni í síðustu viku. Nóróveira hefur greinst í tveimur sínum en ekki hefur tekist að tengja smitið við tiltekin matvæli. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur sendi frá sér málið. Þar segir að það sé mat heilbrigðis eftirlitsins að hópsmit sé yfir staðið en unnið hefur verið að rannsókn málsins í samvinnu við sóttvarnalækni, matvælastofnun og umdæmislækni sóttvarna á höfuðborgarsvæðinu. Veikindin komu fram dagana 24. til 28. september voru helstu einkenni þeirra sem veiktust uppköst niðurgangur og hiti. Einnig kemur fram að grunur hafi beinst að mötuneytinu í Borgartúni þar sem þeir sem veiktust hafi borðað þar á umrættu tímabili. Var farið í eftirliti í mötuneytinu en ekkert kom fram sem gat skýrt hópsmitið. Nánamáli þessu máli á vísi. Nú tekjum verður ákvörðunum það í dag hvort kjarasamningum Vaffer og fagfélagana verði sagt upp en trúnaðamenn munu hittast síðdegis. Formaður rafiðina sambandsins segir að samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og fátt sig í hendi til að vinna með. Uppsögn kjarasamninga ef af yrði myndi hafa keðjuverkandi áhrif.
11: Já, augljóslega og bara innan okkar ráða, við erum með mjög marga samninga, þetta hefur áhrif á 15 samninga innan ráðina sambandsins og fleiri samninga innan fagfélagana, þetta virkjar uppsagnar ákvæði í samningum og við opinbera gera líka, ríki og sveitafélög, þannig að þetta hefur því miður mjög víttak áhrif.
10: Sagði Jakob Tryggvason formaði rafiðina sambandsins nú frestu til að segja upp kjarasamningum og rennur út eftir 3 daga, 8. oktober. Reykjavíkuborg hefur greitt tæplega 20 milljónir króna fyrir rafmagn í hjólhýsabyggðina og Sævarhöfða frá því byggðin fluttist þangað. Fjárhæðin rafmagnskostnaður fyrir frádrátt tekna af stæðunum. Þetta kemur fram í svari skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Íbúum verður samkvæmt ákvörðun borgarinnar ekki leyft að vera áfram á staðnum meir þetta á vísi. Nú landsliðsþjálfari Íslands í knattspyrnu segir liði klárt í slaginn gegn Íslandi ytra annað kvöld. Meiðsli hafa hrjáð nokkra lykilmenn en aðrir eru í toppformi.
12: Bara allir heilir til að spila, fengum 3 ferska stráka í núna sem koma með sterka orku og sterka dýnamikinn í hópinn. Og ég held að sé bara öllu þeir að díla við það sama. Ég meina svo löngu glugga þá munum óhagkvæmilega einhverju detta út og hérna ég talaði með lengi að við erum að stækka hópinn og hann mjög sterkur og sér bara kalibrina leikmenni sem að koma inn núna þetta allt leikmenn sem að spila á góðu leveli
10: Sagði Arna Gunnlaugsson landsliðs þjálfar og blaðamannafundi dagsins leikurinn hefst klukkan 8.45 og verður sýndur í beinni og opinni dagskrá og sýnsport annarkvöld. Nú frétti verður næst að vera bylginu klukkan 4 en þanga tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar vísi.
0: Þetta og flottur frétta pakki að venju, takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Og þá siglum við inn í okkar síðasta klukkutíma í dag. Ég Erna Hrönn og held áfram að fylgja þér hér á bylgjunni. Stefán Hilmarsson, hér fallegt og skemmtilegt country lag. Þrátt fyrir allt af nýju plötu Stefáns.

0: Bruno Mars, einn af þeim allra stærstu í dag, Risk It All. Við erum að fara að líta til veðurs, það nú aldrei svara að byrta til hér á höfuðborgarsvæðinu, skoðum aðeins veðurspána eftir smá.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ekki láta verkin bíða, gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin er alltaf í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eiganda að segja víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
3: Sko til áramóta í þessu matrubrasa er svolítið langt. Já. Það er rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf, sko, alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
1: Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Pennan húsgögn og Löður.
1: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Já, lítum að þess að veður horfir á höfuðborgarsvæðinu. Norðan 3-8 metrar á sekundu í dag og bjartviðri. Hiti 3-7 stig, fer svo að lægja í kvöld og kólnar og þá verið hiti kringum frostmarki nótt. Hægvæstlag átt á morgun, yfirleitt léttskýjað og hiti 3-8 stig yfir daginn. Aðeins að morgun deginum á landinu öllu, hægvæstlag eða breytilega átt og yfirleitt þurrt og bjartveður, en stöku skúr við suðurströndina, hiti 3-8 stig yfir daginn.
6: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
1: Þetta er Bylgjan þín, björt og brosandi.

Skemmtilega þú að þér að ferðinni Kiki D og Elton John Don't go breaking my heart Ég að undirbúa hér íslenskar afmælisrættir fyrir ykkur Það helgin og dagurinn í dag Þetta eru svona, já, hvað ég var að segja Áttarattir eða svo Skulum leifa þeim að heyrast hér eftir öskama Heyru nú fyrst hér í honum Bubba Mortens með lagið sitt Ég tilbúin Segðu hvort að pakkin verið klár Þegar Bubbi hefur lokið sér af

0: Amalís rættir dagsins.
1: Já, ekki bara afmælisætti dagsins, heldur er helgarinnar. Við ætlum að taka íslenska pakkan hér fyrir akkurat núna og þetta eru laugardagurinn, sunnudagurinn og svo dagurinn í dag. Þannig við skulum bara byrja hér þann 3. oktober og hér eru tvær raddir sem ég ætla að spila fyrir ykkur. Annars vegar það Soffía Árnadóttir, barnastjarna sem að fagnar 77 ára afmæli. Soffía söngur og nokkra plötur á samt Önnusikku í kringum 1960 og þar meðal annars var þetta hér tekið upp.

Það held ég dúllur fyrir allan peningin 1960 En svo var það önnur rödd á laugardaginn var Og það þessi hér

er sjálfsög Högni Egilsson, engum kendur við hljómsveitina Hjaltalín. 41 árs á þessum ágæta degi og auðvitað sem stanna með Hjaltalín hefur hann nú líka komið við sögu til dæmis með Guskus og Múm, Sap og fleirum en vinnu víst að sóloplötu þessar mundir. Já, hann hefur líka vakið athygli fyrir að ræða opinskátt geðhvarfasýki, glímir við þann sjúkdóminn. Nú og þá færum við okkur að laugardeginum og þá heyrum við hér til dæmis í Láru Rúnarsdóttur.

54 ára í gær sem hefur gefið út fjölda sóloplatna síðan 2003 en já, starfa með hljómsveitinni Lifun til dæmis sem gera það gott með sinni plötu var líka með áhöfninni á Húna 2 sem fór hringin í kringum landið með tónleika til styrtar Landsbjörgu fyrir nokkrum árum en Lára hefur ekki langt að sækja tónlistarhæfileikan dóttir Rúnars Þórissonar gítarleikara og þá það góðvinni minn já, frá barnæsku fyrir gómar Hvað ef ég get ekki elskað Dalvíkingurinn Friðrik Ómar Hjörleifsson 45 ára í gær Hóf sinn feril sem trommuleikari gaf út sína fyrstu plötu aðeins 16 ára Það var jólasalat 97 og svo ári síðan plötuna hekki kemur hælin Sætla minninga þar var ég nú með honum í duett og söngur rattir það var nú gaman hekki kemur hælin gaman að rifa það upp En auðvitað hafa komið út fjölmargar sóloplötu með honum auk duetta platna á samt Guðrún og Gunnars og Jökvan Hansen og auðvitað fór hann sem annar fulltrú í Íslands í Eurovision 2008 og verið afar öflugur í tónleikahaldi síðustu árin með Rick Viðburðum og þetta lag, það hefði nú verið gaman að fara með þetta út Já, Friðrik Ómar innilega til hamingju með daginn í gær og þá það afmælis börndagsins í dag

Bryndís Hrefna Pálsdóttir, leik og söngkona sem fagnar afmæli í dag fætt 1977. Nú drengurinn fengurinn. Akureyringurinn Egill Logi Jónasson, þekktur undir nafninu drengurinn fengurinn 37 ára í dag. Afkastamikill tónlistamaður hefur sent frá sér ógrynni skífa frá 2013, hvergi nærri hættur og hér það hitinn á klúbnum. Nú hér að lokum, Anita Daxa.

fagnar 24 afmæli í dag og þessi flotta tónlistakona hefur nú heldur ekki langt að sækja sinn hæfileika dóttir Regínu Óskar og alveg með röddina fyrir allan peningin. Já, þá segi ég bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og fögnuðu helgina. Vonandi var helgin eitthvað góð og þið að sjálfsögðu njóti þessa dags í dag.

0: Nú er gaman að fara með þetta út í Eurovision. Friðrik Gómar, þetta er eitthvað sko hérna, metnaðarfyllsta bakgráðaverkefni sem ég hef tekið þátt í. Gerum hann að gospelkórin okkur saman og það var algjörlega styrlað. Inn er það til að hafa mikið með daginn kæri Friðrik Gómar í gærs. Nú erlendur röddindar, svo hér á eftir. Þetta er
1: Bylgja. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is. Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
2: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: afmælis rættir dagsins.
1: Og þá farum við okkur yfir í erlenda afmælis rættar pakkan, það þarf stundum aðeins að skipta í tvennt. Og sérstaklega á mánudögum, því að þá aðeins að svona rifja upp líka gærdaginn. Ég tók nú erlendu afmælisrættir föstudags og laugardags á föstudaginn var, þannig að núna erum við komin í erlenda pakkan og það eru flotta rættir í dag og við ætlum að renna þessi yfir þetta. Það eru ekki bara að byrja á deginum í dag og við ætlum bara að byrja hér á Steve Miller Band.

farin eini sanni Steve Miller sem fagnar afmæli 1943 fættist hann gítarleikarinn og laga höfundurinn sem að stopnaði Steve Miller band 1966 geggjað og þetta lag gaman að rifja þetta upp nú þá komið að hljómsveit sem heitir Sweet

45, Brian Connolly, söngvari ensku sveitarinnar Sweet. Já, 1945 fættist hann, en kvarti 1997. Náði nú ekki háum aldri blessaður. Og við heldum okkur við söngvarana. Hér Brian Johnson, söngvari AC/DC eftir að Bon Scott kvatti. 1947 fættist Brian Johnson. Geggjur öll hér á ferðinni. Nú svo Bob Geldof.

Geldof fættist 1951, írski söngvarinn og lagahöfundurinn, leikarinn og aktivistinn en fremstur í flokki Boomtown Rats. Og já, og við höldum áfram hér ein söngkona bara til að hafa nú eina söngkona í hópnum. Já, hún meira leikkona en söngkona, en söng fallega þetta lag hér.

leikunan Kate Winslet breska fætt 1975 á þessum degi og þá ætlum við aðeins að færa okkur að 4. oktober skoðum aðeins gerðdaginn og hér eru nú nokkra rættirnar meðal annars sönguna í Tattoo

kona með já, úr rústneska dúottinum Tattoo All the things he said and dúo við það var nú einu sinni já, var í Eurovision fyrir hönd Rússlands, það var 2003 lentu í þriðja sæti hún fætt 1984 og þá erum við nú hér með Sjönt

frábær sönguna hér á ferðinni Já, Chantel heitir hún Lane Kallar sig bara Chantel, fætt 1985 á Barbados eyjunum Nú og, já, hún hefur nú líka verið þegar gæfi aðnjótandi að vera opnunar atriði eða uppbytunar atriði fyrir Beyoncé það var 2009 þegar hún var á tólingarferðalagi og við ætlum að enda hér á Jon nokkrum Cicada

frábær söngvari hér á ferðinni Jón Sekata Hann fættist 1961 Fættist í Kúpu Ólst upp í Ameríku En já, bara magnaðu söngvari og þetta lag Ég bara einhvern veginn Þetta svona söm lög sem þú heyrir Það einhvern veginn svona velliður á tilfinningu og það var nákvæmlega þessi gerist hjá mér í þessu tilviki Þessum ætla ég bara að fá að spila þetta lag í heildsinni En eins og venjulega til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og í gær Loka tónanir í dag, þetta nú ekki slæmt að tvinna afmælisraddirnar saman Við loka lagið sem heitir Just Another Day Með Jón Sekata, einni af afmælisröddum dagsins

0: Þetta eru lokatónundir hjá mér í dag, minn kæru. Mikið búið að gaman að fylgja ykkur á þessum flotta mánudegi. Strákunir Reykjavík sitið þess að gera sig hér klára með stút fullan þátt af efni fyrir ykkur. Fyrst fréttir klukkan fjögur, haldið áfram að njóta dagsins, ég Erna Hrönn og hlakka til að heyra ykkur á morgun.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Tölum saman líðan og tengsl með barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarhumar, humarsalan.is
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
5: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
6: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
10: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: meira næs.
1: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir spenntur fyrir Íslands heimsóksinni. Ísland sé góður vinur Bandaríkjanna og einn af stofn meðlimum NATO. Ráðherran ræddi við fréttamenn rétt áður en hann steig um borð í flugvél á leið sinni til Íslands, hvar hann mun hitta Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. 40 manns veiktust í hópsmiti sem kom upp í húsakinnum Reykjavíkuborgar í Borgatúni í síðustu viku. Nóróveira hefur greinst í tveimur sýnum eftir því sem framkemur í yfirlýsingu frá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Veikindin komu fram síðustu vikuna í september og voru helstu einkenni uppköst, niðurgangur og hiti.
2: Þessi betur voru veikindin ekki alvarleg en það alvarlegt þegar svona margir veikjast í einu og auðvitað í byrjun veit maður ekki kannski nákvæmlega hvað þetta eða hvað að fara að gera. Þannig þetta tilveiki voru veikindin ekki alvarleg og fólkið jafnaði sig fljótt.
1: Og þetta segir Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir. Nú grunu beindist að mötuneytinu í Borgatúni en ekki hefur þó tekist að tengja smiti við tiltekin matvæli og ekkert hefur heldur komið fram annað sem að getur skýrt veikindin. Mat heilbrigðis eftirlitsins að þetta sé yfir staðið en unnið hefur verið að rannsókn málsins í samvinnu við sóttvarnalækni matvælastofnun og umdæmislækni sóttvarna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já, við lítum þá svo á þessu mál sér lokið, heilbrigðiseftirlitið búið að fara þann inn, það tekur það út líka staðinn og ef ykkur ábúta vant sem að getur verið algjörlega óviðkomandi þessu máli þá samt það þetta lagað, þannig að það bara auðvitað besta mál.
1: Og þetta segir sóttvarnalæknir en nánamáli sem málið á vísi. Og meira veikindi og við hverfum til Síberíu í Rússlandi en þar eru tugir manna sagðir hafa verið settir í sóttkví eftir að 28 ára kona sem var starfsmaður á rannsóknarstofu lést tveimur dögum eftir að hafa verið lögðin á spítala. En óljóst hvernig konan dó en erlendir miðlar greina frá hugsanlegum eftirmálum slyss á rannsóknarstofunni þar sem fara fram rannsóknir á skæðum, sjúkdómum og plágum. Nú landsliðsþjálfari Íslands í knattspyrnu segir liði klárt í slaginn gegn Íslandi ytra annað kvöld. Meiðsli hafa hrjáður nokkra lykilmenn en aðrir í toppformi.
3: Bara allir heilir til að spila, fengum þrjá ferska stráka í núna sem komum með sterka orku og sterka dýnamikinn í hópinn. Og ég held að segja bara öllu þeir að díla við það sama. Ég meina svo löngu glugga þá munum við óhagkvæmlega einhverju detta út. Og þarna, ég talaði með lengi að við erum að stækka hópinn og hann mjög sterkur. Og við sér bara kalibrina leikmennu sem að koma inn núna. Þetta allt leikmenn sem að spila á góðu leveli.
1: Sagði Arna Gunnlásson landsliðsþjálfar og blaðamannafundi dagsins. Nú leikurinn hefst klukkan 8.45 annað kvöld og verður sýndur í beinni og opinni dagskrá sín sport. En frétti verða næstaðar bylginu klukkan 5. Þangað tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
4: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
5: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
6: Þetta er bylgjan.
7: Já komið sæl þá leggjum að stað í Reykjavík síðdegis. Á þessum líka fína mánudegi, það er Auðun Georg og Valdi Björn og Páll Sævar í dag.
8: Já, nógum að vera hjá okkur kæru félagar í dag. Ætlum að, já, að fá Höllu Gunnarsdóttur formaðan Vaffer.
7: Heyru, það getur hreinlega ráðist í kvöld hvort að langtum að kæra samlingar Vaffer standið að falli. Er ekki að koma saman hérna trúnaðaráðið núna setjumartin?
8: Jú, setjumartin í dag, undir kvöldmatt.
7: Já, já, en já, Halla fer yfir þetta með okkur hérna rétti eftir, svo ætlum við að opna fyrir síman 567-1111, alltaf gaman að heyra í ykkur.
8: Já,
7: nógum
8: að ræða.
7: Nóum að ræða og svo verður Páll Pálsson fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu á línunni hjá okkur en hann út á Spáni núna.
8: Já.
7: En hann byrjar að selja fasteignir þar.
8: Það stortir.
7: En íslenska þjóðin nú að eldast og það er svona stærra hlutfall af svona eldri borgurum sem að leita til Spáni.
8: Já, svona 65 ára plus.
7: Já.
8: Það má orða þannig. Nú Lilja Alfreðsdóttir formað framsóknarflokksins ætlar að ræða við okkur úttekt flokksins og áhrifum fjárlagafrumvarpsins.
7: Já.
8: Þá sérstaklega þá tekjulægri.
7: Já, framsóknarflokkurinn segir fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar leggjast of þungt á heimilin og hefur lagt fram eigin efnahagstillögur.
8: Já, og það ýmislegt í þeim tillögum og vilja ræða þarna barnabætur, halda vaxtabótum inni
7: Já,
8: en vaxtabætur eru til dæmis á undanhaldi.
7: En svo var þessi auglýsing hjá Krabbameinsfélaginu núna fyrir helgina, sástu hana?
8: Já, ég sá hana.
7: Já, mjög falleg, bleika slaufan er komin að stað.
8: Já, falleg auglýsing.
7: Já,
8: og velgerð.
7: Já, auglýsingin og átakið yfir þessari auglýsingu er sjáðu þig.
8: Já.
7: Og hérna, boðskapurinn er einfaldur en mjög alvarlegur. Konur eru kvartar til að taka eftir breytingum og eigin líkama og láta skoða einkenni sem valda áhyggjum. En þeir eru alltaf fjallum þetta, þeir Árni Reynir Alfreðsson, forstöðumaður fjáröflunar og kynningamála Krabbameinsfélagsins og Kári Sævarsson sem er einn af eigendum vörumerkjastofunnar Tvist þessa nýju auglýsingu Krabbameinsfélagsins.
8: Já, og síðan Ingibjörg Jónsdóttir, fararstjóri hjá ferðafélaginu ætlar ræða okkur haldið fast prjónagöngur.
7: Ha?
8: Já, prjónagöngur.
7: Hvernig við það fram?
8: Ég er að velta þér fyrir mig. Er maður bara að ganga og með prjónan í höndunum með gengum aður og sér svo niður eða hvað er þetta?
7: Fræðist með það eftir, já. En það er von á góðum gesti, en það ekki til landsins núna í hvað, í dag, seti í dag, í kvöld?
8: Jú, kannski verður hann næsti forseti Bandaríkjanna Marco Rubio, maður veit ekki.
7: Hann er núna utanríkisráðherra, en við fræðast hann hjá henni Vilborg og Ásu Guðjónsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðingi hérna rétt á eftir.

0: eftir Trump.
1: Já.
2: Já.
1: Eru þeir að keppa?
0: Já, það má segja það.
1: Já.
2: Já. Hversu stór svona pólitísk tíðindi er það að Rubio komi hingað núna?
0: Já, það er náttúrulega alltaf tíðindi þegar svona háttsettir ráðanar frá Bandaríkjunum koma til Íslands. Það var að nákvæði tímabil eftir að herstuðunum var lokað í Keflavík sem að það kom engin háttsettir ráðanar í ykkur 11 ár. En svo byrjuðu þeir að koma aftur og það er svona talið kannski vera tengslu við aukifægi norðurslóða og sömulegis aukna spenna og samkeppna á milli Bandaríkjunum og Kína.
2: Uh-huh.
0: Þannig að það var, þeir hafa verið að koma, það kom 2019 og svo 2021 þess að þú nefndir og svo núna Marco Rubio.
1: Uh-huh. Er þetta tilviljun, það er nýbúið að semja Grænland, er þetta tilviljun að hann er að koma til Íslands núna eða?
0: Ég held svona bæði og þetta tengist í rauninni aukinni áherslu hjá honum á málefni Norðurslóða. Hann hitti þess að utanríkisráðherra allra Norðurlandana og Kanada núna í hérna á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í september.
2: Já.
0: Og svo í framhaldinu er hann að koma hinga þannig að þetta svona sluti af stærri áherslu hjá honum.
2: Mm-hmm. Og bandaríska utanríkisráðuneytið talar sérstaklega efnahags- og öryggissamstarf. Hvað heldur að bandaríkjamenn vilji sjálfir fá út úr þessum fundum?
0: Ég held að þessi fyrst og fremst tengt öryggis- og varnarmálunum á norðurslóðum og í rauninni einbróð því að við þurfum að leggja okkur á mörkum, efla okkar viðbragðsgetu. Svo eru þetta eins og í tengslu við samningin við Grænlandum daginn og þá eru sko, það er kannski þrýþætt, það er talað að þetta efli varnir Íslands og geti jafnvel falið í sér eitthvað efnaðarsleg tækifæri í tengslu við flutninga og framkvæmdir og þjónustu, sérst í tengslu við þessar nýju herstöður sem á að setja upp á Grænlandi sem bara ekki mann ætla að setja upp en svo sömulegis þessi þáttur með að við þurfum líka að leggja okkar á mörkum.
1: Já, tollamál, heldur að það komi?
0: Mér finnst líklegt að sko íslenska sendinefndin vilji ræða það og vilji efla þessi tengst og viðskipti milli Bandaríkjanna og Íslands og hérna það var svona verið uppi ykkur hugmyndir um fríverslunarsamning og slíkt en það hefur nú aldrei verið neitt sérstöku vilji í Bandaríkja megin á að gera slíkan samning og þar koma líka inn tollar á landbúnaðvörur sem við erum ekkit sérstaklega spennt fyrir að afnema þannig að það er svona að það hefur aldrei komist neitt áfram með það en það er alltaf ykkur möguleikar á að styrkja efnaðarsli tengsl.
2: Mm-hmm. En er hætta á að Bandaríkin svona með Trumpana í forsetastóli tengi saman öryggi og viðskipti?
0: Jú, ég meina það er einmitt eins og maður hugsaði kannski í tengslu við Grænland sko að Trump hefði verið til í að gera hvað sem er og öruglega hérna gera fríverslunarsamning til dæmis við Grænland til þess að út frá öryggishagsmunum og út frá þessum sjálfgefið málmum en það var nú ekki nálgunin og það var náttúrulega ekki það sama við Ísland í því samengi en þú veist kannski vilji til þess að hérna hlýðir eitthvað aðeins til og hérna efla þessi viðskipti tengsl í gegn því að fá eitthvað annað í Já. Staðinn en þetta, það er engar vísbendingar enn sem komiður að hérna, bandaríkjamenn vilji taka upp varnarsamningin okkar eins og þeir gerðu við Grænland það eru náttúrulega ákveðir þætti þarna sem að eru ekki í okkar samningi eins og til dæmis það að takmarka fjárfestingar frá erlendum aðlum sem eru sérst ekki hluta af NATO eða ESB
2: mm-hmm.
0: Og sömulegði þessi samningur með Grænland hann er varanlegur og meina við erum með uppsagnar ákveði í okkar samningi þannig að það eru svona ákveðni þættir en eins og ég segi, ég hef ekkit síðan eitt eða heyrt að það sé hugmyndin með þessara heimsókn að fara eitthvað að hérna, taka upp varnarsamningin.
2: En tímasetningin, sko 29. ágúst þá sögðum við nei við að hefja aðild að vera við Evrópusambandið á ný Og rúmum mánuðu síðar þá mætir bandaríski utanríkisráðherra eða að lesa eitthvað í þetta?
0: Sko, ég held að sé ekkit endilega hægt að gera það. Það er náttúrulega aldrei hægt að vita alveg hvað er að gera spæk á tjöldin. En Marco Rubio hefur nú verið að senda svona jákvæð skilabóð til okkar varandi varnarsamstarfi á samfélagsmiðlum svona síðsliðna mánuði áður en að hvað Grikkland var. Og þetta er svona hluti líka af stærri mynd. Hann er að fara líka til Grikklands og Portugal. Bætir hérna líklega Íslandi við eftir að Þorgerður Katrín ítrekkar boðsitt núna í hérna á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í september.
2: Já.
0: Þannig að hérna, mér finnst það ekkit endilega, það er engar staðfestar heimildir það.
2: Er þetta bara svona hefðbundin, svona kurteisis dipp?

0: diplomatískur fundur ykkur?
1: Já, og svona kannski í þessu samhengi bæði Grænlandssamningsins og þessara áherslu Rubio á málum Norðurslóða.
2: Já, fáum við fleiri bandarískar herflugvélar hér og herskip eftir hennar samning við Grænland eru meira að koma við hjá okkur, fáum við herstóð hér aftur eða?
1: Já, einmitt, þetta eru bara allt mjög góða spurningar. Það er nú, hafa ekki verið vísbendingar um það að það að hérna, opna aftur herstu á Íslandi, en það er ljóst að þessar framkvæmdir á Grænlandi í tengslum við nýja varnarsamningin, að þar spilar náttúrulega Ísland ákveðið hlutverk, varandi fólks og vöruflutninga, varandi ýmsar framkvæmdir, og þar á meðal og ekki síst á Norðurlandi, af því að eina perstunum er þarna norðan við Akureyri og ekkit svo langt frá og þar eru Íslendingar sem er leiðis meiri reislu íslenski flugmenn og annað þannig að það er svona spurning hvort þetta verði á dagskrá þessa fundar eða hvort það komi eitthvað enn síðar
0: Já, en ef þú horfir svona yfir sviði núna og svona hvernig þetta er að teiknast upp í alþjóðakerfinu getur Ísland í raun haldið áfram að vera mjög náið Evrópu í gegnum evróska efnahagssvæðið en á sama tíma styrkt varnarsamstarf og efnaðastengsl við bandaríkin?
1: Já, ég meina það hefur ekki verið neitt vandamál hingað til og það er náttúrulega ekki bara við okkur, það er náttúrulega líka við Grænland og Danmörku og bara Evrópa sem hún leggur sig. Þetta hefur alltaf verið, hérna, náið samstarf á milli Evrópuríki hefur alltaf verið stutt af bandaríkinum. Þannig að þetta er svona ákveðnar hræringar sem við vitum ekkit alveg hvert er að fara en við erum ekkit ein í þeirri stöðu. Það er náið samstarf fjölda Evrópusambandsríkja við Bandaríkja. Mm-hmm.
2: En miðað við stefnu og orð Bandaríkja forseta þá er þetta ekki alveg staðan. Eins og þú lýsir.
1: Jú, en svo er það, einmitt, orðan er náttúrulega hérna, hörð og hérna, en nú sjáum við að náðussamningar við Grænland og það er, og í þeim er alveg sérstaklega verið að leggja áhersla á sko NATO-samstarfið og það er það sem Marco Rubio er að leggja áhersla á sömu leiðis þannig að þú veist það heldur enn sem komið er og hérna nú erum við tvö ár liðin af kjörtjumbölinu og tvö ár eftir þannig að NATO heldur ennþá og hérna og vestran samvinna þannig að þá ætti Ísland alveg að geta átt áfram í nánum samstarfi við Evrópu alveg eins og Grænland er náttúrulega undir Danmörku sem er Evrópusambands ríki þannig að þetta er
0: Já. Marco Rubio, er við að fá heimsók frá væntarlegum næsta forseta Bandaríkjanna?
1: Já, það er spurning.
0: En hvað segir þú?
1: Það er einhvern veginn engilega að spá fyrir það.
2: Ef þú mætti velja?
1: Já, ég meina Rubio er svona hófstiltari.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, og það er svona meiri stöðuleiki í kringum hann og hérna á meðan að varaforsti Bandaríkjanna er svona stundum með jafn mikið læti og Trump og hérna ekki eins svona áreiðanlegur
0: Já, þannig að þú myndir kjósa Rubio
1: Ef ég hefði kostningar Ef að valið stæða milli þeirra, já
0: Vilborg Ása Guðjónsdóttir Alþjóða stjórnmálafræðingur, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
1: Já, minnsta máli
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk á samt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur, Daniel August, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
4: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: þrjú ár sem sýnir bara hvað er að gerast í heimilis bókaldinu.
1: Ég meina þú ert að segja að efnahagshorfur hafi ekki verið verri í lengri tíma, er það ekki fullstert orðalag?
0: Ég það er nú bara það sem 400 stærstu fyrirtækin er að segja. 400 stærstu fyrirtækin segja í Gallup könnun samtaka atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands að þau meta horfunar, það er að segja alls ekki góðar horfur, við á skalanum hæðsta einhvernur 200 og lægsta einhvernur 0 og einhvernur sem atvinnulífið er að gefa er 26 af 200. Þetta er ekki eitthvað sem einhver formaður hérna stjórnarandstöðu flokks er að segja. Þetta er það sem er að gerast.
2: En hvað með þessa blessuðu verðtryggingu? Af hverju er hún ennþá á árið 2026?
0: Já, við vorum auðvitað í mjög góðum færum ekki fyrir svo löngum tíma. Þegar við vorum auðvitað búin að vera með verðbólgu í kringum 3% yfir hvað, frá svona 2012 til 2020. Þá var það farið að gerast sjálfkrafa. Að fólk var farið yfir í overtryggt. Ég myndi halda að, og eitt af því sem mig langar að gera að stóra kostningamálinu næst, er að við náum þjóðasátt að verðbólgan hverfi. Það er að segja ekki verðbólgan hverfi, heldur verðtryggingin hverfi. Og þetta eru talsvest umfangsmiklar efnaðsaðgir sem þarf að fara í. Fyrst auðvitað nærðu þessum stöðuleika, en þú mátt ekki heldur gera þetta þannig eins og ríkisstjórnin er að gera núna að þrengja sko þannig að heimilunum að einkaneysla detti það mikið niður að fyrirtækin lendi í vandræðum, það er það sem er að gerast.
2: Verðtrygging, vextir fara saman hái vextir þú kaupir íbúð 2024 þú ert með 50 miljón konar lán og það er að hækka sem þetta á núvirði er þetta búið að hækka um einhverjar 7-8 miljónir, þess að þú ert ekki að keira þetta niður, heldur þetta búin að leggja stofan á. Hvað viltu segja við þetta fólk?
0: Ég vil segja við þetta fólk að við verðum að taka á þessu, við þurfum að ná þjóðasátt til þess að taka
2: verður í ringunni. Það er rátt gefið í þessu máli.
0: Já, þetta hefur mjög neikvæð áhrif.
2: Já, þetta er rúmt fólk.
0: Já, og það einhvern veginn trúir því ekki að það sé að eignast hlutina. En á móti kemur, ekki, sko, eitt af því sem hefur samt verið að gerast er að eignaverð á síðustu 8 árum, það hefur hækkað verulega, þannig að staða heimilana, það er að segja það sem þau eiga í eigninni sinni, hefur ekki verið betra, svo ég bara segja það.
1: Já, en Lilja, þú ert komin inga, sko, mér að Framsókn var sjálf í ríkisstjórn, þar til bara fyrir núna tæpum hvað, 2 árum? Og bara ábyrð á efnaðarstjórn að stóra hluta verðbólgu skeiðsinn sem meina, hversu sangjant er þegar þú kemur hingað gaggrína núverandi ríkisstjórn eins og vandinn hafi orðið til eftir að þið fóruð?
0: Já, það er hérna, það er ekki svo erfitt að fara við það vegna þess að verðbólga mæltist einu sinni yfir 10,2% en það sem við gerðum er að hún lækkar mjög hratt frá 23 til ásloka 24 úr þá 10,2% ef ég man það rétt í 4,8 við getum ímyndað ykkur hvað við keyrðum þetta hratt niður og við vorum komin inn í vaxta lækkunarferli og það bjuggust auðvitað allir við og sérstaklega heimilinni í landinu og ég sjálf við því að þetta myndi halda áfram en það sem gerist er og við sýndum fram á það líka í kynningun okkar að við tölum svo kallað tapaða árið og tapaða árið er að í raun og veru stuttu eftir að fjárlaga frumvarpi 26 var kynnt af ríkisstjórninni að þá sjáum við að verðbólgu væntingar og margt fyrir að aukast vegna þess að aðhaldið sem ríkisstjórnin talaði það var í orði en ekki á borði.
1: Og mælikvarðin á góða hagstjórn er það sko bara hérna hallalaus fjárlög eða að heimilin finnir raunverulega fyrir læri vöxtum og læri verðbólgu?
0: Ég vil bara tala fyrir stöðuleika það sem skiptir okkur mestu máli í Framsóknir er að hér sé gott atvinnustig, vinna, vöxtur, velferð og ef við viljum að samfélag okkar blómstri þá þarf fólk að hafa atvinnu og ég bara segi það sem stjórnmálamaður að það hefur alltaf skipt mig mestu máli og við sjáum að atvinnuleysi er að vaxa og ég hef verulega ráðgjur að því að þá minnka tekjunar og þá er erfiðar að ná utanum fjárlega gatið.
1: Einmitt það. Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, kæra þakkir fyrir komuna.
0: Takk sömuleiðis.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegi.

Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá Þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Stöð 2. Komið þið sæl.
5: Sæl og blessuð.
6: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
7: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
11: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Bleika slaufan er komin af stað og í ár ber átakið yfirskriftina Sjáðu þig. Boðskapurinn er einfaldur en alvarlegur. Konur eru kvattar til að taka eftir breytingum og eigin líkama og láta skoða einkenni sem valda áhyggjum. Og í nýrri sjónvarpsauglýsingu þá fylgist við með ungri konu í dagsins önn sem finnur að eitthvað ekki eins og það á að vera en frestar því að bregðast við. Árni Reynir Alfreðsson, forstöðumaður fjáröflunar og kynningamála krabbameinsfélagsins er hérna með okkur og líka Kári Sævarsson, einn af eigendum vörumerkjastofunar Tvist. Komið sælis okkar.
1: Sællublessaður.
2: Sællublessaður.
0: Þetta ansi mögnuð auglýsing, Kári?
2: Já, takk fyrir það. Þetta mörg handtök að baki.
0: Já.
2: En við erum afskaplega ánægð með útkomuna og ánægð með að hvernig hún Álfeyður Marta, leikstjóri, tók sögu sem að var til okkar megin og færðana í þennan búning.
0: Hvar kviknaði hugmyndin? Hvernig var hugmyndin til og hvað vildur að áhorandi fyndi þegar hún væri svona þegar áhorandin búin að sjá auðlýsinguna?
2: Já, en hún oft þannig með hugmyndir að þær eiga sér alls konar uppruna og við getum alveg sagt frá því að í þessari bleiku slaufu, þetta er nú fjórða bleika slaufan sem við komum nálagt, að þá vorum við búin að vera í eyðimörkinni ansi lengi. Vorum eiginlega búin að vera í marga vikur að leita svarinu. Og svo duttum við niður á þessa pælingu að segja sögu af konu sem að svona horfist ekki alveg augu við breytingar sem er að verða hennar lífi. Mm. Og þessi saga er raun og bara innblásin af bíómyndum og fólki sem við þekkjum og alls konar. Okkur langaði alltaf til að hafa hana svolítið nútímalega. Og við vildum hún gerðist einhvern veginn algjörlega í samtímanum. Og við vitum það að til dæmis bara jóka og pílates og þessi lífstíl sem að konan í auðlýsingunni hefur er eitthvað sem að er nýtur vinsalda í dag.
0: Mm-hmm. Já, en Árni, þið kallir herferðin að sjáðu þig, hvað felst í því?
1: Já, það felst í því að við erum að hvetja konur til að vera í, hvað maður að segja, að skynja sig, að sjá sig heildrænt, er í góðu sambandi við sig þannig að þeir átti sér snögglega á því ef eitthvað er ekki eins og það á að vera og það er líka saga sem við heyrum mjög oft að fólk er svo oft
0: fresta
1: já, sem það ávegilega flesta að þú finnur fyrst ef að eitthvað er að og það að þú bregðist rétt við skiptir svo miklu máli og sérstaklega þegar grunur er um veikindi eins og krabbamein. Og það sem að var líka mörguleiti kveikjan aðeins var að hönnuðu slaufunir í ár, hún Tanja Levi, að hún sem sagt hérna við hittum hana núna bara laustur árið þá hefst hönnaferlið en þá hafði hún ígreinst með krabbamein en krabbameini greinist bara þannig að hún varð vakandi fyrir því að þreifa sig og strax hún fann einkennin að þá leita hún til læknis og hóf sem sagt snögglega læknismeðferð. Mm-hmm. Og nánast bara örfáum vikum eftir það þá hefur hún samband við okkur og byrjar sem sagt hönnunaferli slaufunar þannig að hún og maðurinnar Jökull Jónsson hanna slaufuna samhliða sem sagt hérna sinni hvað maður að segja læknismeðferð og þetta var svona ykkur leiti grunnurinn en eins og hérna Kári lýsir að þá er samt svolítið flókið stundum að segja söguna á auglýsingamáli og bjóða þannig þjóðin upp í dans og mér varst að lýsaði svolítið vel að það voru kannski þessar andugunættir sem við tveir áttum og fleiri í kringum okkur.
0: Já, en þetta eru auglýsingar sem að vekja yfir eitt sko, mjög mikið umtal og athygli og það þarf að vanda svolítið svona frásögnina eða ekki.
2: Jú, alveg tímalaust og svo er alltaf ákveðin áskorun í því að búa til svona auðlýsingu að sína kannski nærgætni og smekkvísi þegar kemur að því að sína til þeimis fólk sem er að kljásta við sjúkdóma. Það er hægt að ganga mjög langt í því að gera svona myndir til þeimis sorglegar eða sína mikil einkenni eða hármissi en það er eins og er ekki ástæð til að sko, spenna búan svo langt.
0: Þið vilja ekki hræða fólk líka?
2: Nei, alls ekki og við viljum heldur ekki sko fara með fólki í ykkur tilfinningarlegan rússibanna að óþörfu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. En er ekki, þið eru svolítið svona, það er þessi frestunar ára þá, mér að, okkur er fólk að fresta því að fara til læknis þegar að svona kemur eitthvað hnútur eða eitthvað svona óvenjulegt í líkamann? Er það ótti bara?
1: Já, ég held að þetta sé það og ég held að þetta sé nú bara það að hérna pínulítið eins og maður rétt að emmyndi kannski segja á ensku, þetta er svo sín og ívul, hérna og ívul. Ef að þú hérna leið og þú fær fréttinnar að þá ertu kannski komin í það að þurfa að tækla vandan og stundum er bara auðveldara að sjá hvort þetta lægist ekki á morgun og við eigum ótrúlustu dæmi um það sem fólk frestar jafnvel með mjög skýr einkenni að bara þannig að það er að forðast að takast á við vandan en svo vil ég samt minnast á það líka út af þegar við erum að tala svolítið um það að vera í samband við líkamann og það er alveg hárrétt að það er eitt af mikilvægt sem við gerum en það þarf líka að vera, en við höfum líka skilning á því að sum krabbamein eru með minni einkenni og þannig að það sé bara sagt að það er auðvitað ekki hægt að koma í veg fyrir all krabbamein en þetta eru við að gera út að það er hægt að koma í veg fyrir fjöldan allan af krabbameinu.
0: Og þú ert maðurinn sem ber svona ábyrð á fjáröflun fyrir krabbameinsfélagi, menna hvernig fer þetta saman að svona annars vegar vekja fólk til umhugsunar og hins vegar að selja sér flestar bleikar slöfur?
1: Já, það er svolítið góð, þetta er stórt spurt. Í sjálfu sér fer þetta alveg ótrúlega vel saman. Þetta er krabbameinsfélagir þannig rekið að við erum alfæri rekið fyrir söfnafé. Og þannig bara skipta þessi átökur algjöru grundvallar máli og má segja að bleika slaufan svona standundir fjórðung af bara rekstri félagsins. Mm. Rekstri félagsins sem að þú veist, við erum með 27 aðildafélög með gríðarlega mikla starfsemi. Þetta litla átak stendur undir óbáslega stórum hluta af starfsemi félagsins og er því alveg gríðarlega mikilvægt.
0: Já, en sko, Kári, bara svona, hvernig hafa viðbröðið verið við auðlýsingunni?
2: Við höfum bara fengið góð viðbröð og erum afskaplega ána með þetta og þetta er svona gott dæmi sem er oft talað um það á stofunni hjá okkur, þetta er svona auðlýsingin sem mamma manns sér.
0: Já.
2: Og ég er búin að fá skilabóð frá mömmu minni.
0: En er ekki pressa að toppa sig þá hverju ári í þessari auglýsingu?
2: Já, ég held að það sé kannski of einfaldur tröppugangur á þessu. Ég held að mikilvægast af öllu er að reyna að endurnýja sig og reyna að halda þessu fersku og bleika slaufan verður að breytast og þróast frá ári til árs og bæði bara til þess að reyna að stuðla því að hún sé eftirminnileg og ná í gegn og sömulegis bara til þess að hún haldist einhvern veginn fersk. Og við tókum mikla, það var bara einbreyttur vilji hjá okkur í þessu verkefni að reyna að gera hana mjög svona mikla samtíma auðlýsingu og það bara heyrist líka vel á því að við fengum alveg hérna, glænýtt lag sem að Þormóður og hans félagar gá okkur leyfi til að nota sem er síðan dóttu mikið breyting frá því að í fyrra vorum við með algjörlega sígilt lag sem að Emiliana Torrini gá okkur leyfi til að nota.
0: Já.
2: Við erum alltaf að reyna að endun í þetta eitthvað.
0: Og söfnunni fer vel að stað, Árni, reynir það ekki?
1: Hún fer alveg gríðarlega vel að stað. Við erum eiginlega bara, maður hugsa stundum, hvenær er markinu náð, en fólk er að styðja við okkur, við fönnum fyrir ofbúslunum stuðningi og salan á slaufinni fer gríðarlega vel að stað.
0: Mjög gott. Árni Reynir Alfreðsson, forstöðumaður fjáröflunar og kynningamála krabbameinsfélagsins og Kári Sævarsson, einn af eigendum vörumerkjastofunar Tvist. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
1: Kæra þakkir.
2: Takk sem við leist. Reykjavík síðdegis.
3: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleika.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir.
1: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu. En verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
7: Lagerhreinsun stendur nú sem hæst. Opið til klukkan 7 í kvöld í versluninni Dalvegi 32A. Sportur.
8: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
14: Klukkan 6. Við förum yfir helstu fréttir dagsins. Telma Tómasson les. Ögur stund kann að renna upp á vinnumarkaði eftir nokkra daga en aðeins þrír dagar þar til frestur til að
15: segja upp. Gríðarleg umferð hefur verið hér á þessum gatnamótum í Árbæ eftir umdeildar breytingar síðasta sumar. En nú eru vend.
14: Já, byðinst velvinningar á þessu inngripi þarna hjá Bjarka Sigurðssyni fréttamanni. Þetta var alveg óvænt. Ég byrja upp á nýtt. Nú ögur stund kann að renna upp á vinnumarkaði eftir nokkra daga en aðeins þrír dagar þar til frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út. Samkvæmt heimildu fréttastofu verður reynt eftir fremsta megni að afstýra því en VFR, Líf og fagfélögin eru þó í þessum töluðu orðum að funda og þar verður tekin afstæða til þess hvort veita í heimild til að segja upp kjarasamningum. Já, kjaramálin eru fyrir ferðamikil í fréttatímu þessa dagana og þannig sagði formaður rafiðina sambandsins í hádegisfréttum að samtök atvinnulífsins væru að skila auðu og óttaðist hann að uppsögn kjarasamninga gæti haft keðjuverkandi áhrif.
16: Já, augljóslega og bara innan okkar ráða, við erum með mjög marga samninga, þetta hefur áhrif á 15 samninga innan rafiðina sambandsins og fleiri samninga innan fagfélagana. Þetta virkjar uppsagnar ákvæði í samningum og við opinbera gera líka ríki og sveitafélög, þannig að þetta er því miður mjög víttæk áhrif.
14: Sagði Jakob Tryggvason formaður rafiðina sambandsins fyrir í dag. Nú í tölvupósti sem barst nú á sjötta tímanum vísa samtök atvinnulífsins því á bug að hafa skilað auðu og hafna ásökunum svikenda hafi fjölmörg fyrirtæki svara kalli samtakana og tilkynntum fristingu verðs eða lækkun á síðustu vikum. Þessa vil ég áfram vinna með verkalýðshreyfingunni og stjórnvöldum að niðurstöðu sem stuðli að varalegum stöðuleika segir í tilkynningu. Nú en fréttadagurinn í morgun byrjaði á öðrum málum meðal annars því að Pedro Sánchez forsætisráðherra á þar Spánar hefði skyndilega boðað til þingkosninga. Þegar leið á morguninn fór oddviti miðflokksins mikinn umdeildar breytingar síðasta sumar gatnamótum Höfðabakka og Bæjarháls en til skoðunar að bæta aftur við beigju afrein.
17: Það hafa gríðaleg reiði með þetta rugl hérna hjá íbúunum hérna á svæðinu. þetta einfaldlega bara steifti hérna umferðinni og samgöngunum hérna bara einn út.
14: Sagði Ari Edvald oddviti miðflokksins. Nú mest lesið á Vísi í allan dag hefur þó verið grein íslenska karlmenn sem flytja inn konur til landsins og halda þeim sem kynlífsþrælum. Dæmir að þær séu þvingaðar til að verða óléttar og konur í viðkvæmri stöðu eru einnig misnotaðar. Rætt við Jenny Kristínu Valberg, teimistýru Bjarkahlíðar málið sem segir oft erfitt fyrir þolendur ofbeldis að fóskilnað og sátta meðferð sé misnotuð til að nálgast þolendur og börn þeirra að nýju. Nauðsilegt sé að endur skoða verklag í skilnaðamálum. Nú í hátinu var svo greint frá því að tveir ferðamenn sem fluttir voru þungt haldnir til Reykjavíkur á laugardag eftir fjögurra bíla árakstur á Austurlandi þar sem tveir aðri létust væru ekki lengur í lífshættu. Mörgum var veitt sálgæsla vegna slyssins.
18: Viðbragðshópar Rauða krossins sinna sálrænum stuðningi og við komum svolítið að þegar að aðgerðum á slysta líkur. Við bjóðum eitthvað sálrænum stuðning fyrir þá sem eru vitni að slysinu og í þessu tilfelli voru vitni að styðja við viðbragðshópa þegar þeir komu heim af vettvangi.
14: Sagði Álfeyður Svana Kristjánsdóttir neyðarvarnar fulltrúi Rauðakrossins. Nú miðjan dag komu upplýsingar frá heilbrigðiseftirlitinu varðandi hópsmitt hjá Reykjavíkuborg en í ljós kom að 40 manns hafði veikst í lok septembermánaðar tveir með nóróveiru og grunur þar sama hjá fleirum. Uppruni veirunar hefur ekki fundist þrátt fyrir leit og skoðun á mötuneyti í Borgatúni. En bætti sóttvarnalæknis var meðal þeirra sem rannsakaði málið.
19: Það ekki hægt að vita hvað þetta kom, nei. Þetta veikindin gengur fljótt yfir, við fengum nokkur sýni og það greindist nóruveira í tveimur, eins og þú segir, voru þetta 40 manns, við tökum ekki, reynum ekki að fá sýni frá öllum, það nú oft óþarfi. En það alltaf miklu, miklu fleiri sem að borða þarna og margir sem vinna þarna og en það engin grunur eða engin vísbending þetta er sérstaklega komið úr ákveðnum matvælum og ekkert sem að hægt að segja það en það alveg gæti hafa verið tengst þessar staðsendingu þetta gæti hafa komið þá frá fólki fara á milli fólks en ekki nákvæmlega frá hverjum eða það ekkert að segja til þannig
14: Og þetta sagði Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir en litið svo á að málinu sé lokið Nú undir lok dags var karlmaður á 60-aldri leitu fyrir dómara og úrskurðar í gæsluvarðhald fram á föstudag. Sá var handtekinn við komu til landsins í leifstöð í gærkvöldi og tengist rannsókn á fíknefnasölu og peningaþvætti. Auk hans voru 17 aðrir handteknir í málinu þar að voru 6 úrskurðar í gæsluvarðhald en eru nú lausir. Myndir og frekari umfjöllum að finna á vísi. Nú en það fleira gerast í þessum töluðu orðum en fundahöld hjá stéttafélagunum því Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, var að lenda á Keflavíkur flugvelli nú rétt fyrir fréttir. Það fremur sjaldgæft að svo háttsettir bandarískir embættismenn komi hinga til lands en Rubio segist spenntur fyrir heimsókninni. Hann mun hitta Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og ræða meðal annars efnahagsmál og öryggis samstarf á Íslandi. Smári Jökull, fréttamaður okkar, mun fylgjast með dvöl Rubio hér á landi og sæki meðal annars blaðamannafund á morgun. Fréttur málið verða aðgengilegar bæði á Vísi og Bylgjunni. En þessu næst skulum við huga að sporti. Stefán Árni Pálsson tekur nú við.
20: Gylfi Þór Sigurðsson flaug með íslenska landsliðinu til Íslands í gær, þrátt fyrir meiðsli. Hann fékk högg á rifbeinu undir lok leiks við Búlgaríu helgina. Gylfi rifbeinsbrotinn og hefur spilað síðustu vikur með svokallaða Brynju. Ísland mætir Eistum í Tallinn í þjóðadeildinni annað kvöld. Ísland hefur unnið síðustu tvo leiki í riðlunum gegn Lúxemborg og Búlgurum og fóru báðir leikirnir 3-0. En liðið gerði 1-1 jafntefli við Eista í fyrsta leik riðilsins. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari sagði á blaðamannafundi í dag að allir leikmenn liðsins væru heilir. Stóri leikir eru í A-deild þjóðadeildarinnar í kvöld en Frakkar taka á móti Belgíum í beinni á Sýn Sport Viaplay og Ítalir mæta Tyrkjum á heimavelli. Þá verður sérstakur upphitunar þáttur fyrir bónusdeild Karla og Sýn Sport Ísland í beinni útsendingu klukkan 8 í kvöld. En tímabilið hefst síðan formlega á fimmtudagskvöldið.
14: Já, fréttastofan þakkar fyrir samfylgdina í dag og minnir á fyrstu fréttir á bylginni klukkan 7 í fyrramálið. Alltaf helsta í fréttum og sporti finnir þið svo áframinni í kvöldið eins og venjulega á vef okkar vísi.
21: Reykjavík síðdegis.
22: Þetta er bylgja. Þetta er fréttastofan fyrir fréttirnar en áfram höldum við, Valdís.
0: Já, við ætlum að heyra hér rétt og eftir í Ingibjörgu Jónsdóttur, sem fararstjóra hjá ferðafélagi í Íslands um svokallar prjónagöngur.

0: Það höldum áfram í Reykjavík síðdegis og valdýr ferðafélag Ísland sem alls konar göngur og ein tegundin vekur nú sérstaka athygli.
1: Já, prjóna göngur.
0: Hvað þá fólk að prjóna bara með að það gengur ekki stær út í náttúrunni?
1: Eða bara prjóna sig áfram.
0: Já,
1: ég veit það ekki.
0: Það við sáum þetta á Facebook nú út að þeim.
1: Myndin hjá þeim, þessar konur, þetta eru mynda fjórum konum á fjesbókinni og eru svona... Já, vel, í góðum peysum með húfur svona og er að prjóna,
0: ja, reyndar
1: ekki í göngu.
0: Nei, það eru að ganga um þingvelli og það ekki fór svona, var, þeir voru að njóta hauslítana og endur svo daginn og prjóni í kirkjunni.
1: Já.
0: En nú hann línu hjá okkur hún Ingibjörg Jónsdóttir, farastjóri hjá ferðafélaginu sem stýrir þessum ferðum. Komdu sæl, Ingibjörg.
2: Já, sælir.
0: Hvað eru það að gera? Þeir eru ekki að ganga og prjóna á sama tíma eða það?
2: Nei, við erum nú reyndar ekki að ganga og prjóna á sama tíma en markmið hjá okkur er samt að geta sest niður og prjónað. Ja.

0: alla, þú þarft ekkert að vera neitt vanur prjónari til að koma í prjónagöngur.
1: Nei, er það lengri göngur eða er það margra klukkutíma göngur eða er það svona þið stoppið hvað af og til og takkið prjónan upp og...
0: Já, já, sko, þetta eru svona hugsað kannski, þetta eru svona 2-3 tímar og aðalmarkmiðið er að bara koma saman, næra sál og líkama og að vera í góðum félagskap, vera bara saman með fólki sem hefur áhuga á handirðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki bara prjón eða þú vilt hekla eða við hefum svona sett í grín að við getum ekki mætt með saumavélarnar.
1: Nei, og ekki gott kannski að vera saum út.
0: Já, það er alveg hægt.
1: Það er alveg hægt rundar.
0: Já, og þetta er þriðja árið sem við erum að byrja með þessa göngu núna. Fyrsta árið þá var alltaf markmið hjá okkur að geta sest inn á kaffihús í lokin. Svo ákveðum við bara í fyrra að láta slagsland standa bara við að bara frista þess að geta sitja alltaf úti og prjóna og það gekk og eiginlega bara alltaf upp. En núna vorum við með fyrstu göngu haustins núna síðastliðin lögadag og það var á Þingvöllum og veðri var ekki alveg með okkur í liði og en þá bara hérna var ekkert mál að fá að setjast inn í kirkjuna þar og fá að taka upp prjónana þar og það var bara virkilega notaleg stund sem við áttum saman þar.
2: En þarf maður að vera rosalega góður að prjóna til þess að geta farið með ykkur í prjónaferði eða læri maður hreinlega að prjóna með ykkur?
1: Er ykkur sem er að kenna?
0: Já, það er hún Hildur sem er textilkennari. Hún bara getur kennt og hún hefur alveg gert það.
2: Já. Sérðu fólk mæta í svona sem myndi kannski ekki skrási í hefðbundin gönguhóp?
0: Já, sko, við erum að reyna að höfða til allra og það er, sko, á þessum tveimur árum sem við hefum verið með þetta, þá hefur nú bara einn kallmaður skrási en þetta er, eins og ég segi, þetta er fyrir alla og það hafa alveg verið að koma þarna mæður með börnin sín. En við erum, eins og segja, við erum að ganga kannski að meðaltalið alveg 7 kílometra en þetta er ekki mikil upphækkun.
1: Nei.
0: Og það sem við erum að gera, við erum að bjóða upp á 3 göngur fyrir áramót og síðan 3 göngur eftir áramót og til dæmis í janúar þessu ári þá bara byrjum við á því að ganga hérna í miðbænum í Reykjavík.
1: Já. Það kannski vitulegur upp á veðurspá og ýmis þetta.
0: Já, það var bara mjög góð ganga því það var bara svona söguganga um helstu staði þar og endum á góðum stað þar sem við fengum atkvart til að setja inni og prjóna.
2: En Ingibjörg, þetta hljómar svolítið eins og svona einhvers konar móteitur við hraðanum hjá okkur í hérna á hverjum degi. Það er bara, það er allir að flýta sér. En þeir eru að ganga og prjóna, þetta hljómar svolítið svona rólega.
0: Já, þetta er, og máli segja það, þetta sé á hverju núvitund.
2: Já. En svo er ferðafélagið líka með hópa eins og kvennakraft. Hvað getur þú sagt okkur frá þeim hópi?
0: Það er bara góður hópur og það er náttúrulega góða við ferðafélagið Íslands að það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að kostum það að byrja eða ert vanur fjölgöngumadur að þá finnur það er alltaf eitthvað við þitt hæfi og það sem við má kannski nefna það að við erum með þessa göngur, þær eru ókeypis sem við erum með yfir veturinn en svo buðum við upp á helgarferð í Þórsmörk núna í sumar sem var prjóna og gönguferð og hún heppnaðist alveg mjög vel og við ætlum að endur taka leikinn aftur næsta ár og erum jafnvel með í huga aðra aðeins öðruvísi ferð sem er ekki alveg búið að gefa út en vonandi gengur það eftir.
1: Mm-hmm. Ef að, Ingibjörg, ef ég er ekki prjónari og ég er loftrættur, eru til einhverja ferð, er það þá bara göngutúr í Reykjavík eða?
0: Nei, þú getur alveg komið í prjónaferð. Ég myndi bara eiginlega mæla með og kæmir í prjónagöngur.
2: Já, en þetta er alveg frítt, þessar göngur eru ókeypis eða ekki?
0: Já, það eru ókeypis nefnilega.
2: Það þarf að skrá sig og það hlýtur að vera mikil eftirspurn hjá okkur.
0: Já, það þarf að skási. Sko, eftirspurnin alveg hérna, það hafa komið alveg yfir 20 manns í göngur hjá okkur.
1: Okay.
0: Og, en það hafa

0: líka alveg bara komið fimm manns þannig að og ég, við svona tökum kannski smá eftir því að veðrið spila, getur spila sinni en eins og segi við erum ekki trætta við að fara út í hvað við sem þannig að við bara látum slagslanda alltaf eins og núna á laugardaginn þá var bara eisandi rigning en við mættum samt í prjónagöngu
1: Já,
2: já
1: En hvað þetta nálgast upplýsingar þessar ferðir?
2: Það á fjersbókinni eða bara...
0: Já, það er inn á hérna, það er inn á Ferðafélagi Íslands.
2: Já.
0: Þar eru hægt að sjá hvað göngur eru framöndan og það er göngur sem eru núna framöndan, það eru sem tvær göngur núna fram að áramótum og þær verða byrsta núna í þessari viku og síðan kemur bara fljótlega þá koma göngurna líka eftir áramót.
1: Einmitt það. Gaman að ganga og prjóna, Ingibjörg Jónsdóttir farastjóri hjá ferðafélaginu. Kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
0: Já, bara takk fyrir að koma til loftið.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is
4: Búið að finna í búðina Leigu kjör klár Flutningur ákveðin Þá bara eitt eftir Skrá samningin í leiguskrá HMS Allt leigumál og meira til á hms.is
3: Allt hreinsunar á vatni Síur, síuhús og ufafljós S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Stöðtfu. Komið þið sæl. Sælumbustu.
7: Ekki missa að risa afmælistætti sínar þar sem við fögnum 40 ára sögu sínar og stöðvar tjó. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á sín.
3: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og Domino

0: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
3: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
4: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Og lítum þá til veðurs og veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhringar á þessa leið. Minnkandi, norðvestan átt og norðaustan til og styttir upp í kvöld. Norðan gola og bjart sunnan og vestalands og fristir víða í kvöld og nótt. Morgundagurinn hæg, suðaustlæg eða breytilega átt og víða bjart en stöku skúrir við suður ströndina. Heldur vaxandi sunnan átt með skúrum vestast á landinu annað kvöld og hiti verðar á bilinu 3-9 stig yfir daginn.
7: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
6: Og lítið þá á vefinn hjá veðagerðinu umferðin.is og atvegum hvað að frétta þaðan. Hér tilkynning, lokað á Hoffells Árbrú á Hornarfjarðarvegi til 5. dagsins 8. október að miðnætti vegna viðgerða á brúnni. Hjáleið verður bent nýja hringveginn Hornarfjarðarfljót. Gjaldfrjálst verður nýjan hringveg Hornarfjarðarfljót á meðan að lokun Hornarfjarðarvegar stendur. Já, þið sem eigi leið þannum, þið bara farið varlega á þessum slóðum og ég minni á að fara inn á vefinn á orðið leggið af stað umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
9: Bylgjan Björt og brosandi
10: Og þá fyrir að koma að lokum hjá okkur í dagavaldir en ef svona kannski farið við það sem gerðist helst á þessum degi á árum áður.
11: Já og kannski byrjum á bara deginum í dag 5. oktober en það eru 80 dagar til jóla Björk og Pálsöðar.
10: Já, já, það já. Bara, það lítið eftir.
11: Það niðurtalning í gangi hér með gerðamein.
10: Já, já. Svona stórir atburðir eitthvað sem gerðist á þessum degi.
11: Já, 1897, barnablaði Æskan og göngu sína.
10: Já.
11: Já, 1897.
10: En það kemur ekki að það út, er það?
11: Nei, því miður.
10: Stór merkilegt blað.
11: Já, það var það.
10: Já, og ABC, manstu þetta ABC?
11: Já, já.
10: Já.
11: Þannig að sárt sakna á markaðunum.
10: Á þessum degi ára 1946 samþykkti Alþingi að veita Bandaríkjunum afnot af landi á Miðnesheiði og samningurinn olli mjög miklum deilum.
11: Já, þetta sama ár þá hóf Melaskóli starfsemi sína.
10: Og dregið var í fyrsta sinn í vöruhappdrætti SCBS á þessum degi ári 1949.
11: Já, og síðan Led Zeppelin gaf út plötuna Led Zeppelin 3.
10: Já, góð plata.
11: Já, þetta var þennan dag 1970.
10: Heyrðu, svo tekið eftir því á þessum degi ára 1963 að hljómsveitin Hljómar frá Keflavík kom opinberlega fram í fyrsta skipti.
11: Já, lágu augum því. Já, það verður nú falleg. Síðan var það Dalai Lama þennan dag ára 1989 sem að hann hlaut friðarvelun Nobels.
10: Já, og hjónin Eiríkur J. Eiríksson og Kristín Jónsdóttir gáfu bæjar og héraðsbókasafninu á Selfossi bókasaf sitt með 30.000 bindum er þetta talin mesta bókagjöf á Íslandi en þetta gerist á þessum degi ára 1984.
11: Já, og 1991 Blönduvirkjun var vígð.
10: Já, já. Eitthvað fleira svona sem markverð sem þú tekur eftir?
11: Nei, ekki þannig. Ekki nema bara oktoberbyltingin í Júgoslavi þennan dag ára 2000.
10: Já, já.
11: Slobodan Milosevic sem neittist til að segja af því sem forseti Serbíu Svartfettalands.
10: Já, það gerist á þessum degi.
11: Já, það var stórtíðindi.
10: Já, hvað er ári 2000?
11: Já.
10: Heyrðu, eigum við svona stikla stóri það sem við vorum að gera í dag. Við byrjum á því að ræða við hana Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðingum. Komu Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands.
11: Þetta er fyrsta heimsókn bandarísk utanríkisráðherra hingað frá því Anthony Blinken kom árið 2021.
10: Já, áhugaverður maður og enn á dagskráveru öryggis og varnamál, norðurslóður og efnaðs og viðskiptasamstar. Hún fór vel yfir þetta, hún Vilborg Ása með okkur. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, settist líka hjá okkur hér í hljóðveri.
11: Já, þrír dagar í uppsögn kjarasamninga og nú eru fundir í kvöld.
10: Já, já, en forsendur samningarna brustu náttúrulega þegar verðbólgan fór yfir sem mörk sem hafði verið samið en þetta var nú svolítið viðbúið, en svona eru áhuga að verði dagar framöndan, ef ekki að segja það.
11: Jú, við vorum með fjöruan og öflugan símatíma að vanda.
10: Eð mitt, svo rættum við hann Palla, Pál Pálsson, fasteinasala hjá Pálsson, fasteinasölu, hann stóttur út á Spáni.
11: Já, við rættum við hann hækkandi aldursamsetningu þjóðarinnar og aukinn straum fasteigna kaupanda til Spána.
10: Það hefur nú auðvitað áhrif á fasteignamarkaðin hér heima, við fórum við það með honum.
11: Já.
10: En það eru nokkrar starfandi íslenskar fasteignasölu sem sér að sig sérstaklega í Costa Blanca svæðinu og þannig hvað þetta heitir hérna á Spáni.
11: Já, já. Lilja Alfreðsdóttir formaði framsóknarflokksins, rétti við okkur úttekt flokksins og áhrifum fjárlaga frumvarpsins á þá tekjulægri.
10: Já, hún sagði höggið á tekjulægri meðal fjölskyldu geta numið 700.000 krónum á tveimur árum en framsóknir nú búin að leggjast svona yfir fjárlaga frumvarpið og segir bara að höggið sér þungt á heimilin.
11: Já. Arni Reynir Alfreðsson forstöðumöður fjáröflunar og kynningamála krabbameinsfélagsins og Kári Sævarsson, einn af eigendum vörumerkjastofunar Tvist voru hjá okkur nýja auglýsingu krabbameinsfélagsins.
10: Já, þessari nýju sjónvarpsauglýsingu þá. Þá fylgistu við með ungri konu í Dagsinsön sem finnur að það eitthvað ekki eins og það á að vera.
11: Já.
10: Frestar því að bregðast við.
11: Já, og sala bleiku slaufunar komin á stað.
10: Já, og slaufan sjálf á svona óvenjulega sterka sögu í ár því að hönnuðurinn Tanja Levi, hún greindist sjálf með brjóstakrabbamein, aðeins 36 ára gömul í oktober í fyrra og hannaði slaufuna ásamt Jökli Jónssyni, samhliða eigin meðferð.
11: Já. Síðan heyrðu við í Ingi Björgu Jónsdóttur farastjóra hjá Ferðafélag Íslands svo allar prjóna göngur.
10: Já, hún lísti þessa fyrir okkur. Það er ekki verið að ganga einhver stær í náttúrunni og prjóna leið.
11: Nei.
10: Þetta komið við á fallegum stöðum og þetta svolítið svona hæg.
11: Já, voru á þingvallum helgina.
10: Já, einmitt. Já. Og þetta svona hæg og róleg ganga.
11: Já.
10: Þeir eru alla og alveg frýtt að taka
11: já,
10: það.
11: Já, og þeir sem eru loftræði geta verið með.
10: En lengra komast við ekki, Auðun Georg, Valtýr Björn og Páll Sævar þakka fyrir sig. Öll viðtölun eru komin á Vísi auðvitað og á VF Bylgjunar og líka í Bylgju appið.
11: Mm-hmm.
10: En við heyrumst aftur á morgun.
11: Takk fyrir að hlusta og lifið heil.
12: Reykjavík síðdegis.
13: Þetta Bylgjan.
14: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
15: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
16: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
17: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
18: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
19: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
20: Hýsland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
21: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
22: Gluggaþvottur. Glersýn.
23: Það alveg að deyja úr spenningi, maður.
24: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
25: Þú segir bara í áskan.
24: Já. Aðins á Sýn Plus.
26: Þetta meika bara meir sens.
27: Það henda vel í hraðan dag.
28: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af prótein.
29: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
30: Á Bylgjunni.
0: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það á þessu líka ljómandi fína mánudagskvöldi. Komið í sæl, ég heiti Bræði Guðmundsson og ég segi góða kvöldið. Við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Byrjum við þetta á nýja laginu frá Eva, á nýri plötu. Þetta er lag sem heitir Hang On Baby. You gotta

eru nýliðar sem slóu svo sannarlega gegn fyrir á þessu ári með þetta lag hér á bylginni. Lag sem að heitir Engin önnur, þetta eru strákarnir í haust. Og áfram höldum við Pharrell Williams eftir stuttastund og svo Stella Lefty. Hér er Sam Smith og þetta er One Last Song.

Stella Lefty, þessi er að slá í gegn með þetta lag, heila bara með allan heim, lag sem heitir Boston, þetta er country skotið, þetta kemur frá Bandaríkjunum og svo er það Daði Freyr sem að mætir eftir stuttastund með lagi sitt I'm Out and I Wanna Go Home, eitt af lögum ásins. Hér koma Roxette, Ella Langley og fleiri góðir, sáðan landum líður, en hér er það strákarnir í Pet Shop Boys. En þá er að senda frá sér flotta tónlist, en þá koma fram og fylla tónleikahallir. Þetta er frábært band og lagið. Það fyrsta sem þeir sló í gegnið heitir West End Girls.

0: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Dorma á afmæli og veislan er í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma. Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
1: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
6: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Uppfyllir þitt fyrirtæki skiliði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
8: Uppþótt og svínin taka völdin.
9: Hvað stendur þarna?
10: Sláturhús!
8: Animal Farm.
9: Aðhjóma skemmtilega, ég elska að hlæja.
8: Með ensku og íslensku tali er væntalegi bíó 8. oktober.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré virnet.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
15: Kringlukast í Companies. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Companies, Kringlunni.
16: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Lagar sala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30. Hver er á loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásalaust til Bláskeljarinnar fyrir 20. óttóber. Umhverfis og Orkustofnun. Lagnaverslun Píparans. Vassvirkin Skemmuvegi 48. Hátíðarhumar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, góður svefn, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar.
0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasparinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóðheitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasparinn er spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera er að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

Þetta er hljómsveitin Roxette og þessi stóri smellur af plötunni Look Sharp frá 1988. Næja, plata sem að sló rækilega í gegn og margir nældu sér í á sínu tíma. Þetta flott band hér á ferðinni. Eva Max sá leiðinni og okkar eina sanna Björk en fyrst það Ella Langley og topplagið í bandaríkunum enn eina vikuna. Hún heldur bara áfram að slá með því þar í landi. Gerir lag sem heitir Choosing Texas.

0: Þetta er frábært frá Björk. Já, it's oh so quiet. Þetta er nú í flokki þeirra laga sem við teljum bara til bestu bylgjulagana. Svo vinsælt var þetta á sínu tíma og mikið spila hér á stöðinni. Áframöldum við með Taylor Swift, Coldplay, Sister Sledge og Alex Warren á liðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í H-Vestum og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Halló, halló, Halloween. Partybúðin skeifunni.

0: meira til á hms.is.
1: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
3: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
4: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Jalai! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum starðarflokki.

0: verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
1: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeini, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30. Einstaklingssmiðuð velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta. Hátíðarhumar, humarsalan.is

Steph Stats, We Are Family, heiti lagið. Og svo kemur Leona Lewis, Talk Talk og fleiri góðir eftir stuttastund, en fyrst er það þessi hér, Alex Warren, og þetta er hans nýjasta lag, heitir Emerald Eyes.

0: Robert frá Talk Talk hér sá bylginni. Lagið heitir It's My Life og er á samnefndri plötu frá 1983 ef ég fer rétt með. Frábær plata hér sá ferðinni. Ég ætlum að halda sér áfram með Teddy Swims, Friðrik Dórs og Symphonia Nord á liðinni og við heyrim í Brian Adams.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevenner.
3: Öll dýr eru jöfn.
4: Við erum frjáls.
3: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Dó.

0: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
2: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran. Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
8: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: En þetta er skemmtilegt efni. Þetta er ekki svona leiðilegt. Fólk á ekkert að henda sér í fósustellinguna þegar það heyrir þetta.
12: Var ég glatað að þeirra fyrst í myndi segja, já, fyrir, þið ákvæðu að hætta þessu. Hætta þessu væli og hættu bara að fara að lífa.
11: Já, ég held þú væri glatað þeirra
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
13: Björt og brosandi

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er flott. Brá Friðrik Dór og Symfónía Nord, lag sem heitir Hvað er það versta sem gæti gerst. Við höldum áfram með tónlistina og hér kemur Harry Styles eftir stuttastund, fyrst er að hins vegar Brian Adams. Þetta er nú eitt af hans bestu, lag sem heitir Run to You, hér á

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
7: Farðu alla leið með Fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
10: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
13: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
16: Leaf Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Þetta er svo gott. Af er plötunni Julia sem er nýjasta platan frá Ásgeiri. Þetta er nú ekki fyrsta lagi sem við heyrum af þeirri plötu hér á bylgjunni og ekki það síðasta. Ja, Against the Current. Við heldum áfram með tónlistina og hér nú flott samstarf þegar Mary J. Blige og strákana í U2 sem að einmitt að gefa frá sér nýja plötu á næstu vikum. Hér One. Is it

0: já, þetta lag nú aldeilis að slá í gegn hér á bylginni. Þetta nú Valdís og lagið heitir Lose Myself. Jæja, áfram með Vanessa Carlton, Skítamóral, Kevin Powers og Shabuzi hér sá liðin. Og Embrace.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. oktober. Miðasala á tix.is. Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Netlag er sala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
3: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
6: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
8: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
9: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumúla 33 og próshoppan.is.
10: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
11: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll, hvenær sem er. Löður.
12: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
13: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
14: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan, Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
15: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
16: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
17: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar endurnýtum á spörum efnisveitan.is
18: Bylgjan Björt og brosandi

frábært frá Kevin Powers og Shabushi hér á bylgjunni. Lagið heitir Move On og hér koma síðan stjórnin, No Doubt og fleiri góðir eftir stuttastund. Fyrst hins vegar hljómsveitin Embrace og þetta þeirra staðsti smellur hér hjá okkur á bylgjunni. Það gríðarlega vinsælt fyrir fáeinum árum síðan. Heitir Nature's Law.

0: frábært frá hljómsveitinni No Doubt, Gwen Stefani hér í broddi fylkingar og þetta var gott band, lagið heitir Don't Speak og svo hefur hún bara valdið á sinn sólóferil og er töluvert að syngja með eiginmanni sínum, Blake Shelton. Áfram með Hjálmum, Lenny Kravitz hér á liðinni og fleiri góður.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Hjá Columbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á Columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
6: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Ég

0: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta væri Tjóni. Þetta er bara ég að fyrta. Þetta er fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir Tjóni. Vís.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: Kombo, meira næs. Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum, komi ekkert annað til.
11: Það sem kemur beint úr fjárlögunum eru í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það er verið að rýra barnabætur, það eru 60.000.
12: Reykjavík síðdegis.
13: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
14: Þetta er besta
15: bylgja
14: í heimi.
15: Og liggur í loftinu. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

er svo gott lag af plötunni Are You Gonna Go My Way sem að Lenny Kravitz sendi frá sér árið 1993 Rápurplata hér á ferðinni og þetta lag Believe áfram með Sýju Þetta er stuttastund Fyrst er þetta hér

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Þú færði allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Þú ert
5: kyrðin þig. Taxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
6: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað erum að segja á einu stæði? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátti. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
7: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
9: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á Körfi.is.
11: Tres Logos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
12: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Vestfalia dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
18: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.

frábær. Bruno Mars og lagið af plötunni The Romantic sem er hans nýjasta plata, sendir hann frá sér í februarmánuði síðastlinum. Lagið heitir Risk It All. Aja, áfram með Train, Una, Torfa og Haffi Seastone eru hér á liðinni, en fyrst eitt gamalt og gott frá hljómsveitinni The Cure. Það var nú á sínu tíma sem að þetta lag var notað í bylgjuauglýsingu og það var nú gaman að taka þátt í henni á sínu tíma. Lagið er að plötunni Head on the Doors frá 1985. Lagið heitir In

0: Una Torfa og Kaffi Seastone. Lagið heitir Þurfum ekki neitt. Þetta lag sló í gegn í fyrra og var nú bara einn af smetlunum frá því á síðast ári. Heldur síðan áfram með Keen, Uncle Cracker og Doobie Gray eru hér sá liðinni og hún kemur til okkar country stjarnan Ella Langley.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
3: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
4: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
5: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og DeWalt.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Við eigum ammali og þér boðið. Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. október. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasparinn. Spátt handan við hotnið.
5: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs en nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
6: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
8: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
12: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest partíið hjá Partíland í Holtagörðum.
13: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
14: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

ekkert smá sem að þessi stelpa hefur slegið í gegn á stuttum tíma. Er það verið að því núna upp á síkastíð stjórnundar þar, Sabrina Carpenter og fleiri, en heila engin eins og þessi sem hefur búin að vera með lagið sitt Houston, Texas á toppi bandarinska listans í margar, margar vikur, svo er búin að vera slá met. En þetta er lagiðinnar Be Her, næsta lag þar á eftir. Áfram með Dua Lipa, The Weeknd og Daft Punk eru á leiðinni, en fyrst þetta hér, þetta er Tom Petty og I Won't Back Down.

0: er hljónsetinn Daft Punk ásamt kanadíska söngvaranum sem kallað sig The Weeknd. Lagið heitir I Feel It Coming. Ég sá bylginni, þetta er alveg hreint frábært. Starship, þetta er stuttastund og svo eitt af nýju lögurum. Ég sá bylginni frá Jamie Miller.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Hýsland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
4: Bónus deild karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
6: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þeir úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife ferðir, gerðu meira úr fríinu.
9: Tapasbarinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið. Bila.
10: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Gættu heimilsöfnir þínu á Mílu.is eða fattu 2.5x hættu í fjarskiptafyrir.

0: vikur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
2: Komdu í Smart Ánskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Ánskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
3: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Nú á matseli í IKEA. Bjúga með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Og það var nú hend eftir hann, maður sést að hann talanda svolítið, það var nú svona eftir hann undan tók hann.
11: Ingimar Reidal, og við ætlum aðeins að ræða...
12: Þú rúlar þetta svona hring inn í kringum augun.
10: Inn í kringum augun?
12: Já,
13: auglokki líka, ok.
12: Já, auglokki og hérna á milli, svona, og þú mátt gera tvo hringi.
10: Ok, og hvað gerir ég svo?
12: Og svo bara rétt ekk, bara þetta svona.
13: Þú bara svo allt annað maður.
9: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

frábært lag. Hann heitir Jamie Miller og þetta er lag sem heitir Baby Doll hér á bylgjunni. Við erum að nálgast tíu hér á þessu fína mánudagskvöldi. Það 5. október og Hootie and the Blowfish verða hér með okkur eftir stutta stund. Bestilega þessu það nýjasta frá Sabrina Carpenter, lag sem heitir Tears hér á bylgjunni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Húsgagnadagar í Jusk 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
5: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá Þangefnasölunni. Þangefnasalan, allt fyrir þakið.
6: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5-9. Október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
9: Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
10: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
12: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
13: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is. Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
15: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Þetta er Billy Joel, lag af plötu sem kom út núna eitthvað fyrir aldamótin og þá liður nú aldeilis mörg ár þakka til að hann sendi frá sér eitthvað meira efni. Hann kom reyndar fram á tónleikum en síðan var það bara núna 2023 í febrúar mánuði sem kom nýtt lag frá Billy Joel og það voru nú gaman að heyra nýtt efni frá honum en það flott lag sem kom þá en þetta var The Rivers of Dreams Áfram höldum við með The Cardigans Michael Bolton hér sáliðinni með frábært lag eitt af þessum bestu úr tónlistasögu bylgjunars Vist þetta hins vegar nýja lagi frá Take That Þetta Sweet

0: Michael Bolton, Love is a Wonderful Thing, heitir lagið, þetta er Robert. Og hér koma síðan Marshmello og Jonas Brothers, þetta er stundastund, nokkilandi Natalie Imbruglia og Taylor Swift.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu við tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur, opið alla helgina, Tölvutek mörkinni.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Bónus deild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
8: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin.

0: Skoðaðu Yxtabí í versluninni og á IKEA.is.
1: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
2: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Þú ert kyrðin þig.
6: Taxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
7: Íslendingar, stór sýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Þú getur treyst á gæðin í áleginu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Natalie Imbruglia og lagið heitir Torn, yes, á bylginni. Við höldum síðan áfram hér eftir 60 stund Snow Patrol á liðinni með eitt af sínum allra bestu lögum og svo heyrðum við í hljómsveitinni Queen, en fyrst er það Taylor Swift og hér er það Knew It, I Knew You.

0: Þetta er Queen og lagið heitir Killer Queen, eitt af þessum fyrstu sem að hljómsveitin sló í gegn með svona rækilega. Áfram með söngkonunni Sienna Spyro eftir stuttastund. Það nú lag sem að er að rjúka upp alla vinsældalista í heiminum þessa dagana. Friðrik Dórs er á leiðinni og Stella Lefty.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
13: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum komi ekkert annað til.
17: Það sem kemur beint úr fjárlögunum er í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það er verið að rýra barnabætur. Það eru 60.000.
15: Reykjavík síðdegis.
2: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
18: Björt og brosandi.

Þetta er Klara Einars lag sem að nú sem stendur situr í þriða seti bylgjulistans og stefnir upp á við Lagið heitir Ef hann myndi Ég heiti Bræði Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir smig þetta ágæta mánudagskvöldið Við höfum aftur saman hress og gátt annað kvöld strax eftir Reykjavík síðdegis Hafið það sem best og njótið þess sem eftir lifir kvöldsins

0: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Hvíta listaverkið sem sílamáfurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: njóttu vildar kjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.

0: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
1: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
3: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
4: Íslendingar, hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
10: Vefverslun Kemi opinn allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.

0: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
1: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
2: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
3: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
4: Nine Pine er komið í vefverslun Indesign. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á indesign.is.
5: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
6: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
7: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
9: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
10: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.